Toivottakaa tervetulleeksi seksihullut! Yeah!

Rikon näköinen muppetti, ostettu aidosta muppetin kaupoista, Amerikasta. Ja seuraava biisi on omistettu kaikille, jotka käy joskus jossain koulussa, se nimi on Hikari.

Thank you.

Kaputt, komm, Mann.

Ollaan oltu kahdessa siellä. Ja aina on hyvä meininki, mutta ei koskaan näin hyvä meininki.

Freund, den ein Bier.

0: Ti, seuraava siis punaista muslaa.
1: Joo, kiitos vaan Surrille ja siis kaikille muillekin bändeille, jotka täällä on esiintynyt, mutta tämän kappaleen on tehnyt Surryhtyön video.

Tulus, Ken Olutua Kwasimodo, Ken Hanlian.

0: Ja seuraava biisi luukkaan.
1: Kuulostetaan pullon teräjää.
0: Tämä on omistettu kaikille teille rakastavaisille.

Niin paljon. Tämä oli pullo kerran unelma. Kiitos. Yeah. Tuhannet kiitos.

Dios. Lilla momento. Ollut oikein mukavat festivaalit. Kiitos, kiitos, kiitos. Thank you.

แก้กระดองดูแล้ว

0: Kyllä kuuluu.
1: Mitä biisi seuraa?
2: Haluan sinne.

Kiitos kaikille, että olette paikalla. Viime kivalla on sukupuolitaulu.

0: Vieni, spalle.
1: Set, Leon!

0: On syksy niin ihmeellinen. Ja lasten sävel on vapaa. Puhelinnumero on 00 ja siihen numeroon on soittanut 5-vuotias Helmi Siuntiosta. Hei! Mikä se on, Helmi, sun toivelaulu, jonka haluat tänään kuulla?
1: Möykky.
0: Semmoinen aika hauska laulu, eikö ookki?
1: Joo.
0: Vauhdikas kappale. No mitäs tarhassa on muuten puuhaitu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Ootko? No hyvä, että nyt pääsit, eikö se ole kiva juttu? Mm. Joo, mukavaa. Ja sitten saat kuulla oman toivelaulusikin vielä. Mistä sä tämän möykkylaulun oot muuten kuullut alun perin? Muistatko sä vielä, että mistä? On syksy niin ihmeellinen.
1: Me laulettiin se autossa ja sitten
0: Tää.
1: Se oli kiva.
0: Se on kyllä kiva. Sä aika hyvin osasit ja muistitkin.
1: Minä osaan sen ihan koko laulunkin.
0: Osaatko? No haluaisitko sä vähän matkaa laulaa sitä?
1: Vaikka kokonaan.
0: No jos ei ihan kokonaan, mutta laula vaikka vähän, laula se hauska kohta siitä, niin vaikka se...
1: Kokonaan.
0: Mitä?
1: Osaan sen ihan koko laulunkin.
0: Aha, no niin. No mitäs tarhassa on muuten puuhaitu sitten nyt viime aikoina?
1: En mä ole enää tarhassa.
0: Aa, ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa... No niin. Kuunnellaan tämä mökkylaulu.
1: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti. Siellä on kotissa, siellä on peti.
0: Ja siinä oli se hauskin kohta. Hyvä.
1: Korvikuusen kannan alla on möhinkolo.
0: Kiitos, sä oot tosi reipas. Ootko sä laulannut jossain muskarissa?
1: Käynyt muskarissa vauvana, mutta en käy nyt.
0: Ihanko totta? No mitäs tarhassa on muuten puuhaitu sitten nyt viime aikoina? No niin, kato, mä en heti tajunnutkaan, että on syksy niin ihmeellinen. Joo. Oliko siinä kaikki?
1: Joo,
0: hyvä. Ei kun minä vaan varmistan, että mä vahingossa jo. Moi moi. Seuraava soittaja on Iida. Hei.
2: Hei. On syksy niin ihmeellinen. Tippunut lehdet maa.
0: Niin, aivan. Niinhän se aina kesäloman jälkeen vauhde. Ja sä oot sitten...
2: Pudasjärveltä.
0: Mm-hmm. Mut hanskat kädessä ja...
2: Niin.
0: Onko jo pipo?
2: Joo.
0: Alkaa jo olla aamulla varsinkin, kun pitää aikaisin mennä. Onko ollut sellaisia vielä? Niitä nelikätisiä. Koska on 4 kättä yhteensä, eikö niin? On syksy niin ihmeellinen. Mutta sitten vielä ne terveiset, kun meillä on täällä tää sun laulu valmiina.
2: No. Tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee.
0: Mhm.
2: Tee, tee, tee.
0: Niin, aivan. Iidan terveiset lähtivät siinä. Niin. Se on varmaan vähän kaikilla. Harpaava meistä jaksaa aamulla. Haluan ihan. Joo. Moi moi. On se.

kyytiin vaan, meno on tiukempaa. Ja siitä on kysymys, kun jälleen 3 viikon tauon jälkeen pamahtaa eetteriin ohjelma nimeltä DJ Soita parempaa musaa. Se oli tähän alkuun Karma-niminen yhtye biisillään Raju yö vuodelta 1980. Ja sehän oli heti siihen kärkeen käännetty. Brother Johnson on Stump-niminen biisini on alkuperäinen biisi, mistä tämä Karman käännös oli, on. Rippailin sitä tuosta omaltakin vinyyliltäni joku päivä jostain syystä ja sitten tajusin siinä, että kuulostaa todella paljon edeltä tuttavalta tämä liidilaulaja tässä. Terveisiä vaan Aleksille sinne uuteen kotiin ja uuteen saunaan ja hyviä saunomishetkiä ja muista pitää lauteet ehjänä ja lämpöisenä. Tosiaan niin muistin kyllä sitten myös, että tämähän oli tämä kyseinen biisi niin sisällytetty myös tähän Mikko Matlarin koostamaan Rade Finnish Disco and Funk 1976-1986 Dance for Your Life kokoelmalle. Yhdelle näistä Svartin 3 kokoelmasta, mihin on koottu tämän tyyppisiä kotimaisia disco, funk ja elektro biisejä menneiltä vuosilta. Joo, hienoa kamaa. Hienoa kamaa on myös Talmud Beats. Tuli siinä ripattua myös tämmönen välisingle, jotaski groteski yhtiön julkaisema Talmud Beatsin Summertime Mother-niminen biisi. Siinä on 7-tuumaisella singlellä, niin on B-puolella Panssarijuna-yhtye, että myöskin hienoa. Mutta tätä kyseistä biisiä, Summertime Mother, niin ei ole millään pitkä soitolla, niin siitäkin syystä niin kuunnellaan, miltä se kuulostaa, ja jatketaan jälleen tällaisissa kesäisissä tunnelmissa, niin kuin ekassakin biisissä. Sopii hyvin tähän tammikuun pakkoon.

Joo, löytyi tosiaan tuommoinen todella käsittämättömän kovan kuulonen kokoelma brittiläistä funkia, tai lähinnä voisiko sanoa acid jazz-meininkiä. Tämä on tämmöinen vuodelta 97 Funky Family Society Funky Family on tämän kokoelman nimi, ja levyyhtiö on Soul Society. Ei enää sanonut mitään nämä nimet kyllä meikäläiselle ennen tätä, mutta en tiedä. Kyllä sitä vaan on maailma täynnä aika hyviä soittajia. Tämä on sen verran hyvää tavaraa ja sopii tähän perjantain nostatukseen, että kuunnellaan lisää vielä. Toi äskeinen oli Rad-niminen ja Wishy-biisin nimi, nyt tulee Every Sea ja Blowing. Näissä on muuten kaikissa saksofoni, niin kuin oli tuossa Talmud-biitsissäkin. Siellä yllätys yllätys sitä tööttä, eli Sami Sippola, niin kuin joka ikisessä vähän alternative India-meiningissä täällä päin maailmaa, mutta täällä on sitten eri kaverit täällä Briteissä ollut 90-luvulla. Nämä nimet ei sano mitään, ketkä näillä tällä levyllä tööttäilee näissä eri kokoonpanoissa, mutta mieletöntä menoa, eli kyllä niitä hyviä tööttäjiä näyttää olevan. Blowing, Every Sea.

90-luvun acid jazz hommeleista, funk hommeleista siirryttiin sujuvasti vuosikymmen taaksepäin. 80-luvulle se oli Melba Moore ja Love Me Right. Tuollaista paljon käytetty ilmaus, mutta tyylikästä elektrofunkkia. Näköjään tähän kärkeen nyt, niin mennään näillä tällaisilla vähän tämän tyyppisillä jutuilla vielä muutaman biisin ajan. Sitten tulossa loppuun vähän ihan tuollaista kotimaista uutta laulaja lauluntekijäkammaakin ja jotain muunlaista, ehkä vähemmän tempoa. Katsotaan, mitä saadaan kehiteltyä tänään tähän lähetykseen. Jonkunnäköistä toiveikkuutta tuo se, että kun kolmisen viikkoa sitten totesin, että kun aloin tällä 3 tekemättä lähetystä, niin oli jo ihan pilkko pimeää. Nyt kello on 15.26 ja ei ole vielä täysin pimeää. Lisäksi kun tuo lumi tuohon täällä ainakin Tampereella tuli, niin kyllä meininki on jotakin ihan erilaista heti. Siellä olisi tällä hetkellä sellainen keli, eikä hyvää radiolähetykseen kuulu myös puhuminen säästä, niin siellä on sellainen ilma täällä Tampereella tällä hetkellä ilmatieteen laitoksen mukaan, että -4 astetta, tuulta 2 metriä sekunnissa ja tuntuu tämän mukaan -8. Mietin vaan sitä, että uskaltaisiko tänään mennä tuonne Suomensaareen dippaamaan. Vaikka kyllä se aina yhtä rajulta tuntuu se ajatus, että menee sinne avantoon ilman saunaa. Mutta kun se tuntuu vaan niin hyvältä sitten se jälkifiilis. Tällaisia tässä on vielä aikaa miettiä. Tunti vielä mennään. Radio Hair on kanava ja DJ Soita Parempaa Musaa on ohjelman nimi. Ja jos Seppo sattuu kuuntelemaan, niin Seppo Kangasalta, niin terveisiä, että yritetään olla innostuneita tänään siitä, mitä tehdään. Seuraava biisi, mitä kuunnellaan, niin voisi olla sitten tuollaista kamaa 80-luvun, voisiko sanoa tämmöistä esiteknoa tai elektroa, ehkä esielektroa, tällainen kokoonpano kuin COD, eli C.O.D. Eiköhän tuo varmaan ole lyhenne jostain, mitä en kyllä tiedä, että mistä se on lyhenne. Biisin nimi on Uphill, Peace of Mind, ja siitä Exclusive Street Sound Pre-Mix. Olipas se vaikeeta. Semmoista sitten seuraavaksi. 5, 6, 5, 6, 7, 8.

sieltä äänitarkkaamusta vähän tuli kritiikkiä, että pikkusen limitterit huutaa siellä ja sanottiin, että ai, tuo ei ole hyvä meininki tuollainen. Ei saa limitterit siellä punaisella huutaa ai.

kai se on pakko, kun päästiin näihin Metsurit Areenalla meininkeihin, niin soittaa vielä Paven jälkeen myös Harman Heikkiä.

Ja sinne pikkuhiljaa lipuu lähes 9-minuuttinen Hectorin versio albumilta Liisa Pien. Kyseessähän on siis, tämä suomennoshan on Epitap, Tuulet kirkuu hautoihin. Ja Kim Crimsonin alkuperäisestä proke-klassikostahan on kyse. Ja tarkkaavaiset siellä varmasti huomasivat myös Esa Kotilaisen mini-muukin muljutuksen. Komea biisi, joka tuo minulla lähinnä mieleen sellaisen suomalaisen paikkakunnan kuin Killinkoski. Ja siellä sitten Fender-merkkisen vahvistimen ja sen punaisen virtavalon. Mutta ei siitä sen enempää. Kuulin myös, tai luin männäviikolla hyvän vitsin. Se kuuluu näin: mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Siis mikä on kakkaa ja haisee kirkalta? Ja vastaus on Hector. Sitten mennään sellaiseen iloiseen uutiseen, että olin hieman yllättynyt, positiivisesti yllättynyt, että turkulaisen Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020, siis kotimaisista myydyin albumi, niin se oli PK Keräsen Seropi Songs, eli 22. Nokkamiehen ensimmäinen soololevy. Se oli jotenkin jännää, että sitä oli niinkin paljon myyty. Kuulin jopa, että se ensimmäinen vinyylipainos siitä, niin se prässi epäonnistui, että ihmiset joutuivat sitä vinyyliä jonkun verran odottelemaan. En tiedä sitten, olisikohan se kyseinen episode voinut lisätä CD-myyntiä tuosta, no en minä tiedä. Tuskin se varmaan sitä teki, mutta kuunnellaan tältä levyltä Jari, se yhtyeestä tutun Jarin tekemä biisi, sävellys. Hän on tehnyt yhden biisin tähän levyllä. Sen nimi on hyvin 22-pirkkomaisesti nimetty Sad Girl. PK Keränen, Sad Girl.

Oli jotensakin aika hauskaa lukea haastatteluja keväällä, joissa PK Keränen sanoi, että hän ottaa nyt irtiottoa emäyhtyeeseen ja hakee tällaista vähän omaa soundia. No kyllähän tämä nyt aika lailla 22.Pirkolta kuulostaa. Tekipä hän melkein mitä tahansa, koska tuo laulu soundi on yksistään niin tunnistettava. Ja jos joku olisi soittanut tämän biisin minulle ja ei olisi kertonut, että se on Jarin tekemä sävellys, niin tuskin nyt olisin pongannut sitä sieltä, että tämä ei ole PK:n käsialaa. Tokihan tuossa levyllä sitten muun muassa Valtteri Pöyhönen aika isossa osassa, ja kyllä siinä nyt jotain irtiottoa on, mutta pelkästään jos näitä lueskelee näitä biisien nimiä, täällä on Too Much Time, no Pirkoilla on Too Much Snow, sitten on Say You Are Mine, ja taitaa olla You Are Mine Blues Pirkoilla, ja Sad Girl, ja no siellä on Cafe Girlia, ja että kyllähän se, mutta toisaalta tuttu ja turvallista, mutta silti persoonallistahan tuo on aina ollut tuo Pirkkojen tekeminen ja yhtyeen jäsenien tekeminen myös omillansa. Tuolla tosiaan Kasiraita levykaupan myydyin albumi vuonna 2020. Kuunnellaan lisää vielä niin sanotusti listoitettua musiikkia. Helsingin Sanomat nosti tämän kyseisen artistin ja kyseisen biisin niin vuoden parhaimmistoon. Kyseessä on Aili Järvelä, ja häneltä tuli tuollainen 5 biisin EP. Kuunnellaan siitä Roihu Vuori-niminen biisi, joka on mielestäni aika hyvää suomen kielen käyttöä teksteiltään.

Jee, jee. Vähän powerpoppia sitten siihen väliin. Yhtyö oli Jake and the Stiffs ja Cold Outside, ja tämähän on tuota 60-luvun biisistä coveri. Mielestäni tämä on kuitenkin vähän parempi kuin tuo alkuperäinen, jota valitettavasti nyt en pysty kaivamaan tähän väliin, että mikä se 60-luvun alkuperäinen biisi oli, mutta se on semmoinen aika poppibiisi, ja tuohon on tuosta powerpoppia hauskalla muun muassa kitarasoololla, jossa ollaan, en tiedä ollaanko siinä ihan taitojen ylärajoilla, kuulostaa vähän siltä, että ollaan taitojen alarajoilla. Mutta yhtä kaikki hieno biisi kokoelmalta vuodelta 1997. Aika paljon tässä tämä tämän Urban Squirrel, en osaa lausua, Records, Squirrel, vähän vaikea muuten lausua tuo orava. Joo, eli niin kuin Urbaani Orava Records. Tunnen kanssa yhden Urbaanin Oravan, se asuu tuolla Kalevassa. Mutta ei siitä sen enempää. Sen sijaan menetimme jälleen muusikoita viime, tai se oli itse asiassa varmaan tapahtunut aikaisemmin. Tässä on Carrie and the Peacemakersinkin keulakuva menehtyy. Tämä yhtyehän on se, mikä on tunnettu tästä Liverpoolin You Never Walk Alone-kappaleesta. Niin siellä tämmöinen vanha herra tästä yhtyeestä menehtyy, mutta sitten vähän nuorempi herra, nimittäin kitaristi Aleksi Laiho Children of Bodom -yhtyeestä menehtyi myöskin melko nuorena, 41-vuotiaana. Oli omistautunut aika lailla kitaralle lajina. Toki varmaan myös erinäisille päihteille omistautunut. Paitsi että viime vuosina kuulemma oli jo varmasti vähän pakon edessä. Se 40 ikävuotta on semmoinen, usein semmoinen vedenjakaja, jossa täytyy sitten tehdä näitä ratkaisuja, että ryyppääkö itsensä hautaan vai aikooko vielä katsella jonkun aikaa tätä maailman menoa. Mutta luonnollisesti soitamme seuraavaksi loogisesti ehkä yhtä maailman parhaista heavy-bändeistä, ainakin Suomen parasta. Ja yhteys tuohon Children of Bodomiin on tietenkin Roope Latvala. Stone. Get Stone.

0: Oho. No niin, ollaanko täällä?
1: Ollaanko täällä?
0: Kyllä.
1: Vai missä ollaan?
0: Hyvää iltaa täältä keskiviisto-ohjelman parista. Täällä on ensimmäinen puhelu tulossa heti studioon. Anteeksi, mä oon vähän myöhässä. Suora lähetys. Joo, just aloitin vähän myöhässä. Passahan tänne tulla. En mie olutta, mutta viissy jos. Vissu ja banaani.
1: Oisko kova?
0: Voi hitsi. Kiitos. No niin, nyt päästään aloittaa.
1: Okei, moi.
0: Joo, tällä kertaa tuli vähän kiire tässä.
1: Lähtiessä.
0: Mutta mitäs siitä nyt sitten sen kummempaa selittelemään. Käynnistetään ohjelma muitta mutkitta. Kävin tuossa Kotkassa viikonloppuna. Tässä vähän terveisiä heti sieltä. En ole itsekään kerennyt kuuntelemaan tätä levyä kertaakaan. Mutta tästä se lähtee pikkuhiljaa. Biisi on Tykitti kaljaa ja kuoli.

Joo, se oli Kotkasta yhtye Puukotus. Ja tuntuis olevan ihan kohdillaan täällä. Ja jos joltain meni ohi kappaleen sanoma, niin voi lukea se täältä tekstiliitteestä. Puukotus, seiska tuumanen. Tykitti kaljaa ja kuoli. Baarit ei oo vielä auki. Viinat loppu. Alko kiinni. Kilju ei oo vielä käynyt. Tykitti kaljaa ja kuoli. Tykitti kaljaa ja kuoli. Mallasta suoneen. Tykitti kaljaa ja kuoli. Kannu on sekaisin saatava. Hinnalla millä hyvänsä. Keskikaljaa hihaan. Mitä vittua? Ja tämä on puolestaan Eilo Pellinen.

Ja jatketaan sitten hienolla naislaululla niin ikään. Seuraavaksi haluan teille soittaa Ahonkylän Flikat -yhtyeen LP:tä. Ostin tän just tänään tuolta levykauppa X:stä eurolla ja ihastuin silmittömästi siihen, mitä kuulin. Kappaleen nimi on Kesäillan muisto. Tämä on traditionaali.

Joo. Ahonkylän flikat. Tule kultani, LP. Jatketaan tämmöisillä poikien ja tyttöjen välisillä asioilla. Yksi DJ lupas soittaa viikonloppuna tuolla Lepakkomiehessä, kun meillä on siellä semmoinen Junttirock 013 festivaali. Kossu ei sponsoriksi saatu, mutta voi voi. Lupas soittaa siellä semmoisen Manserock-spesiaalin. Mutta saa nähdä, tuleeko tätä siellä. Make Pike Sound.

Joo, se oli tota Make Pike Sound, Kalkun tyttöjä katsomaan, täysin tuntematon artisti minulle, tai YouTubesta löytyy tämmöisiä biisejä. Tää ei itse asiassa tainnut olla Maken ihan niin kuin kaikkein kovimpia hittibiisejä. Laitetaan tässä vähän myöhemmin muuta. Sitten saa toivoa Make Pike Sound suosikkeja, jos joku haluaa. Vittu, tämähän meinaa mennä ihan tämmöiseksi saatana ihmissuhde lähetykseksi, mutta vittu, laitetaanpa saatana rockia soimaan.

Stop That Train. Joo. Mä laitan vielä yhden ihmissuhde rakkauslaulun. Sen jälkeen vaihdetaan aihetta.

Joo, se oli The Mentally Ill ja Gacy's Place. Eli siis ihmissuhdeasioitahan ne on pedofiileilläkin nää rakkaushommat. Jos joltain meni ohi sanotukset, niin mä voin tässä taas resitoida hienosti. Tässä laitetaan vähän kaikua. Koko. Laitetaanko tämmönen eko? Breaking down the walls at Gacy's place. Try to get my balls at Gacy's place. All a bloody mess at Gacy's place. Try and kill me now at Gacy's place. Fucking your kids. They're fucking your kids. Fucking your little kids. YKKone. Aivan saatana hyvä biisi minun mielestä. Ai jammu siltä vuorikko. Joo, tosiaan uutisten mukaan Jyväskylä on todella paikka auringossa, tai sitten se, minne aurinko ei paista. 18 päivää tuntia tänä talvena. Mä kyllä veikkaan, että mä en ole nähnyt niistäkään niin kuin ehkä kolmasosa. Selittääköhän se mitään? En usko. Seuraavaksi kuunnellaan tällaista bändiä kuin Lahko. Tää on Lahdesta. Tämmönen... Vittu, tekis mieli soittaa aika montakin biisiä tästä, mutta Laitetaan ensin tämmönen kuin Kosminen ilta Kansantalolla.

0: niin, ja siellä on heti lahtelaiset linjoilla. Tänne tuli toive. Luen sen tässä. Soittaisitte sellaista musaa, missä paska haisee ja balalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero. No, tulisko täältä? Mä oon kuitenkin luvannut soittaa sekä country että western.
1: Mä oon niin onnellinen nykyään!
2: Rakas Mopot Show! Kirjoitan teille ensimmäistä kertaa, koska takaisin minä olen vastannut kirjeeseen. Minun nimeni on Tero. Olen 7 vuotta ja hiihtän kouluun kesät talvet. Miksi siellä Mopot Showssa ei soiteta mitään kunnon musaa? Soittaisitte joskus sellaista musaa, missä paska haisee ja palalaikka soi. Minulla on kissa, sen nimi on Miisu, mutta se kuoli, koska se menetti henkensä. Toivoo Tero.
3: Wow, siinäpä kirje. Nyt hyvät ystävät, pitäkää nenästäni kiinni. Nyt tulee paskaa tuutin täydeltä.

Teille Lahden messujen todelliset tekijät. Messut ovat nyt ohi. Mukana oli satoja asiantuntijoita, joitettiin talkoon hengittää ja vaimoja säästöjä. 10 päivän ajan oli työmme arvosteltu. Saamistamme lausunnoista. Vieraat kuin eri alojen asiantuntijat.

Quasi voita.

Witchy Rash. White Rash Time. Tämmösen vaihtarin sain Amerikasta. Älpy. Ihan kiva, vai mitä?

0: pitkää se jaksaa istua toi jätkä.
1: Guatemalan
0: vee. Tää on toi
2: Pils Lappeenrannasta. Ihan saatanan hyvä. Pils.

Away from me. Feel it in the air.

Joo, siinä oli E. Sarmo, että Eliteltä vähän tämmönen rytmibluesimpi biisi. Toi on yksi mun suosikkibändejä. Aika aliarvostettu käsittääkseni. Joo, seuraava kappale menee Kyöstille. Kyösti on toivonut Eero Avenia jo edellisessä lähetyksessä. Mulla ei valitettavasti ole Eero Avenia, mutta mulla on sen sijaan Joni Avenia. Tämän ensimmäisen levynsä Joni Aven lauloi 13-vuotiaana. Jääköön rakkaus.

Tämä ei ollut kauhean menestyksekäs esitys. Siinä oli tuntematon laulaja Karhulan pikamokka varsin, mutta tämä sen sijaan on menestys sävelmä. Make Pike Sound matkalla mummolaan.

Täällä studioyleisö kiekuu riemusta. Yksi sanoi, että voiko laittaa pienemmälle, kun hän yrittää lukea. Toinen sanoi, että buu. Saatana. Kolmas iloitsee. Mä en oikein tiedä, mitä mä seuraavaksi tässä tekisin. Pitäisikö lähteä kotiin? No laitetaan tässä tankkausbiisi. Sillä välillä mä voin vaikka käydä myrkyttämässä itseäni tässä, kun hojot soittaa.

No niin, täällä alkaa bileet olla hyvässä vauhdissa. Vissypullot aukeavat.

Pöllö veti hiljaiseksi. Seuraavaksi mä soitan kappaleen Beach Boysin parhaan levy, eka biisi. Tää on tämmöstä rockia, saat.

se hieno bändi, hieno bändi tämä Eppu Normaali. Mun tuli justiinsa yhteen minulle. Lähdetään takaisin Lahteen.

Tämähän oli tietysti rock yhteen rock Jyväskylästä. Tietysti nyt me ihan pelkäksi äijän rokkailuksi, laitetaan seuraavaksi hienon hieno kappale 70-luvulta.

0: Oho, mikki jäänyt päälle.
1: Joo, mahtavia huvipuistoja rakennetaan ympäri maailmaa. Kohta valmistuu Pariisiin. Se on neljäs. Sarat elokuvat pyörii jatkuvuusintona pitkin maailmaa. Sarjakuvalehtien levikki on satoja miljoonia.

Joo, siinä oli Long Jong Band. Kelkkani käy säveltäjäksi, tai siis koko biisin tekijäksi on merkitty Konsta Käpy. Tää oli tätä Fonovoxin kultaista soundia 70-luvulta. Vittu, toivottavasti joku tekisi joskus semmoisen Fonovox-kokoelman, mikä olisi kattava. Varsinkin näillä ekoilla sinkuilla ihan mahtavia vetoja. Mut sellaisen huhun on kuullut, että tätä bändiä oltaisiin julkaisemassa uudestaan. Mut en mä siitä tiedä sen enempää, mitä ja miten ja koska ja kuka ja mitä ja miksi, mutta nyt tulee saatana. Chikedeliaa peräkylässä, Vesselumpio.

54-40 a fight. 54-40 a fight. 54-40 a fight.

Tätä myötä terveiset Turkuun, en tiedä, kyllä siellä tuskin ollaan kuulolla, mutta täällä on alan miehet vauhdissa. Kiitos Samille levynvaihdosta, sillä kun kävin ulkona. Sitä ennen kuultiin tietenkin

unkarilaista VHK:ta, miten se nyt sanotaanko, Vaktasu Halot Kemik tai jotain sinne päin. Nehän on edelleen aktiivisia, järkätkää nyt joku saatanainen Suomeen. Kuulemma uutta levyäkin on pukkaamassa, näin kertoo pusikko alan mieli.

Joo, se oli Tappi Rissanen, alan mies. Luen tämän saatekirjeen, mikä tämän levyn mukana on tullut 14.7.88. Tapani Tappi Rissanen, syntynyt 23.52 Iisalmessa, nykyinen asunpaikka Kaarinan kunnassa Kuusiston saaressa, ammatti peltiseppä ja kansantaiteilija. Tappi Rissanen on ollut niin sanottu alamies itsekin. Kasvatti poikana olosta lähtien elämän laitapuolen polkuja kulkenut ja monet epäkohdat yhteiskunnassa kokenut mies uskoo kuitenkin tänä päivänä elämään ehkä enemmän kuin koskaan. Myös musiikkiharrastus ja omien laulujen teko on auttanut ponnistelemaan alta siltojen aurinkoon. Tapin laulut ovatkin lähes kaikki syntyneet omista elämänkokemuksista. Esimerkiksi seuraavaksi kuultava kappale Kiila poika sai alkunsa siitä, kun eräs pirullinen kaveri vei teen tyttöystävän. No, tälläkin tavalla asian voi kostaa. Alan miehet, äskeinen kappale, kertoo selväkielisen protestin näiden vähäosaisten kohtelusta ja ikuisesta asuntopulasta. Menestys voimailulajeissa on ollut myös omiaan auttamaan itsensä hyväksymisessä uuden elämän alkuun. Tappi tarttui moukariin ja 11 vuoden tauon jälkeen otti osaa SM-kisoihin, jossa voitti kultaa veteraanien M35-sarjassa vuonna 1987. Penkkipunnerruksessa on rautaan noussut 112,5 kiloa, jalkakyykyssä 220 kiloa ja maastavedossa 237,5 kiloa. Joten ei aivan turha.

Jumalauta, Tappi Rissanen. Ehkä varmaan parasta rockia, mitä Suomessa on 80-luvulla tehty. Tää sen sijaan on Hurrikaani.

0: Boy ID.
1: I miss somehow.

sävelinka vii katsoin seinin, ne oli pahvi verrattuna hirviöni pelteihin. Päässäni jyskytti yhden sahte ja pyysteet aivoissa värisi. Munilla täytetty auton rahti, sehän on mun hommani. Baarissa kahvi oli huono, mä pistin turistiin kuonoon. Ja voilla rasvarin rasvasin. Nainen toi juusto sämpylän, puristin rintoja elänän. Antoi mulle kovan litsarin, muija tais tehdä itsarin. Juoksin rekkaa monta heppaa, silloin vihasti ärisin. Ajoin baariin, wc-laarin, rekkani keula.

Äänsäni kielä saatti synnyin seutuni. Suolahti silmieni ohi, vilahti. Munat täytyy stadin saada, laskia kauppias odottaa. Rekkan eivät pellet kaada, kansa valtuasta kohta saada. Sinervalehdissä yrittivät tiestettä. Rekkani tasoitti autoja, kuusi kyttien housut täynnä nestettä. Ja mä laulan.

0: fel.
1: Minä olen suuri ja ruskea, oikea jääräpää ja osaan puskea. Minä hänellä hutkin pötkään ja potkaan. Haisen ja pörralla
0: sinne
1: kaikki pelkästään.
0: Siimes palaa siitä missä.
1: Se oli äsken. Voi kasvaa. Mitä se ei voi?

jo digipäivinä nähnyt räätälimestaria, eikä se muistanut nähneensä tuollaisia saksiakaan. Ja vallankin räätälin ennen kuulumaton rohkeus tuli sille täytenä yllätyksenä. Se kipitti vikkelään karkuun.

0: Kiellossi ja paikallisen kuva.
1: Kauhistui yhä enemmän. Se tiesi, että
2: metsässä oli naisia. Sehän oli tietenkin Circle, eikä kun siis Loop Etelä-Englannista, jolta ne, ketkä on Circleä kuunnellut, niin varmaan huomasi, että aika hyvin tarkkaan pöllitty riffi. Alkaa olla soitot selällää pikkuhiljaa pääsee vauhti, ainakin näin mä nyt sanon tässä. Sitten mulla on vielä semmoinen viikon LP tuossa soittolistalla, mutta laitetaan sitä ennen vielä pari biisiä. Radiopuhelimia on toivottu. Toteutetaan ensin yksi toive. Täällä on toivottu Jarno Sarjasta. Jarno Sarjanen ja Bronssoni.

Siinä oli yhtye, jota monet on sanoneet viime aikoina nimikkeellä Suomen paras bändi. Kannattaa mennä kattoo livenä. Bändin nimi on Moderni Elämä. Kyllä, todella hieno yhtye. Vaikka, no, kai mä nyt saan sanoa mun mielipiteen, mutta mun mielestä nimi on aivan paska. Ei niin kuin tuu yhtään semmoset mielikuvat niin kuin tosta musasta, mutta vai mitä? En mä tiedä, mitä te ootte mieltä. Niin. Vähän kyllä, että mutta ei nimi miestä pahenna ja sillä tapaa. Bändiä, kyllä. Menisin sanoa radiopuhelimet, sitä kuullaan seuraavaksi, mutta niin kuin Kaisan toivomus. Mutta niin, Moderni Elämä on ollut vähän niin kuin semmoinen, miten se nyt sanoisi, punk-piirien vähän semmoinen niin kuin salaisuus, tai siis sillä tapaa, että kyllähän se on niin kuin hirveän suosittu tietyissä piireissä, mutta mun mielestä tuo on semmoista musaa, minkä se olisi niin kuin oleva tuolla niin kuin kaikkien noin niin kuin korvilla, sanoisiko, mutta en mä tiedä kiinnostaako näitä jätkiä soittaa missä saatanan festivaaleilla ja muilla, mutta ne on julkaissut useita 7-tuumaisia ja kasetin ja nyt on just julkaistu uusi 7, sitä saa ainakin Airiston punk-levyltä ja ehkäpä multakin jossain vaiheessa, jos mä ostan niitä useamman kappaleen. Mulla on niiden edellistäkin 7 vielä pari jäljellä. Mä oon vieläkin velkaan niistä. Mutta joo, radiopuhelimet jää meriin.

paikkaa auringossa vai mikä se on. En mä kuullut tätä ollenkaan, mutta mä haluan testata. Mä ostin tämän viime viikolla, piti soittaa jo silloin. Eikö vittu, koska mä ostin tämän? No eihän se tässä nyt mitään, mitään kuulu. Testataan tällainen Hauki Records, joskus tässä vuonna 90. Mitä sulle kuuluu? No.

0: nyt joo. Tää rakkaus on
1: melko imelää, mutta ehkä ihan rehellistä menoa. Tehdään seuraavat sokkotesti. Sokkotreffit. Seuraavat sokkotreffit on Mounan kanssa. Mouna on tämmönen bändi Lahdesta käsittääkseni. En ole kyllä ihan varma. Jotenkin se tuntuu siltä. Täällä on tämmöset biisit, kun kirjailijan työpäivä itsensä paljastaa ja sua pelottaa kauniita päiviä. Kaikki biisit Kari Järvinen. En mä tiedä. Siis kuunnellaan, minkälaista tää on.

Joo, se oli semmoinen oli Mouna. Eihän nämä nyt niin paskat chokkotreffit ollutkaan. Bändin kokoonpano, Kari Järvinen, kitaralaulu, Markku Järvinen, basso, Juha Karjalainen, kitara, Pirjo Nordström, laulu, Harri Killer, Tuomikivi, rummut, Yamaha. Kuunnellaan vielä toinen biisi, kun vauhtiin päästiin itsensä paljastaja. Se oli Pirjo Nordström. No niin, nyt tulee itsensä paljastaja. Mouna yllättää sokkotreffeillä.

didn't five. Lisää nice energia. Lisää nice energia. Ahon kyllä flikat, jotka tää on tää, mitä mä soitin aiemmin. Helvetin kova.

on kyllä plikat pläjäytty siitä biisi. Saatana. Mitä osaisinkohan mä kertoa vähän faktaa Ahonkylän liikoista? Ahonkylän flikat ovat ehtineet harrastelijayhtiöksi paljon. Esiintymisiäkin on kertynyt heille jo 1000 000, niistä huomattavansa ulkomailla, Neuvostoliitossa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa ja aina Pohjois-Amerikassa asti. Kotimaassa näiden viehättävien ilmajokelaisneitojen esiintymismatkat ovat tuulottuneet Pyhätunturille, Lappeenrantaan ja Helsinkiin saakka, puhumattakaan kaikista lähemmistä paikkakunnista. Kyllä, kyllä. Telkkarissakin on oltu syksyä. Mutta kuten tässä sanotaan, heissä ja heidän heleässä laulannassaan on paljolti sitä, mitä on opittu pitämään tyypillisesti suomalaisena. Noiden ominaisuuksien tarkempi analysointi jääköön kuitenkin itse kunkin

Walk like a giant. Mulla on ollut tänään vissiin vähän tämmönen haikee fiilinki. Mä soitan tähän vielä yhden haikeen biisin ja sen jälkeen annetaan vuoro viikon albumille. Olen sen saanut juuri käsiini Amerikasta. Se on amerikkalainen levy. Ei muuta kuin kuulemisiin, hyvät ystävät.

Siitä, paranoid. Joo. En mä oikeastaan tästä levystä sano mitään muuta kuin, että tää kolahti joskus vuosia sitten aivan helvetisti ja vihdoin sen aikaiseksi hankittua. Tää on Frank Sinatran Watertown.

0: Rose.
1: No niin, anteeksi, tässä oli ohjelmasiirtoketjun tarkistusmittaukset ja siinä samalla katkaistiin vahingossa lähetys, mutta nyt ollaan taas linjoilla. Jatketaan viikon levyn kuuntelemista. Frank Sinatra, Watertown. Joo, tämä hieno konseptialbumi 70-luvun alusta jatkaa Frank Sinatran tätä tämmöistä konseptilevyjen sarjaa. Mun käsittääkseni Frank Sinatra oli ensimmäinen tämmöinen pop-tähti, joka rupesi tekemään konseptilevyjä vuosia ennen The Beatlesia ja muita. Konsepti, eli teemalevy. Vähän niin kuin joku Chats and Pepper ja nää tämmöistä. Okei, jatketaan. Varmaan kappale, jonka aikana katkes, niin oli tää Michael and Peter. Siinä Sinatra jotain. No joo, en mä selitä enempää. Laulaa.
2: Michael is you.

lived the past over, saw today from yesterday, I would be

No niin, ja sitten on puolenvaihdon aika. Kuulimme Frank Sinatran Watertown LP:n A-puolen kappaleet Watertown, Goodbye, For a While, Michael and Peter, I Would Be in Love Anyway. Jatketaan B-puolelle. Elizabeth.

Kiitos Frank, kiitos kuuntelijat. Siinä oli viikon levy. Ja jos pidit kuulemastasi, niin kannustan sinua menemään nyt vaikkapa YouTubeen ja hakemaan sieltä Frank Sinatra Lady Day -kappaleen. Se on tuolta samalta levyltä ulos jätetty kappale. Billie Holiday tietenkin siinä innoittajana. Ja voisi kyllä sanoa, että olispa se tuossa lopussa vielä. Se on tosi hieno. No kun ei mulla ole täällä, mä en soita sitä, kun mulla ei ole internettikonetta tässä kiinni enää. Niin se jää nyt sitten myöhempään vaiheeseen. Mutta kiitoksia tosiaan kaikille, ketkä jakso kuunnella hyrinöitä ja hulinoita. Itse asiassa kuunnellaanpa tässä vielä yksi levy. Los Jacopablos, 7-tuumainen, tervahaudoista taivaita / sardiinikuu maantiellä.

Hei, meillähän on täällä jatkot. Mä soitin väärässä järjestyksessä nämä biisit. Nyt tulee vasta Tervohaudasta taivaita. Äsken oli moottori. Moottoritiellä oltiin. Mikä se biisi? Sardinikuja moottori.

Hienoa musiikkia, Los Jacopablos. Sieltä studioyleisö vähän tuli, että kuulemma tuli mieleen, että niinku risteytys Neil Youngia ja Eppu Normaalia. Mikä ettei, mikä ettei. Kohta kuullaan vähän lisää vielä jälkimmäistä. Ja, mutta joo, tää oli vuodelta 91. Bändihän on Kaipiaisista. Äänitetty kasiraitatekniikalla maaseudun rauhassa Kaipiaisissa Loikalan tilalla Pärnäsen korjaamolla. Tämä oli Los Jacopabloksen neljäs omakustainen julkaisu. Pekka Töyry, biisintekijä, kitara, laulu, on täyttänyt silloin 25 vuotta. Onnea Pekalle. Näin vähän jälkikäteen. Yes. Seuraava on mun all time favorite supermusiikkikappale. Sen esittää yhteydellä Eppu Normaalia.

Joo, Eppu Normaali siinä aika mielenkiintoisissa tunnelmissa. Jääni päässä nyt sen miten se nyt meni? Pääni jäässä nyt en. Kaisa toivo J. Karjalaista, mutta mä valitsen tämän biisin. No, en tiedä onko tää nyt yhtään sitä, mitä sä toivoit, mutta tää on mun suosikki. Oho. No niin, sieltä. Ei, mutta Juman kautsi. Tässä on vähän samantyyppinen tunnelma mun mielestä kuin tässä äskeisessä. Luudonko rämisee?

Jee. Kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Tosi hieno biisi. Mulle tuli mieleen tämmönen biisi jostain syystä nyt tähän väliin.

ZZ Top, Heaven, Hell or Houston. Voikohan tähän enää mitään lisätä? Enpä nyt oikein keksi. Pannaan, sanoi Eppu. Osa luonnollista karsintaa. Hei, tänään kuulin kyllä aika hauska juttu, miten kehtaaks tätä radiossa kertoa, mutta jos mä kerron nimettömänä, niin tapasin yhden jätkän tossa noin päivällä, ja sit se alkoi puhua semmoista juttua, kun se oli nähnyt oli semmonen kivan näköinen tyttö ja luennolla, ja sit se ajatteli, että pitäisköhän mun vaikka pyytää se syömään mukaan. No, sit kävi niin, että se tyttö lähti sit luennolta, ja eiköhän se mennyt sit sinne ruokalan jonoon ja viimeiseksi. Ja sitten ajattelin, no niin, nyt tässä on semmonen hyvä luonnollinen sauma, ja meenpäs tonne noin, ja siinä jonottais voi sitten vähän niinku katella, että vittiinkö sitä nyt mennä sitten samaan pöytään vai ei. Ja sitten hän tajusi, että ei saatana, mulla on 70 senttiä rahaa. Ei mulla ole varaa. Siitä tuli mieleen Eppu Normaalin kappale Osa luonnollista karsintaa. Että raha ratkaisee. Se voi käydä näin, että niinku biologia ei niinku... Niin. Joo, aika synkkä juttu, mutta niinku... Niin, niinhän se menee eläimilläkin, että ei oo. Miten sä kai sä sanot? Niin, jos se on varaa tarjota ruokaa, niin ei oo. Niin. Niin, jos ei itse pysty syömään, niin mitä vittua se sille naisella teet? Tässä oli sanoma. Ei saatana. Mr. Bungle, Dead Goon. Sama. Hi. Moista.

tää jatkaa tätä eläimellistä menoa. Tää on Woody Woodpecker Symphony. Beach Boys. Fall breaks and back to winter.

Sun pitää kai se tulla itse laittaa se, mä en osaa. Joo. Mikäs mä nyt laittaisin tässä välillä? Mä laitan lisää Beach Boysia tässä välillä. Kyllä tästä saa joutua. Joo, tulee.

0: Bonita!
1: Dove tane, vanni!
0: Bonita!
1: Hei, Ivan!
2: Hei, hei. Meillä on tässä tällaisia askartelutarvikkeita, niin kuin jokaisessa kodissa varmasti. On kartonkia. Sitten on tietysti liimaa.
3: Ja sakset löytyy varmasti joka paikasta.
2: Minä aion nyt valmistaa teille pikku kurreoravan. Tästä tämä on vessapaperipötkynä se keskiö. Vai onko tämä sitten serran, minä en tiedä, mutta tästä otetaan vähän lyhyemmäksi tätä. Näin. Oho, se meinasi tipahtaa. Sitten on tällainen pallo. Voisit sä aukaista tuon liimapurkin?
1: Meillä on tässä liimaa purkissa jo valmiiksi otettuna.
2: Niin. Laita tähän näin vähän sitä liimaa. Noin.
1: Noin.
2: Sivelet sitä.
1: Noin.
2: Mä oon ihan normaalia eri keppiä. Noin. Tästä tulee kurrelette. Niin, laita vielä vähän siihen. Se kestää. Se ei nyt tietysti ole aivan tiukassa siinä, kun liima on vähän tuoretta, mutta kyllä se siihen kovettuu. No niin. Sitten tällainen karva lämiskä löytyi myöskin tuolta meidän varastossa. Laitatko tuohonkin liimaa taas? Tästä tulee kurrele häntä. Tietystikin. Pane oikein reilusti sitä, älä säästö liimaa.
1: Anna tuohon kurreenkin sitä vähän
2: niin.
1: Kenties pysyy.
2: Noin. Minä vähän sormella tuen sitä, ettei se pääse tipahtamaan. Sitten pitäisi tehdä kurrelle, mitkäs täällä kurrella on täällä.
1: Silmätty.
2: Ei kun täällä.
1: Jaa, korvat.
2: Niin, nyt teemme korvat. Teemme sen tällaisesta piippurassista. Yritetään vain se saa.

0: Tää vetää kyllä kunnioituksesta mykäksi. Noin, ainakin 8-3 sekunniksi. Sliipparit. Aika omassa luokassaan suomalaisessa kauhurokissa. Joo.
1: As I awake in the darkness and I look around, there is no sound. It's so tranquil, it's so calm like you, but now I hear a noise.

Joo, tämän jälkeen ei oikein voi varmaan laittaa mitään. Mä lähdenkin lähden kotiin nyt tästä. Joo, mä laitan tän nyt soimaan vielä lähtömusiikiksi. Mä tiedän, että tää on Samin suosikki myös. Harvi tietenkin huonolla äänenlaadulla tulee, mutta sille ei tänään voi mitään. Se ei ole tämä, mikä tässä nyt kuuluu.

Tony Conrad with Faust. Hyvää yötä.

0: olet sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon Raisi, että nimi on oikein.
1: Eikö ole näin?
0: Niin. Ja kyllä se on niin vaikea, että siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole ollenkaan.
1: Näin, joo.
0: Ja sulla on ne kirjaimet, kun väärässä järjestetään. Kyllä tässä on. No niin, aloitamme niin, että Ben esittelee itse tänne.
1: Mä olen Ben, kansanedustaja. Ja
0: niin, ja sanoi sen nimikin, että saadaan.
1: Syskovits.
0: Joo, hyvä.
2: Hienosti.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan. Helppo juttu.
0: Joo. Niin.
1: Ja yksi vaimo ja kaksi lasta. Joo.
0: Ja olet täällä sitten
1: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
0: Kyllä, kilpailemassa. Niin rahat menee sinne. Joo. Syskovits. Menikö oikein?
1: Kyllä.
0: Mutta sitten
3: meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, miten pyssyä pidetään.
0: Suori käsi.
3: Maria. Just noin. Siinä on meillä kaikki mallia. Tämä on semmoinen laji, hei.
0: Niin, Maria.
3: Ei saa häviä.
0: No niin, ja nyt valitaan sukun.
3: Se on kuu.
0: Minä.
3: Se on kuultu.
0: Niin, sillä on. Haluaisin katsotaan. Herras tee. Herras tee siis. Se on olemaan.
3: Voi voi. Se kuule rävähti neloseen. Se meni neloseen.
2: Niin
4: on.
0: Täällä on meillä täällä sivulla taululla näkyvissä nämä halusin sen takia, mä katsotaan vähän tuonne päin. Meidän katsoa tuonne noin.
5: Missä se nyt
0: on? Iika hyvin on. Ja seitsemän Mira johtaa.
5: Just lopsat ja alas.
0: Mira johtaa. Nyt katsotaan, mitä Linda saa aikaiseksi loistavalla tyylillään. Ja 8. No niin, mitä mä sanon?
5: No kun kymppiä yritin.
0: Just. Ammuntatyyli on hyvä. Niin kyllä kuulla tietää, niin, minne se menee. Niin se on. Kyllä kuulla tietää. Se katsoo, että miten se ampuu. Ei noin. Aha, mennäänpä kymppiin. Entä Riku? Ja 8. Teillä on uusinta, Linda. Teillä on uusinta.
5: Ai.
0: Joo. Nyt katsotaan. Tapahtuu. Hyvä. Ja 9. No niin, ei kun parantaa. Nyt palkalla Rikulla jo vähän niinku.
5: No niin.
0: Nyt palkalla Rikulla vähän jo niinku.
4: Me siellä rannikkotykistössä asutaan mulle vähän isommilla aseilla.
0: Kyllä tähän aina mennä. Ja Linda voitti. Kyllä se on kummaa.
5: Ensimmäistä.
0: Minä alussa mainostin juuri, että se on niin hyvä tyyli, että pitää sattua. Ja paljonko on veto? Paljonko on veto?
5: Tää laji, kun sä vaan vedät 10.
0: No minä lupaan ampua yhden paremmin kuin sinä.
5: Yhden paremmin?
0: Yhden enemmän, niin jos ammut 9, minun pitää ampua 10. Paljonko veto?
5: 3 tonnia,
0: selvä. 3 tonnia.
5: Ei uskalla.
0: Paljonko Linda ampuu? 9. Täällä aina menee kaikki just niin kuin mä kerron. Miksi mä sanon, että sinne on kuin 7? Tää on mun mukaan.
4: Ja 9.
0: Ei kai.
5: Vitsi,
0: ei se ole kymppi, niin. Ei se ole kuin 9. Voi. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. Niin onne se olkoon.
5: Kiitos.
0: Minä sanoin, että tyyli on hyvä. Ja sillä tuli 3000 markkaa.
4: Yes.
0: Niin mun pitää ampua 8. No, oli mun mukaan.
5: No, niin. No ei se kymppi kiinni. Sinua nimittäin.
0: Joo. Ei kai.
5: Ei se ole kymppi, ei se ole kuin 9.
0: Voi. Niin. Hyvä Linda, 3000 markkaa. Yes. Niin onne se olkoon. Ja aloitamme nyt tämän kiikkulauta homman.
6: Nyt tarvitaan viirtäpallon, kun tehdään viime kerran ylivoimainen, kun se on. Kato, ansaa peräti. 6. Ei tiedä, jos joukkueella olisi enemmänkin, mutta sillä voitti. Niin. Nyt kun tee sama, niin aina yksi paremmat, niin.
7: Enemmän.
6: Joo.
2: Valmiina.
0: Käytiin. Nyt. Just. Just ja alaspäin. Hieman vasemmalle alaspäin. Helppo sen sanoo.
2: No, mene alaspäin, mene. Näin. On sinä neljä jo.
7: Ei sitä.
0: Ei tullut. Nyt se jäi neljä. Voi voi. No.
7: No.
0: No. No.
2: No.
0: Nyt ruvetaan jotakin näkemistä, kun se on.
7: Lähiympäristö. Mä otan asennon tähän.
0: Lähiympäristö on taas vaarassa. Lähtee nyt. Meillä on ammunta. Näytä Linda vähän, mitenkä pyssyä pidetään. Suorin käsin. Näytä.
5: Mihin suorin käsin.
0: Sinne.

0: No niin, hyvät katsojat, olemme taas kokoontuneet ja sillä tavalla.
1: Tämä onkin mielenkiintoinen tilanne, kun täällä on Syskovits ja Drokkila. Ja molemmat ovat sitä mieltä, että puhuttakoon mitä puhuttakoon.
0: Paisette, nimi on oikein.
2: Eikö ole näin?
3: Näin, ja kyllä se on niin vaikeaa. Siis kun sinun nimessä on kaikki ne kirjaimet, mitä suomen kielessä ole olleet. Mä en ole. Ja sulla on taas ne kirjaimet, mut mä edes järjestän. No niin, aloitaanko niin, että Ben esittelee itsestänne.
4: Mä olen
1: Ben, kansanedustaja. Ja niin, ja sanoi sen nimikin tässä rannalla.
5: Syskovits.
1: Joo, hyvä.
5: Hienosti.
1: Kirjoitetaan niin kuin lausutaan.
0: Joo. Niin.
4: Yksi vaimo ja kaksi lasta, perhesuhteet.
0: Ja olet täällä sitten
4: pienten lasten, sairaiden lasten hyväksi.
1: Kyllä, kilpailemassa, niin rahat menee sinne. Joo, Syskovits. Menikö oikein?
5: Kyllä.
0: Mutta sitten on tämä. Monta mahdollista, etunimessäkin on monta mahdollisuutta, Maria, Maria ja Maria. Minkä itse valitit niistä?
6: Maria.
3: Maria?
6: Joo.
3: Siis ei Maria.
6: Maria.
3: Niin Maria. No niin, ja nyt valitaan sukunimi sitten.
6: Rokkila.
3: Niin siinä on. Alusin kuin herras T. Herras T siis semmonen T, missä sanotaan niinku
1: B.
3: Niinku
6: SPD.
3: SPD. Ja sitten on C ja K välissä, niinkö?
6: Joo.
3: Joo, hyvä juttu. Mistäs ihmeen kilpailussa sä olitkaan?
6: Oi, mitä auto?
3: Sillä täytyy sanoa, että missä kilpailut on kyllä.
1: Se on ihana kilpailu, kerrasta ihmiset niin paljon katsovat. Pari miljoonaa ihmistä kun katsoo, niin ei sitä turhaa sitä kilpailua tehdä. Sinä pärjäsit mahdottoman hyvin, eikö niin?
5: Joo.
3: Esitteläpä sitten.
1: Tänne oikein.
6: Marja Drokkila.
3: Niin.
6: Suomi toinen perintöprinsessa.
3: Neljä vuodelta. Ja mikä se muuri paikka nyt sitten olikaan? Vartilaa ja Kouvolanäitä.
0: Mitä muuta kerrottavaa semmoista?
4: Olet Seismo Partasen
3: valkeen. Oli Partasen! Joo, kiva joo. Niin, ja kaikki vanhat valokuvat tulee repinoitettiin, vaan saa selvää, että minkälainen se alunperin oli. Ja täällä on sitten Tiina.
7: Terve.
0: Joo, esittelepäs tuonne.
3: Eli minusta on Tiina, Suomen kansan tanssittaja ja laulaja. Tein vähän radioteitä ja ex-kokki ja kaikkia tämmöistä mahdollista. Kaikkea mitä mä voin kokeilla, niin mä kokeilen.
0: Ja muutenkin mukavan tuntunen ihminen.
3: Joo, aina. Siinä muodollista ihan mulle hirveästi kaikille terveisiä.
0: Kiitos. Ja täällä on sitten ihmemies. Hän oli 10 vuotta rumpalina. Sitten yhtäkkiä päätti ruveta laulamaan.
7: Aattele vaan.
0: Hän on ollut 10 vuotta lista ykkösenä. Niin. Ei, 10 viikkoa. Lista ykkösenä, vaan 8 viikkoa.
4: Kuinkin,
0: no esittelen itse kuitenkin, että se välillä tiedetään
4: tuolla.
8: Aki Hietola. Myöskin Suomen kansan tanssittaja. Tällä hetkellä kierrän Nurulan pojat orkesterin kanssa viihdyttämässä ihmisiä. Ja laulan ei aikaa huomiseen.
0: Ei. Yhtäkkiä tuota niin kuin päätit ruveta laulamaan.
8: Ihan se on ollut mun haaveeni kuule ihan pienestä pojasta asti. Joo. Olen saanut silloinkin jo laulaa joskus.
1: Kyllä, mutta sitten 10 vuotta.
0: Mutta kuitenkin rummutit välillä.
8: Näytin sitä rummuttaa. Ainahan ne sanoo, että rumpalit on kovimpia naisten naurattajia, mutta
1: on.
8: Sitä ei vissiin kuin minusta.
1: Ja pitää heitä
0: aluksi pitää päästä rytmiin, eikö niin?
4: Joo. Hyvä rummuttaa. Muuten ei pääse loppuun.
0: No niin. Ja kiitoksia teille.
4: Kiitos.
3: Tässä on ihan tässä rupanultukin vai mitä?
6: Joo, ihan mukavasti.
3: Kilpailu alkaa nyt.
6: Yes.
3: Hyvä.

Rocket Sunday by Techie, nyt on The Magic. Nyt on sellainen juttu UFS päätään. Vanha kunnon omuseta tuli paikalle. Seuraava biisi nimi on Rai Rai. Moi! Auttakaa mua vähän kertsistä. Mä olisin, että laulitte messistä. Tää biisi menee näin. Herra Rai Rai Rai Rai. Herra Rai Rai.

taas kuin nostaa. Älä soita tänne koskaan. Herra rai rai rai rai. Rai rai vielä. Rai. Virtaa se on viralis. Pistä pödikses pöytää, sut puhutaan spiraaliks. Lääkäri määrää ainakin mun kavereille väärää. Asiat on, miten asiat on, ja sille lasia mont, ehkä liiankin. Puhise pullos, pure sitä hammasta ei mulla. Ja joki on vialla, kun vajareilla on ilta pilalla. Samoin paikoilla

Tipi Roy Roy Forti. Via. No niin. Moi. Tää on mun ja Anita Hirvasen yhteispiiri.

0: ja.
1: No okei, tuo oli minä ja Anita Hirvonen. Tämä on mun seuraava kappale, puhelimet kiinni. Mä en laittanut puhelin kiinni, soittasin toisiin mun puhelimiin. Tänkin joudutte laulaa kyllä messissä, saatana, te muistatte tämän. Nyt, nyt. Nimenomaan, kiitos. Ja moi! En vatka enkä veivaa, heivaa sut pian, jos tajut mitä se meinaa rullaa. Ei kärsivällisyyt tulkkaa, tai koko homma kusi, kun sä lusit mun punkkaasi. Miehes on rauhan tarpeessa, älä ota sitä väärin, jos mä nauraan anteeks. Säännöt on hallussa, en oo enää niin vakavaa. Se syy enemmän sana edellä kuin takana. Suu virnees, hyviä miksei, kun sä oot hirveys, tolkka mun miksei. Sitten vielä luulet, että mikä siis, sun soitot on kuutisi yleensä ikäviä. Koti suosi yhteiseloon, kunhan ei tarvitse päivän raportteja ukkiin teloa siis. Mitä sä heittää nyt on temperamenttiseks, noin myrkyllinen nainen, noin herttasen merkkiseks. Mä en laittanut kuin. Ja niin, ja sitä laulettiin vaan kovempiin UFSiin ja. Nimenomaan. Vielä kerran. Laulakaa, laulakaa. Vittu mä dikkaan, mutta tiedät, että yksi puhelin riittää, jos on rehellinen. Haluatko senkin kuulla vähän niinku frangislangia? Jos haluaa kuulla absurdia sanaa, niin kuunnelkaa huumorin tää, että mitä voi epeli höpöttää tällaista. Rundaa kiertää jäljellä vieltää, järjellä sietää, mainita kieltää. Bruutti raakaa, didveki vaakaa, valitettavasti tarinaa saakaa. Riivaa raivoa, viiraa vainoa, älä luule, et oot ainoa. Fruittaa vassaa, tuikkaa rassaa, huikkaa stikkapassa näin. Tyyppä testaa tsiikaki, mestois riippuen liikaki. Davo ja mihin tästä muutun, puffaa puudun, puhu kuuluu. Tunraa kunnon soundia, täysillä vieläkin ikkunat auki. Varjo vaivaa välillä on ainoa viikonlopulle maanantaina. Mä tuntee tuntees naijaa, ratsaa, metskaa, petsaa, pajaa, kniibaa, puukia, bisnisgruupia, ikko chappi, raita trackii, klaaraa, työstää, senis, fikas, ritsaa, ryöstää, puhdas, likas, filmil, samoil silmil, ökät silmät sirril, tekee, näkee, tekee, yli, alle, eli, eteen, olla, olemassa, elää, olemat pelkää, louon perä, puhelin soi jo herää, jäähyllä vähän niinku ei käy enää. Moi! Mei. Ja sitten tiedätte Edu Kehäkettusen! Mei. Sitä mäkin, että ette tiennyt sitä vittu. Tää tulee tän jälkeen. Tän biisin nimi on Rauhanmies. Ja mä toivotan teille pelkkää hyvää. Tän nimi on Anthem.
2: Ja tän Hannu mun nimi syläs, vaikka tää on radioa. Moi!
1: No hyvät riimit, kuunnelkaa mun nimis. Rauhan mies, saa nauraa viel. Viha tää lauraa, vauraa tielt. Rauhan mies, saa nauraa viel. Viha tää lauraa, saa nauraa. Rauhan mies, saa nauraa viel. Viha tää lauraa, vauraa tielt. Tästä tuskasta huolimatta, kuunnelkaa nää vitu empelit runkarissaan. Ilo sanomil, mollista aloitin, alta auringon merille kanotil. Pini kii ilman pitimiin, kostoo lahjapakettiin, voiton maljassa visiiniin. Ties mis kiesis, toistaa virheitä joista jo tiesiin. Rauhan mies, saa nauraa viel, viha tää lauraa, vauraa tieltä.

ja kotipala potilastuhrina. Usko nimissä, jota ollut tuhrimas. Sitä on vaikea uskoa. Yksi kaikkien ja kaikki yhden just joo. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, vauraa tielt, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää lauraa, saa nauraa, rauhamies. Saa nauraa vielä, viha tää, tää tuottaa mulle ongelmia, kun mä soolaan. Moi, mitä OFS? Ota rauhas, rauhassa kaveri, rauhaa häiritty, rauhoitu kaveri. Kuole vaiste kirjoil, eläneen innoil, missä ja miten tuntuu, miltä milloin. Elä enkä huoli turhista, hauliko kädessä ei kuole jurissa. Tuli talkoit, sukupuis halkoi, sieltä mistä suomalaisten sukupuutto alkoi. Moi! Hetken slovari, kun mä otan happea missään. Tää on Lee Moses, tää on omistettu mun hyvälle friendille. Sinne radio ääreen, tää on se biisi, jolla kannattaa rakastuu. Todennäköisesti jo epäonnistuu. Joku roti.

0: edujen täällinkävä kylmä. Mä edulle handu ilmaa. Meillä on sää bändi kuin No Smoking tiimi nykyisin. Ja takibörsta on palannut. Meillä on sää biisi kuin PA 2011. Mut se ei tuu vielä tänään. Heitä näihän kohtelia sun. Ja moi Jukki, täällä antaa ranskalaisen pauhaa. Huolimatta siitä mä tiedän mitä se laulaa. Päälle pönikset päästä, jäässä oltu vuoden striippumat. Revi Adagien hatusta, se jota ei vaan kannata häiritä meidän rakussa. Levy tuli jo ja lehmät lenteli, kaikilla meni hyvin ja edulaulu kuin enkeli. Toisiin käynyt varo, kyljestessä tuli hapituksen aloit. Davo, davo, davo, hetkinen, mikä vittu Keith mun mä oon? Teknisi on... Ai vittu, tää on kiinni. Kuulekaa tää playback.
1: Olin espoolainen, enkä muista mites palat menee.
0: Kuulekaa vielä kerran.

0: Mä kutsun sua Agricolan tyttäreks, koska kuka ei puhu niin kuin me. Ja siksi mä siitä laulan. Satumainen, katuvainen, unkarilainen katunainen. Moi! Onpa tää ärsyttävää ite painaa tän CD, et mulla on yleensä joku CP-vammainen tässä messissä. Niin handuit ylös siihen, ja tää PP tuu ikkunaan. Muistat, että teitä kiusattiin koulun pienen, niin tää oli se, mitä teitä kiusattiin, ja sitä kanssa tuolla kiusaa. Okei, räpätään sit tää saatana. Ei tää mikään vittu saatana vakuuttava esitys, mutta se menee näin. Roots juomaa jäil tai suoraa, kun sitä saa niin sen kyl huomaa. Prrrr, tunra, hullun paperit Freda ja Roba kulmalt. Puskee ja pärisee, puskee niin et maa järisee, painavat stiflat päällä. Joille ei voi paranee jämähtää tai palaa niin et kärähtää. Rai, bali, hai, ahveen velsai, matanuska pensai, puhaltaa pois. Ja hyvihän se voi. Ja vittu hyvihän se soi. Vittu, miksi mä oon tehty kengän pois? Onhan se joku mennyt väärin, jos on tukalaa turvassa, että paholaisen pesä olisi mukava tulla. Mitä urpasta Hannukin perässä, niin lammikon pohjalta on hankala herätää. Vaan se väärin mennä hukkuu, kastet ei sovi mulle hyvä, et nukkuu. Täyttänyt tuhat just sairaalani sukun puujuhlinen juhannust. Eikö tuolla tarinoit kovi oo, onko tulevaisuutta ei rovio. Mä en tiedä mitä totuus on sulle, sun selitykset kuulostaa otoksilta mulle. Etä filmillä olla, älä kameraa, olet sä otellinen ihan ilman kameraa. Fuula matskuu tippuu ja appelsin kainaloit sattuu istuu. Jengi ottaa ritolat, ku ei oo vaan pitoa, kuka jää auton alle. Hyvää yötä, OFS! Se oli siinä. Onks me vielä musaa? Katsotaan. Mä yritin oikeesti katsoa, kun mummo sumuut. Se oli tyylikäs mun mielestä. Mä oikeesti perukin päähän ja menoks vaan. Se oli hyvä. Mä oon sitten ihmetellyt, että kuka toi Davon näköinen tumma rumilus on. Ei, mutta tää tulee mulle ihan yhtä yllätyksen kuin teille, että tää on tasapeli, saatana. Se on fiilis, mä oon kuullut tän jo. OFS, tuka ikkunaan, täällä huutaa juksuja. Aistii! Vittu mä nikkaan teiltä sellaisen lyhyt kalpeen. Mä itekin hävillä nyt tähän. Hei Joe! Tuu räppää! Lempi Joe! Tuli yllättää meidät Hannu yhtään.
1: Oi! Mikä teillä on fiilis? Täällä on Ukan keikka! Jees! Yksi mies, yksi CD soitin. Tää on ennen kulmatonta, ennen näkemätöntä, mut perkele mukava. Tulkaa siis mukava ja huutakaa. On yksi ja ainoa, on Uka. Antakaa Uka paljon aplodeet. Tulkaa mukaan, huutakaa. Yksi ja ainoa, Uka. Antakaa Uka huutoi, kuulkaa.
0: OFS. Mitä sitä täys? Suoraan sä et tiedä, mitä me pitäis laulaa täällä. Teidän pitäis laulaa mulle, jos rehellisiä ollaan, saatana. Mä oon sieltä hetki höpötellyt täällä. Okei, odotetaan sekuntia. Tuli siihen tulokseen. Mä aion kadota, kun mummo sumuu. Kiitos. Toi oli tehokas ja ytimekäs. Jos te olette ikinä skedenneet, niin te ymmärrätte tämän, mistä puhutaan. Siis toi oli saksalainen vitun mitali, etteikö te ymmärrä? Ei mitään, vitu Jyrki. Hei, mä sanon vielä viimeisen, mä sanon suoraan. Hei, hei, hei. Katua ja isi kuosio, nakkeleina musetin nuotio. Moi!
2: No niin, siinä oli Davo.
3: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
4: Tällä viikolla ohjelman avaa Johnny and the Dutchers. Johnny and the Dutchers lähestyy toimitusta Olavi Virran iskelmiä sisältävällä äänitteellä. Yhtyeen laulaja ideoi keikkasettiä, jossa on vain Olavi Virran kappaleita. Yhtye innostui ajatuksesta ja päätti astua kappaleiden kanssa myös studioon. Saatekirje paljastaa, että työn alla on kokonaan Olavi Virran laulujen varaan rakennettu keikkaohjelmisto. Aiemmin levytettiin Mambo Italiano, tässä Johnny and the Dutchers tulkitsemassa Olavi Virran laulua Sua lemmin kuin järjetön mä oisin.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Hirvonen. Kyseessä on lauluntekijä Timo Hirvosen projekti, joka lähestyy toimitusta singlellä. 8 miehestä koostuvan yhtyeen laulajana toimii Tuomo Heikkola. Kappaleen ovat säveltäneet sanoituksesta vastaava Timo Hirvonen sekä Tero Pulkkinen. Tässä Hirvonen kappaleella nimeltään Liekehtivä kirves.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Hannu Hautaniemen huhtikuussa 2020 levytetty single. Kappale on tehty Hannun 10 vuotta kestäneen levytysuran kunniaksi. Reijo Päkkilän sanoittama, Juhani Hakopuron säveltämä ja Seppo Leinon sovittama kappale sai nimekseen Elämän jäljet.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Seppo Tammilehto, joka edustaa Suomen kokeneiden keikkamuusikoiden kärkikaartia. 7 vuosikymmentä viihdealalla työskennellyt Seppo aloitti uransa Alavari Tuohitorvessa vuonna 1968. Sepon uran varrelle mahtuu useita kokoonpanoja, nykyisin hän esiintyy soolona. Tällä kertaa Sepon kappale koljettaa Lapin erämaahan, jossa häiriötekijät loistavat poissaolollaan eikä kukaan esitä vaatimuksia. Kappaleessa rakkauden syvät värit piirtyvät vahvoina. Kappale on nimeltään Rakkaus rakkautta on.

Seuraavaksi promokirjeestä löytyy Sarjanin uusi single. Uusi kappale julkaistaan koronaviruksen keskelle tarjoamaan kuulijalleen iloa ja positiivisuutta. Lasse Wikmanin sanoittaman kappaleen sävelsi ja sovitti Kai Jämsä. Sarjan sai levytettäväkseen kappaleen nimeltä Vain tunne on totta.

Seuraava äänite vie ohjelman Nokialle. Sieltä löytyy kahdesti tangomarkkinat laulukilpailuun osallistunut Pasi Kivimäki. Pasi kiertää keikoilla nyt yhtyeensä kanssa maan tanssipaikoilla. Pasi Kivimäki ja NYT lähestyvät toimitusta La Madonnina-nimisellä kappaleella, jonka sävellyksestä vastaa Jari Rönkkö, sanat ovat Jarkko Honkasen kynästä. Kappale sijoittuu Italiaan, La Madonnina on patsas, joka suojelee Milanon kaupunkia. Tässä Pasi Kivimäki ja NYT kappaleella La Madonnina.

Tämänkertaisen ohjelman päättää Päijät-Hämeestä saapuva popduo nimeltään Otos. Otoksen tarkoin harkitut lyriikat saavat parikseen vahvoja melodioita. Yhtye on julkaissut uransa aikana useamman omakustannesinglen. Keväällä 2020 Otos sai levytyssopimuksen, albumi on työn alla ja tarkoitus julkaista syksyllä 2021. Nyt Otos tarjoilee esimakua tulevalta pitkäsoitoltaan, kappale on nimeltään Vaikka tapahtui mitä tapahtui.

0: iltaa täältä Kittilästä tosiaan. Hyvät Kassumessun ja Radio Hearin kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista. Ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle PASFin 90-selle. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut
1: puhuvani välillä
0: oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
2: Pohjanmaan
0: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
1: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
0: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
3: Pellosta se on.
0: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

0: iltaa täältä Kittilästä tosiaan. Hyvät Kassumessun ja Radio Häärin kuuntelijat. Tämä on Kassumessun erikoislähetys Lapista. Ja erikoinen siinäkin mielessä, että tämä lähetys tulee kasetilta. Näin reissun päällä emme ole päässeet tekemään suoraa lähetystä, vaan tämä on koottu monista eri lähteistä tälle PASFin 90. Katsotaan, tuleeko vielä toinenkin. Matka on ollut pitkä ja mielenkiintoinen. Hämmentävästi olen huomannut
1: puhuvani välillä
0: oudosti murrevaikutukset Etelä-Suomen, Savon ja
2: Pohjanmaan
0: kautta Lappiin asti ovat sekoittaneet pääni ja kielen kantani kovin.
1: Jotta tämä alku ei menisi liian pitkälle,
0: päästetään ääneen. Oliko tämä nyt Tornion tyttöjä sitten?
3: Pellosta se on.
0: Kaikki hänet hyvin tuntevat. Tarja Ylitalo, ole hyvä.

lähestymme Rovaniemeen. Junassa. Aseman aamupaloille ehdimme 12:30. Tämän parempaa asemaa en ole nähnyt Suomessa. Kaurapuuron ohella sain finyylit samaan laskuun. Sieltäpä sitten etsimään markkinoita. Rovaniemen vanhat markkinat on järjestetty nyt toista kertaa. Siis viime vuonna ensimmäistä kertaa 50 vuoteen. Se oli tuolla rannassa, Kemijoen rannassa. Siellä oli kaikenlaista. Saman tien törmäsimme heti tuttuihin. Nimittäin nimi, jonka aiemmin olin kuullut ja yhdistynyt Rovaniemen, Jari Pulsa, tuli meitä yllättäen vastaan siellä kojullaan. Taustalla kuuluva hannurimusiikki ei liity asiaan mitenkään, mutta myöhemmin ohjelmassa kuultavat äänitteet kyllä. Ensimmäisenä jätkän lavalla esiintyi Joe Buddy, mutta tietenkin äänitykset oli mitä oli, joten emme tässä pysty sen kummempaa konserttitaltiointia soittamaan. Joe Buddy soitti illalla myös Down Home King 3 rumpalin kanssa Pohjanhovissa, siis seuraavana iltana. Koska herra Raulamo niin ystävällisesti minulle antoi promolevyjä, niin soitetaan heti tähän tunnelman pääsemiseksi, niin tältä uudelta Everything's Gonna Be Alright pitkäsoitolta kappale Perkele, Radioactivist.

0: Oi.
1: Siinä aika melkeinpä nestemäisiä soundeja. Joe Puttu ja Tom Honkin 3. Tosiaan kappaleen nimi ei ollut Perkele Radio Act Twist, vaan se oli semmoinen voimallinen toimittajan lisäys. Juu, nimittäin tässä tätä lähetystä tehdään täällä Kittilässä ja eihän tässä ole kahviakaan juotu vielä. Kello on taas yli 12. Hirveät raitisilman myrkytykset. Ja juon vedessäkin taitaa olla jotain Lapin kullatapaista, niin siitä se varmaan tässä on pitänyt vähän niin kuin joka päivä tässä iltasella tehdä tota, mutta näinhän se kävi, että viime tinkaa jäi lähetyksen kokoaminen, mutta tässä on sopiva varmaan laittaa sitten niin tämmönen Revontulikirppiksiltä löyty Markku Väyrysen kasetti. Huomenna kaikki järjestyy.

0: sen kyllä.
1: Niemimarkkinoilla kohtasimme yöllä myös jonkun katusoittajan. Ja selvästi oli etelästä. Soittaja sillä kovasti valitteli rumpalin katoamista. Tosi sanoen hänen lelu kosketinsoittimensa oli mennyt rikki. Toisin kuin etelän hipijuhlilla ei hätiin löytynyt edes paikallista rumpalia rytmikoneeksi.
2: Hauskaa ollut täällä.
3: Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain. Mä en ole jotain

0: Ajattelepas. Osuuspankin. Niin, tuppa tänne.
1: Yeah.
0: Okei, okay. Moi.
1: Mä sen pahoittelen John Bonham tänään estynyt. Eikä edes Tomi Läppänen on mun Facebook-kaverini. Ei saada nyt peesseli sieltä apuja.
2: Let me baby! Rocket and Stukin!
1: Check it out! Ain't got no rock and roll in this town! Business trade. You don't know why. Where's your line? Up. Oh. What's it, Hagel? I had no choice.

0: joka tuutista meni niinku
1: sähkö pois. No niin, nyt käy käsi.
2: Paras keikka ikinä.

0: Alkaa jututtaa tätä puusaa.
1: Ennen ratsua.
2: Eihän se posti ollutkaan tullut vielä.

näin soi Casio tonne CT607 täällä Kittilän Texasissa. Lähdemme takaisin matkaan. Back to Rovaniemi. Back to Rovaniemi markkinoille.

0: Outo kumppani. Syyskuun iltana pysähtyi saarenkyläläinen lukiolaispoika lenkillä ollessaan Ounasjoen rantatörmällä sijaitsevan vanhan heinäladon seinustalle hengähtämään. Hän kurkisti uteliaisuuttaan latoon sisälle. Mitään ei näkynyt. Lato oli tyhjä. Mutta kun poika oli kääntymässä ladolta jatkaakseen matkaa, hän kuuli jonkun sanovan:
1: "Nytpä ollaan kahdestaan."
0: Poika säikähti ja lähti juoksemaan kotiin päin, minkä kintuista pääsi. Lähellä kotipihaa poika kuuli äänen sanovan:
1: "Tultiinpa lujaa."
0: Kotona poika sai selittää henkihieverissä tapahtunutta iltalenkkiään.
2: Nyt pelottaa. Ja miepähän vähän puijasin. Mitään ei ole Rovaniemeltä sen kummempaa kerrottavaa enää kuin että...

nähty. Pohjahovissa. Sinne vein mä kultan ja

0: vielä.
1: Joo, nimittäin alkaa tässä Texasin puurot vähän väsyttämään. Sellainen puolitoista lautasellista eloveenaa tuossa söin, niin... Mutta juu, laitetaan sitten toinen kappale jo puttua. Tuo alussa soittama, niin sehän löytyy myös singlenä. Tää on pelkästään tällä pitkäsoitolla. Wandering Blues, Memphis version. Down Home King 3.

0: Jahas. Kittilän kauttahan me, tai Kittilään oikeastaan kuljimme. Tässä meille heleästi laulavat yläasteen musiikkiryhmä Kittilän yläasteen. Siis tämä spiikki meni varsin mainiosti. Jatketaan matkaa. Tässä viivymme Kittilässä aika tovi. Ja mainittakoon vielä nyt, kun sain tietoa, niin laulussa mainittu, kun oli Einari, Aarne ja Reitari, niin tämä Aarne oli kunnanjohtaja, ja jonka ansiosta esimerkiksi Särjestöniemi-säätiö toimii täällä.
1: Pertti Vuomajärvi Kittilästä soittaa kaksi rivistä, äänitys tehty 1964 heinäkuussa, tekijänä Heikki Laitinen.

Juu, siinä soitti Albert Pertti Vuomajärvi, Pertiksi sanottu, syty Kittilässä 15.2.1894, ja tämänkin äänitteen olen saanut lainaan tuolta Kittilän kirjastosta. Kiitosta vaan sinne. Kaikki kotiseutuaineisto oli myös lainattavissa. Tämä äänite siis oli syntynyt 64, kun nuori ylioppilas Heikki Laitinen tuli tallentamaan kansanmusiikkia Kittilään. Silloin tämä Albertti Vuomajärvi oli useita vuosia ilman haitaria ja laina haitarilla siinä pisteli. Tosiaan tuolta kirjastosta sain aika hirveet satsit lainaan tavaraa. Täällä on Pekka Jussilaa, täällä on Seijaa ja täällä on tuota niin kaikenlaista erätarinaa ja tuota niin, yksi nimi, joka täällä tuppaa toistumaan, on Jukka Linnala, jolla on täällä studio ja hän on äänittänyt paljon kaikenlaista ja soittaa monissa näissä äänitteissä myös itse mukana. Ensimmäisenä tästä käteeni sattuu kuitenkin miehen oma kasetti, Jukka Linnala, Yksin. Kuullaan siltä kappaleen nimeltä Matkamies.

Siinä Jukka Linnala ja matkamies. Ja tuossa juuri sain tiedon, että Oi. Tää on niin täynnä tällaista mahtavaa soundia niin sanotusti, että voisi melkein minkä tahansa kappaleen soittaa. Ehkä joskus vielä tästä lisää. Ja niin, sitä on juuri tiedon, että Jukka Linnala on tehnyt myös nettiin tuollaisen sivuston, joka esittelee kittiläläistä musiikkia. Sinne vain surffailemaan. Ja sieltä löytyy ilmeisesti kaikenlaisia näytteitäkin sitten paikallisesta musiikista. Mutta nyt, hep, nimittäin posti tuli juuri. Minä sain lähetyksen Rovaniemeltä. Minua kirjeitse lähestyy jatsmuusikko, säveltäjä, sanoittaja, runoilija Jari Pulsa. Ja Pulsa on syntynyt 1961. Hän on tunnettu muun muassa yhtyeistä Karuselli, Avanto ja taustalla soiva Unity Quartet. Unity Quartettiin kuuluivat myös suomalaisen nyky-Frejatsin tunteville tuttujen nimiä muita, ainakin minulle tuo Tero Kemppainen ja Ville Jolankin kuulostavat jollain lailla tutulta. Soittikohan molemmat tuossa Rauhan orkesterissa, joka hiljan on taas aktivoitunut. Ja niin, minä tapasin Pulsan tuolla vanhoilla markkinoilla ja tosiaan tämä Unity Quartetin lisäksi voisin tuosta kohta pistää soimaan hänen ensimmäistä yhtyettään nimeltä Lapin Kullat. Lapin Kullat -yhtyeeltä on julkaistu ainoastaan kasetti vuonna 81 Kaatosateessa nimeltään. Ja juuri tuossa postiluukusta räpsähti tänne tämmönen keväällä 81 äänitettyä räimettä. Tuossa on, tämä on tämmönen 6 kappaleen promo-levy ja syksyllä pitäisi ilmestyä tämmönen Lapin Kullat -yhtyeen kokoelma. Tässä Lapin Kullat -yhtyeessä soitti Jari Pulsa, laulu, kitara, Ykä Janninen, basso, laulu, Esa Sääskilahti, rummut ja laulu. Kuullaanpas tästä ensimmäinen kappale, Tämä kylä ja minä. Eli tämmönen pieni retki nyt takaisin Kittilästä Rovaniemelle Jari Pulsa -taiteen pariin. Tää oli Unity Quartet siis.

0: Reijatsia Rovaniemeltä. Saatekirja muuten tähän sanoo, että on the hottest day of the summer 2002, gathered two painters, poet and the baker together for an impromptu fire music jam by the Auttalampi pond, famous for the scenic beauty in Rovaniemi. Some of the beauty talking man like tape. Jatsi aitassa äänitetty 26. heinäkuuta 2002. Eipä häpeä yhtään millekään.
1: Mutta nyt käännämmekin puolta.

Siinä Lapin kullat punkkia Rovaniemeltä 81. Tämä kylä ja minä. Tuossa juuri kun pääs vähän tuota seuraavaa biisi introa käyntiin, niin sanottiin heti tuolta huudettiin, että kuulostaa ihan Rocky Ericksonilta. Kuulas vielä mitä se kuulostaa. I want to hear the dog.

Lapin kullat. Ja tuota, noista Jari Pulsan muista bändeistä mainittakoon, että on ollut myös semmoinen kuin Heava Group 77-79, se oli ihan ensimmäinen. Tää oli toinen Lapin kullat. Erheellisesti sanoi jossain vaiheessa, että tää olisi ollut hänen ensimmäinen bändinsä, mutta juu. Sitten myöhemmin Karuselli, Pulsa, The Vävyt ja Avanto. Tuolta Avannon sinkuhan mä sain myös, mutta eihän tässä nyt ole ehditty mitään finyyleitä soittimia kaivelemaan täällä, niin tuota niin sitä sitten ohjelmassa myöhemmin seuraavassa kassumessussa sanotaan vaikka näin. Aika rajua, että tuossa viittiä

Ai. Kyllä tekis mieli soittaa tää koko promo-levi, mutta varmaan nyt tässä pakko jatkella matkaa Kittilän suuntaan. Onko tää todella Sveetin kappale? Burn on the Flame. Jos on, niin täytyy kyllä Sveetitkin kaivaa esiin kunnolla. Joo. Back to the Kittilä. Kiitos Jari lähetyksestä ja ollaanpa yhteyksissä. Ja eikä sitten muuta kuin Lapin kullat ostoon vaan syssymällä, kun tulee tuo kokoelma.

niin, tervetuloa tänne Kittilän Texasiin taas. Se oli ei mikään muu kuin souvarit itte. Ja tuota niin... mihinkäs me jäätiinkään? Jukka Linnala ja... Niin se taisi olla juu. Tässä on Linnala countrybändikin nimittäin. Jön Blomqvist kitara, vokaali, Tuomo Linnala basso ja vokaali, Jukka Linnala kitara, vokaali. Ihan tämmöstä käypästä countrya. Tää alkaa melkein kuin Amerikan Mainstreami ratiossa oltasko. Joo. Tää on niitä muitakin musiikkimiehiä täällä nimittäin. Seuraavaksi kuulemme Otto Huikuria. Otto Huikuri. Mitäs mä Otto Huikurista osasin kertoa? Ohto Huikuri, mä sanon Otto. Ohto Huikuri on paikallisia harmonikkamiehiä ja tuota niin, aika mielenkiintoinen levy tässä sattui tuolta Kittilän kirjastosta käteen. Kuihtunut romanssi. Tässä on hyvin paljon Ohto Huikuri omia sävellyksiä ja tuota tää on äänitetty ja miksattu Studio Sele. Eli Seppo Leino ilmeisesti tämän takana. Ja pistetäänpäs tästä joku... Juu, siis täytyy sanoa vielä, että oikein kyllä mieltä lämmittää. Tässä on melkein semmoista niinku Äänekosken Suolahden suosikin Veikko Kalevin tyyppistä charmia minun mielestä tässä Ohton äänessä. Tämä on ihan tämmönen henkilökohtainen mielipide tähän väliin.

Siinä ohtohuikuri Hilla Humppa. Päädyimme tuossa, kun hieman internettiin, kun päädyimme, niin yhtyeen Hanuristin Jari Kujalan sivulle. Suosittelen katsomaan internetissä Jari Kujala. Sieltä löytyy tämänkin koko orkesterin kuva vuodelta 1995. Varsinainen paikallinen musiikkimies on Leo Siirtola, 2003 vuonna edesmennyt pelimanni, joka aloitti uransa jo 4-vuotiaana, eli 30-luvun alussa. Ja täällä on 2007 vuodesta saakka järjestetty Leksan kevät soitot tapahtuma, ja siihen myös taiteilija Reijo Raekallio tehnyt aina maalauksen, ja jota sitten sinne julisteessa aina näkyy. Ja siellä Raekalliollahan me käytiin myös pöntsössä, ja tulipa äänitettyä Raekallio itsensä mandoliinin soittoakin, mutta en täällä nyt tohtia sitä soittaa tässä kuitenkaan, kun ei mitään lupia kysytty, mutta äänitimme sitä pianoa siellä. Oli hieno ääni. Kännykän välityksellä tämmönen pieni taidepiese.

0: semmoista pöntsön maisemia pianolla. Leo Siirtolasta vielä sen verran, että tuolta netistä löytyy semmoinen sivu kuin leksankevätsoitot.fi, kevatsoitot. Sieltä voi lukea lisää hänen mittavasta urastaan. Juu, jatketaanpas jo matkaa. Tässä on vielä muutama nauha. Täytyisi vielä illaksi ehtiä tuonne Samaanin tykö.
1: Kun puolukan poske punastuu, vaami kattoo hirvasta lempeästi. Hirvas lykääsee. Vaadin ymmärtää yskän. Kiedethään, tolvathaan, taajothaan, vahathaan, kalistelhaan sarvia, koparoihaan ja hypäthään sölkkään. On rykimä aika ja sitä meille tarjoilee täysin palkkein kultaiset harmonikat. Seppo Leino, Jukka Lampela, Seppo Raistakka, Jukka Huhtamella ja Tapani Tihinen.

Siinä oli Hannu Merkku, Suopunki tyttö. Hannu Merkku, joka levytti jo 70-luvun lopulla Love Recordsille. Ihan Love Recordsin viimeisiä levyjä. Ounasjoen Törmällä. Tämä oli kasetilta Rakennemuutos. Täällä on muitakin mielenkiintoisia. Potkurivirta, neutronihumppa, Vaskoolin pohjalla, rauhaa kaipaa koko maailma, osallistuvaa tekstiä. Mitäs sitten seuraavaksi? Tässähän se oli. Seija. Seijan kasetti nimeltä Sadepisaroita. Tämä on myös Kittilän kirjaston antimia. Se äsken oli löyty Rovaniemeltä, Revontulikirppikseltä. No siellä Lapinkävijän tiellä. Käykääpä siellä, jos pyöritte niillä markkinoilla. Seija esittää meille kappaleen Oi Aslak.

0: Kuulitteko te saman? Kuulitteko viestin? Kuulitteko mitä Seita puhui?
1: No.
0: Kuulitte tai ette? Oli Taatsin Seita.
1: Taatsin Seita siinä äänessä. Sitten päästetään ääneen Pekka Jussila. Paikallinen trupaduuri. Tässäkin on Jukka Linnala. Tuota niin, ollut äänittämässä.

0: kanssa sai, tunnen kuohuksen.
1: Iina, Pekka, Jussila ja Vaskaa. Ja Jussilalla on semmoinen paikka kuin Luvattu maa täällä, jossa hän esiintyy. Tuossahan sitä tuli vaskattua ja vatkattua itekin tuolla Lopsun ojalla. Ja kyllähän sieltä jotain voi kehua. Vai voiko sitä kehua? Sitä on hiljaa vaan. Mitään löydetty. Täällä ei ole mitään mielenkiintoista. Joo. Mullat kurkkuu ja kultakainalo on menoks. Alkaa tässä pikkuhiljaa lähetysaika nimittäin loppumaan. Katsotaan vielä muutamat rallit tuossa.

Siinä oli Merja Väli-Jeesiö. Ja tuota, kyllä, hyvää yötä ystäväin. Kohta alkaa olla aika jo. Hyvän yön, olemme hyvän työn tehneet, toki. Ja kassumessu alkaa siirtää majaa kohti etelää. Tässä kappale, jota isäni tapasi laulaa minulle. Saan tämän ulkoa, etu- ja takaperin ja keskeltä molempiin suuntiin. Eikä mitään.

No niin, ei tässä nyt herjata tarkoitus tietenkään. Tää kappale soi kasetilta Tuomien tuoksuessa. Ja täytyy oikein varmistaa tästä kasetilta esittäjä, koska sitä ei tuossa kannessa lue. Onni Nikkinen meille laulaa tämän venäläistä alkuperää olevan valssin, joka sota-aikana oli erittäin suosittu. Tää saattaa muuten olla Jyväskylässä äänitetty, kun tää on tää Studio Musiikeero. Eikö, en mä muista missä tää oli. No, joka tapauksessa aletaan päättää kassumessua ja kiitetään täällä Kittilässä studion tarjonnutta emältä väkeä ja laitetaan tähän loppuun Leo Siirtolan kappale Kylmän kukkia, klassinen kittiläinen kappale. Tämänhän meille esittää tietenkin Lasse Hoikka.

Hassunta tässä lähetyksessä nimittäin itselleni ollut, että en ole kuullut tästä mitään. Tämä on tässä hassua. Meinasin tämän levy meidän Lapin tuliaiseksi. Mutta oli ihan hyvä, että enkä tässä tämän enempää. Tämä on tämmöinen Hilma Rei kokoelma. Aivan uutta suomalaista musiikkia. Mutta en tiedä, huomasiko kukaan nyt sitä, kun tuossa mainostin, että pientä bonusta saattaisi tulla. Niin. Törmäsin tuossa tosiaan mielenkiintoisen katusoittajaan tuolla Jyväskylän keskustassa, tuossa ennen kuin lähdin Lapin reissulle, ja koitan nyt tekkiä tästä ne levyt. Hetki vain. No niin, alkaa jotain löytyä. Tämä ei tule enää kasetilta, tämä tulee internetistä. Mutta musiikki tulee tämmöisiltä CDR-levyiltä. Törmäsin herraan nimeltä Arto Parviainen, joka soitti siellä kauppakadulla, ja hänellä ei hirveästi ollut kertynyt killinkejä kassaan. Se oli iltapäivää, ja sitten minä ajattelin, että onpa mielenkiintoista, hyvännäköisiä levyjä, ja ostin kaikki, sain hieman alennusta. Ja tässä on 4 CD:tä: Romu Ralli, Rokko Herra, Arto Parviainen laulaa ja Kortti Hai. Kaikilla on ilmeisesti noin 80 minuuttia musiikkia. Ja siinä vielä hän puheli, kun juteltiin, että oli justiinsa poliisit häätänyt siitä pois soittamasta. Hän oli siellä pistänyt hyvää kritiikkiä yleisölle. Toisin sanoen oli mennyt joku kieli poikki vai mitä oli kitarasta, niin hän oli vaan sitten päättänyt ihan pelkästään laulaen. Elikkä oli sitten lähinnä huutanut ja kommentoinut siinä ohimenevien ihmisten käytöstä ja kaikkea tällaista. Tää kuulostaa melkein niinkö aika hemmetin hienolta anarkistiselta meiningiltä. Ja nyt kun todellakaan mä en kuule itse tätä lähetystä teknisistä syistä johtuen, niin mä en edes kuule näitä kappaleita, mitä mä soitan, mutta muistaakseni tää oli ihan helvetin kova. Synkkä blues avoimessa G:ssä.

Joo, se on tietysti aina täytyy, kun ei ihminen pysty suoraan suhtautumaan, että aina täytyy vertailla artisteja. Tässä itsellä ainakin synkkä blues avoimessa geessä. Ja näistä kansista tuli, että tässähän on Jyväskylän Jandek tai jotain. Vai mikä lie, mihin sitä vertaisi. No, koskaanhan tämmöiset ei tee oikeutta kummallekaan vertailukohteelle, mutta erittäin mielenkiintoista. Laitetaan toinen kappale vielä tältä Rokkoherra CD:ltä, jota mä nyt ehkä eniten on kuunnellut. Turhuuden markkinat, Arto Parviainen.

Joo. Siinä oli Arto Parviaista. Tosiaan hän on Äänekoskelta alun perin kotosi ja nykyään asuu tuolla Kypärämäessä. Muutaman vuoden tehnyt näitä omakustannelevyjä, jotka on äänittänyt ja miksannut äänekoskelainen Enu Tikander. Kaikki sanoitukset, sävellykset, laulu, kitara, huuliharput, Arto Parviainen. Oikeastaan paljon muuta tietoa miehestä ei olekaan. En ole netistäkään löytänyt kummemmin. Mä en ole ehtinyt vielä kaikkia levyjä kuuntelemaan, kun olin tuolla reissussa, mutta ja itse asiassa täytyy tästä lähteä vielä kauppaan pulloja palauttamaan ja jotain evästä hakemaan. Koska minulla on aamulla aikainen herätys. Mutta jätän teidän riemuksenne tähän soimaan Kortti High-levyn täältä vähän puolen välin jälkeen, koska tässä on tämmöinen sopiva varhainen lintu nappaa madon. En kyllä nyt muista, mistä tässä lauletaan, mutta olipahan tuosta varhaisesta herätyksestä mieleen. Sen jälkeen kuulette kappaleet Nukkuvaa vaimoa katsellessa, Poika tupelosta, Valtapeli, Jousimies ja kaksonen, Lääke blues, Tyytymättömyyden meri, Siesta Madridin torin laidalla, Muotilaukku ja Marraskuu blues. Hyvää illanjatkoa ja palataan Kassumessun pariin taas tuossa joku kerta. Saas nähdä, olisiko 23. syyskuuta sitten Kassumessu 29, niin kuin tuolta vähän ehdoteltiin. Ja seuraava sitten vuosi sitten perään. Katellaanpa. Hei hei, rakkaat kuulijat. Kiitos.

elämistä. Mutta alkaahan se jo lopultakin sujua. Nuku vaan kultani ilman painajaisia. Nukkumatti saattaa tuoda.

hyvää musiikkia. Bob Dylania. Olen sisällä ravintolassa Bostonissa.

0: mon cheri, ihalahduttavaa nähdä teidät kaikki täällä näin runsaslukuisena. Mutta hyvät ystävät, nyt on koittanut perjantai-illan kohokohdan aika. Minä luulen, kuulkaa, että punkin ystäville on koittanut eretön joulu. Eikö näin ole? Kyllä. Nimittäin tämä seuraava yhtiö oli jo ensimmäisellä Jyrokilla 25 vuotta sitten ja on jälleen tänä iltana täällä. Heidän hohtonsa ei ole hävinnyt mihinkään. Tällä bändillä on nimittäin faneja Brasiliasta, Keski-Euroopasta, aina Venäjälle saakka. Ja Japani, kyllä siellä valveutuneet nuoret miehet tietävät, mistä on kysymys. Joten rakkaat ihmisen pojat, paukuttakaapa niitä karvaisia terveitä käsiänne yhteen, sillä nyt lentää pissaa ja paskaa, kumia ja verta, sillä lavalle nousee TK!
1: Oh!

Ja siis käytisi laivoja täällä soittaa. Tässä on muu huono minä vaan.

people on the party right now. Thank you so much.

Sucuruță! Hei!

0: Ei tultu myrskysäällä, eikä sitten myöskään millään muulla huonolla säällä, vaan tällä hyvällä tuulella täällä lauantai-päivää vietetään Japen kanssa. Hyvää päivää.
1: Oikein epävakasta iltapäivää kaikille.
0: Joo, näin se on. Hei, meillä on tässä oikein kiva ohjelma tulossa. Hyvällä tuulella Radio Hearilla ja jutellaan kohta aiheesta lisää. Tervetuloa kaikki matkaan.

0: Näin hyvällä tuulella Mikko Kuustonen siinä laulaa meille meidät sisään tähän ohjelmaan, niin kuin tapana hänellä on ollut.
1: Ja nyt ollaan muuten hyvällä tuulella. Ei voi olla pahalla tuulella, kun Mikko meille noin sorjasti tuossa lauleskeli.
0: Se on juuri näin. Tuossa jo mainittiin, me ollaan Japo ja Antero täällä molemmat paikan päällä studiossa. Petri otti sairaslomaa tälle päivälle. Niin
1: joskus se on saikutettava, se sattui nyt tälle päivälle.
0: No. Petrille sinne nyt oikein lepposia iltapäivän nokosia, niitä kannattaa ottaa, jos on pikkasen nuhan enää, ja siihen kannattaa marjamehua ottaa.
1: No, otetaan mansikkamehua näin kesän kunnin, ota Petri mansikkamehua, se on hyvä.
0: Hyvä vinkki.
1: Pari buranaa mukaan.
0: Ja Ulla ja Ulpo viettää nimipäiviä tänään, kun vietetään 4. päivää heinäkuuta. Perinteinen kysymys. Tunnetko yhtään Ullaa tai Ulpua?
1: No rupesin tässä just miettimään, mutta äkkiä ei kyllä nyt tule mieleen kummastakaan nimestä.
0: Minä tunnen yhden Ullan. Ja hänelle, joka mahdollisesti on kuullulla, niin oikein hyvää nimipäivää.
1: Munkin puolesta.
0: Joo, ja totta kai myöskin Ulpu, kaikki Ulput siellä, niin hyvää nimipäivää kaikille teille.

0: Meillä on tällä päivämäärällä niin maailmalla tapahtunut monenlaista. Ja ehkä yksi isoimmista, mä luulen, että näkyy telkkarissakin tänään ja uutisissa sanomalehdissä huomenna, Yhdysvaltain itsenäisyyspäivä,
1: 250 vuotta.
0: Joo,
1: pitkä näin. Pitkä aika.
0: Pitkä ovat olleet pystyssä ja 1776 on siis tästä, kun kelataan se 250 vuotta taaksepäin, syntymäpäivä ja tuolla päivämäärällä, siis tällä päivämäärällä, niin he erkaantui sitten Iso-Britanniasta ja muodostivat Amerikan Yhdysvallat.
1: Ja hirveästi ovat saaneet hyviä asioita tehtyä 250 vuoden aikana.
0: No kyllä, kyllä. Ja. Mutta on siellä muutakin.
1: On täällä tosiaan Lewis Carrollin Liisa Ihmemaassa seikkailut julkaistiin 1865 tällä päivämäärällä.
0: Joo.
1: Se on tärkeä tieto.
0: No, mä luulen, että aika moni on kyllä Liisa Ihmemaassa seikkailut, joko lukenut kirjana tai hänelle on luettu kirjana.
1: Kyllä.
0: Kun on ollut lapsi tai sitten nähnyt televisiossa, siitäkin on monenlaista sarjaa ja elokuvaa.
1: Itse olen aikuisenakin katsonut Liisa Ihmemaassa seikkailut, eikö Disney Picturein elokuva, jos en ihan väärin muista.
0: Saattaa olla. Itsekään en nyt muista, mutta kyllä siitä on monta versiota tehty, niin ihan hyvin saattaa sieltä Disney Studiolta.
1: Oikein kiva elokuva. Suosittelen kaikille.
0: Joo, ja mainitaan tuohon nyt tällainen vähemmän merkityksellinen, mutta koska jalkapallon MM-kisat on menossa paraikaa, niin aikamoisen yllätyksen tällä päivämäärällä 2004 Kreikka teki, ja he voitti Euroopan mestaruus.
1: Se oli kova saavutus. No. Ja kyllähän siis eurooppalaispudiksessa on, ne on aika loistavia.
0: Se, jos EM-kisoissa pärjäät, niin todennäköisesti pärjäät MM-kisoissakin. Kyllä, kyllä se nyt näin vaan on, että Suomenkin joukkueella, maajoukkueella siis on vielä tekemistä, että päästään sinne EM-kisoihin ja se siellä pärjätään.
1: Tietenkin riippuu siitä, jos oikeasti ruvetaan laajentamaan, että otetaan vähän enemmän kansoja sinne, niin se parantaa Suomen mahdollisuuksia.
0: No, näin kyllä, mutta tässä nyt lyhyesti tämä päivä, mutta meillä on monenmoista jutujuurta tuossa myöhemmin ja niin ja, mennään
1: ja
0: kohta
1: hyvää
0: tarkemmin.
1: Hyvää musiikkia.
0: Hyvää musiikkia on tarjolla. Aloitetaan aika reippaalla kappaleella. Tässä on mukana Phoebe Cates ja John Lampley. He pistävät seinät tutisemaan. Shaking the Walls.
1: Nyt me.

0: sinne taustalle Phoebe ja John pikkuhiljaa lyryttelevät. Kenties lähtivät siitä kesärannalle ja jättivät meidät nyt Japen kanssa
1: jäätelölle. Jäätelölle.
0: No se. Mutta me ollaan nyt Japen kanssa valitettavasti vielä toistaiseksi ilman jäätelyä täällä studiossa, mutta ei se mitään. Meillä on täällä kuitenkin viileitä ja meillä on viileitä juotavaa täällä, niin kyllä me pärjätään.
1: Meillä on hyvä olla. Mun on pakko ottaa kiinni vielä vähän tuosta Amerikasta, kun se on iso ja mahtava maa ja siellä on todellakin mahtava presidentti tällä hetkellä. Ja
0: Donald Kultainen.
1: Hän värjää itsensä porkkanaksi, mikä tekee hänestä upean miehen kaikin puolin. Tässä voi olla lievää sarkasmia, mutta hänestähän on nyt tehty taas paljastuskirja.
0: Jaha.
1: Mun mielestä oli hauskaa, että kun maailman mahtavin mies, niin kun, mikä oikeasti pitäisi olla se aivot ja antaa esimerkkejä, niin hän varastelee vaimoltaan esineitä, mitä hän sitten pikaliimalla laittaa sinne oman toimistonsa seiniin. Mun mielestä aika kiva harrastus. Ja sitten toinen paljastus myös
0: minkä
1: siitä.
0: Minkä takia hän näin tekee?
1: Hän on ilmeisesti kateellinen niille vaimon ihanille koristuksille, millä vaimo on oman siis makuuhuoneensa koristellut. Niin Dalt käy niitä sitten varastelemassa sieltä.
0: Mutta että kyllähän hänellä nyt rahaa luulisi riittävän siihen, että jos hän jostain tykkää, niin hän voisi käydä sitten itse hakemassa tällaisen.
1: Onkohan tässä justi se tilanne, kun on rahaa niin, kuin niin paljon, että sitten pitää keksiä jotain muuta tekemistä. Ja toinen mahtava paljastus hänestä, että Donaldissahan ei siis ole mitään vikaa, koska lääkärit on tutkineet ja kertoneet, että hän on täysin kunnossa oleva kaveri moneen kertaan, mihin me tietenkin uskomme. Mutta hänellä on yksi pieni taipumus. Aha. Sen kyllä näkee päällepäin. Hän on vähän semmoinen yösyöppä. Ja hän öisin kuulemma käy karkkipatukoita, suklaapatukoita napostelemassa siellä Valkoisen talon keittiössä. Ja sitten sotta pytty vielä jättää kuulemma niitä papereita sinne tänne, mistä henkilökunta on vähän pahoillaan ollut.
0: Ai ai. Se on kyllä ikävää, jos tuolla lailla jätetään muiden siivottavaksi
1: no
0: karkkipapereita.
1: On minunkin mielestä, että ei nyt tuolla lailla kuitenkaan, että roskikseen ne paperit.
0: Joo, ja en tiedä, pitäisikö siellä sitten kuitenkin niin tämän Valkoisen talon kokin tai kuka keittiömestari siellä sitten pitääkö sitä omaa pientä valtakuntaansa pystyssä, niin eikö hän voisi nyt laittaa siihen jääkaappiin vaikka jonkun yölukon tai sellaisen, että siellä ei kesken yötä käytäisi hiippailemassa ja niin, popsimassa.
1: Ja uskoisin, että Donaldkin kannattaisi öisin nukkua, koska viisaita päätöksiä sitten päivällä voisi tehdä. Siitä varastelemisesta vielä, niin siitähän on Valkoisen talon henkilökunta Donaldille sanonut sitten, että ei saisi niitä vaimon tavaroita varastella ja liimailla, että vaimo suuttuu, mutta Donald on siihen vaan vastannut, että minua ei kiinnosta.
0: No niin. No hän on nyt Amerikan presidentti ja Donald Kultainen ja vaikka mitä, niin hän 3 vuotta hän on enää siellä sitten varastelemassa niitä patukoita. Niin
1: siinä kerkee monta koristusta laittamaan sinne seinille.
0: Että jos hän niillä nyt pysyy tyytyväisenä, niin antakoot nyt sitten syödä niitä patukoita. Mutta hienoja tapahtumia varmasti, että jos joku Amerikasta kuuntelee tätä lähetystä, niin ihan varmasti nyt halutaan tänne ohjelmaan tietysti sieltä puhelua ja vaikka videota ja vaikka mitä, jos tiedät, että mitä siellä tapahtuu, mutta 250 vuotta tulee tänään täyteen ja perinteisestikin amerikkalaiset on kovia juhlimaan, oli se sitten mikä tahansa vuosi, niin 4th of July, se on tärkeä päivä heille ja silloin grillataan ja chillataan.
1: Kyllä, ja tämä porkkanamies, siis hänhän on ilmeisesti jonkunnäköisen joukkotappelun, vai oliko se joukkotappelu jo, että siellä
0: Valkoisessa talossa,
1: että siellähän oli jotkut matsit, missä isot päät otti mittaa toisistaan. Se taisi muuten olla jo.
0: Saattoi olla, mutta monenlaista muuta tapahtumaa siellä on ja uuden vuoden raketteja ja kaikkea tällaista varmasti taivaalla näkyy ja on musiikkia ja
1: paraateja, paraateja. Paljon amerikkalaista rakastaa paraateja.
0: Kyllä. Niin paljon onnea sinne Amerikkaan nyt ja niin kuin sanoin, tänä

0: Näin, Porsche on pois ja jossain kohtaa niin portti on pois, sen pää mennäs hajota tuossa biisissä. Ja vähän oli, täytyy nyt valittaa, anteeksi nyt kaikki kuulijat, mutta valitan nyt kuitenkin. Ihan hetken.
1: Hyvällä tuulella valitat.
0: Hyvällä tuulella.
1: Silloin saa vähän valittaa.
0: Me oltiin eilen Japen kanssa illalla siinä viestitelty, kun kuultiin, että Petri joutuu perumaan tämän päivän se radion, että hänellä on sen verran siellä lunssa ja lenssu iskenyt, ei pääse studiolle. Ja me sitten ajateltiin Japen kanssa, että no kyllä me nyt käydään sitten kahdestaan tämä tempasemassa ja et, jos ei mitään muuta, niin Petrille sitten hyvää tuulta ohjelman myötä. Ja niin kävi sitten vaan aamulla, että vähän karheasi tuolla itselläkin kurkusta ja sitten soittelin Japelle, että no mitäs tehdään, että kyllä tässä nyt ääni vielä kulkee, mutta että vaan, että haluatko nyt ottaa riskin. Tässä on pieni riski, kun tässä nyt melkein nenät vastakkain ollaan täällä ja minä sitten höngin tässä ja vähän on kurkussa sellaista karheutta. Että, niin Jape sanoi, että ei hätää, että tässä on vielä lomaa hyvin jäljellä.
1: Kyllä, Jape ei bakteereita pelkää.
0: Näin on. No. Ja niin me vaan ollaan nyt täällä studiossa, mutta ei ole nämä tämmöiset kesälenssut niin ainuita huolia, koska mä tiedän, että monella on varsinkin alkukesästä keväällä ja vielä osalla on sitten vielä kesälläkin, niin sitä piru heinänuhaa.
1: Joo, heinänuha, se on yleensä. Ilmeisesti jotain, mä en tiedä, onko toi sun tauti, se ei taida olla heinänuha, että se on ihan tuommoista flunssaa. Mutta mä tosiaan, mä sairastun eilen heinänuhaan.

0: mä tuolla Sipoon kartanolla kattelin, tein puutarhatöitä siinä niin ja siellähän olikin, huomasin sitten yhdessä mättähällä, että siellä oli yhtä korkeita nokkosia kuin meikäläinen. Mähän en voi sietää nokkosia.
1: Ajaa.
0: Mä en tiedä.
1: Eihän ne tietenkään paljaille pohkeille hyvää tee, mutta että jotkut tekee siitä nokkoskeittoa.
0: Nokkoskeittoon, joo, ja nokkosletut. Ne on hyviä. Ne on tosi hyviä kyllä. Mutta mähän lähdin sitten niitä nokkosia sieltä repimään juurineen pois, että mä saan kartanon maat sitten nätin näköiseksi siinä. Ja totta kai hanskat käteen
1: laitoin. Puutarhurin olit päästänyt kesälomille.
0: Niin... Kyllä, juuri näin. Ja päätin itse sitten tehdä. Ja hanskat kädessä siinä, mutta se on jännä se nokkunen. Sehän polttaa sen hanskan läpi.
1: Onko se niin?
0: Kyllä.
1: Mutta jos sulla oli liian ohkaiset villatumput siinä.
0: No sinä sen sanoit, että se voi olla tietenkin se toinen syy. Niin. Joskus mä oon käyttänyt ihan moottoripyörähanskoja. Niiden läpi ei tuu.
1: Joo.
0: Ei tuu, mä voisin kertoa, tai haluatko kuulla, kun mä keräsin mansikoita?
1: No haluan kuulla.
0: Koska mullahan kartanolla on iso mansikkamaa ja nyt tehän mansikat on parhaimmillaan.
1: Joo.
0: Ja pistin siinä sitten sortsit jalkaa ja menin sitten mansikkamaalle. Mun sortsithan on semmoset mustat hevoset, sinisen väriset.
1: Aha, onko kuitenkin niin pitkä lahje, että siinä ei...
0: Ei joo, kun ihan lyhyt lahje ja siinä kinttua säärtä vähän sitten vilkahti, mutta mitäs siellä kun yksinään kartanollaan kävelee, niin se saakin vähän vilkkua siinä. Ja, huomasin vaan, että siellä on semmosia, mä oon ristinyt Hornet Parmaksi. Semmosia ruskeita, ihan Hornetin näköisiä kavereita.
1: Ai oikein isoja?
0: Ne ei ole kauhean isoja, mutta pirun kiukkusia. Ja ne puree sen Black Horsein läpi, anteeksi, mustan hevosen läpi. Ja jumalattomat paukamat.
1: Joo, mutta siinähän voi käydä myöskin sillä lailla, kun ne siitä louskauttaa siitä sun Black Horsesta läpi.
0: Niin.
1: Niin seuraava kerran, kun oot pessyt ja katsot pyykkinarulla niitä pöksyjä, niin sulla on siellä pikkasen enemmän reikiä. Vielä enemmänkin, mitä sulla on sitten siinä niin kuin, tiedätkö, keskellä vakua.
0: Se on muuten ihan totta. Se on ihan
1: ihmettelet
0: totta.
1: Vaan, niin siitä saattaa hyvin olla. Se on ne parmojen pureminen. Ne puree oikeasti niin kankaasta läpi.
0: Todella kovasti. Joo, purevat kyllä. Ja niin ikuiset tarvet, tai no ei ehkä ikuiset, mutta ainakin 3 viikon paukamat jää siitä.
1: Joo.
0: Todellakin. Mä ajattelin, että mä kehitän siihen semmoisen pienen systeemin, kun parmathan tykkää mustasta.
1: Joo.
0: Niin mulla on nyt, mä oon kehittänyt tässä näin, nytten eilisen päivän aikana.
1: White Horset,
0: tiedä ottako se, mutta mä teen semmoisen mustan taulun. Maalaan siis puutaulun mustaksi, kun parmaa hakee niin kuin lämpöiseen kohtaan. Ilmeisesti sen takia munkin takapuoleen haki. Ja laitan liimaa siihen päälle.
1: Tuo on hyvä vinkki.
0: Ja siihen kun se Hornetti kato pamahtaa, niin siihen jäit.
1: Joo. Toi on itse asiassa, tämä olkoon nyt kesän virallinen ja tämän päivän virallinen vinkki kaikille kuulijoille. Olen nähnyt vastaavia sellaisia, että on laitettu musta vesiämpäri roikkumaan johonkin ja oikein kuuma päivä, niin se on kuuma pinta, musta pinta, se nimenomaan näitä ristimiesi hornetteja, eli parmoja, niin houkuttelee ja siihen on vedetty just tämmöinen niin kuin kärpäs liima tavallaan ympärille siihen ämpäriin, niin siinähän ovat
0: ja jää. Kyllä ei maailma tarvitse parmoja, joku voi tietenkin olla toista mieltä.
1: No näin se tietysti on, mutta jatketaan musiikkia.
0: Nyt lähdetään Oi Baby ja Raptoria.

0: No niin, ja nyt teillä on aika sään. Otetaan tämän päivän sää nyt tähän. Selkeästi Jokelan seudulla näyttää tänään oleva todella epävakasta. Terveiset sinne, jos satutte terassilla istumaan. Ylä-Lapissa pilvistä, samoin tuossa Ala-Lapissa ja Keski-Suomessakin tulee vettä. Oikeastaan joka paikassa tulee vähän niin kuin tuommoista vesikuuroa, mutta jossain saattaa pikkusen paistaa.
1: Joo, ja tuosta vedestä puheen ollen, niin sitä tuli ilmeisesti siellä Paippisissakin, mistä lähdit tänään liikkeelle.
0: Kartanolla tuli vettä tosi rankasti yhdessä vaiheessa, tai moneen otteeseen.
1: Joo, ja ihan niin paljon, että täällä mä katsoin, että Ilmatieteen laitos jopa varoittelee sitä veden tulosta. Tusko he niin kuin ihan pelkästä vesisateesta varoittelee, vaan nimenomaan tällaista runsaasta vesisateesta, missä nyt kastuu vähän muutakin kuin paita.
0: Kyllä, kyllä. Sitä tuli kyllä todella runsaasti, että varoitus oli nyt ihan kohdilla.
1: Joo, sama varoitus näyttää Etelä-Suomen lähinnä tähän Uudenmaan alueelle ja vähän Päijät-Hämeen puolelle olevan myöskin huomenna. Ja huomisesta säästä mainitetaan nyt aika erikoinen tilanne. Meillä on vettä, on aurinkoa, vähän kaikenlaista on tarjolla ympäri Suomea. Etelä-Suomessa mennään alta 20 asteen ja lämpimin paikka löytyy huomenna Inarista. Siellä on 21 astetta ja ukkosta.
0: Joskus näinkin päin.
1: Joo, että jos haluat lämpimästä säästä huomenna nauttia, niin kannattaa melkein kohta ja alkaa suuntaamaan kohti Inaria.
0: Pikku hiljaa kannattaa hypätä autorattia, lähteä nauttimaan ukkosen ilmasta ja ehkä auringosta. Lämpimästä kuitenkin.
1: Joo, no mutta sitten lauletaan lisää säästä, eli Rain Me In on tuo kappale nimeltään ja se esittää meille Sam Fender ja Olivia Dean on siinä hänen hyvä ystävänsä mukana. Kuunnellaanpa tämä.
0: Kuunnellaan tämä. Now let go of everything I

0: Sinne kilkatelleen ja kalkatelleen Sam Fender ja Olivia Dean menevät taustalle, häipyvät. Ja me otetaan tähän eturiviin
1: jalkapallojuttuja.
0: Joo. MM-kisat on nyt pyörinyt jo hyvän tovin tossa ja moni on varmaan omat kesälomansakin ajoittanut sillä lailla, että pystyy sitten ihan yötä myöten ja aika pitkälle myöhään yöhön siellä.
1: Ihan aamuun asti saa valvoa, että eikö siellä 5-6 aikaa ne viimeiset pelit ala.
0: Joo, niin heille nyt sitten toivottavasti ovat jo heränneet tähän hyvällä tuulella ohjelmaan mennessä. Mutta paljon on nähtävää jalkapallossa ja niin vaan tässä nyt alkaa sitten näiden joukkuiden osalta, ketkä ovat ylipäätänsä koko karkeloihin päässeet, niin sekin sakki harveta. Täällä Japen kanssa just katsellaan, että ketäs täällä nyt on.
1: Onko sulla, mukana. Onko sulla joku suosikki?
0: No mulla ei oikeastaan sellaista niin kuin isoa suosikkia ole. Tietysti mä oon aina ollut vähän sillä lailla, että joka on niin kuin, tavallaan niin kuin altavastaajana. Esimerkiksi Japani pelasi, oliko Brasilia vastaan tässä. Joo. Ihan vähän aikaa sitten oman pelinsä. Ja heillä kävi sillä lailla, että he johti jopa sitä peliä. Kyllä. Ensimmäisen puoli ajan loppuessa. Niin mä pidin kyllä heille peukkuja, että olisi se melkoinen yllätys ollut, että jos he olisivat Brasilian kaataneet ja jatkaneet siitä eteenpäin. He kuitenkin ihan urhokkaasti taisteli, mutta niin siihen sitten vaan, kyllä se taitoero taitaa sen verran iso kuitenkin olla, että he sitten
1: parempi voitti,
0: niin se kuuluukin.
1: Mullahan on siis ollut aina Hollanti. Hollanti on jotenkin sykkii mun sydämessäni. Eihän se koskaan kauhean hyvin pärjää, nytkinhän se tipui ajat sitten pois, mutta se jotenkin, se vaan vetää.
0: Joo, mutta paljon siellä on nyt kuitenkin hyviä joukkueita vielä jäljellä. Siellä on esimerkiksi mielenkiintoista, siellä on isäntämaat Kanada, Yhdysvallat ja mielestäni, joo, siellä on Meksiko myöskin. Eli kaikki kolme isäntämaata ovat vielä mukana, mikä on tietysti hieno juttu, koska kyllä se niille järjestäjätahoille ja sitten sille yleisölle, paikalliselle yleisölle on kova juttu, että pääsevät kannustamaan heitä tulevissa kisoissa.
1: Äsken sen verran otan tuosta, kun äsken sanoit siitä, että tätä jalkapallon riemua nyt tälle kesälle ja monet ne kesälomansa laittanut, niin tätähän riemua siis on nyt joka kesä, koska Euroopan mestaruus pelataan joka toinen vuosi, tai siis 4 vuoden välein nämä pelataan, ja siihen kun otetaan naiset sitten mukaan tietenkin, niin joka kesälle on jotkut kisat. FIFA on hyvin järjestänyt asiat.
0: Joo, potkupalloa löytyy sitten. Ei tarvi yhtään kesää rimpuilla sitten vierotusoireissaan.
1: Juuri näin.
0: Joo. Tuo on kyllä kiva juttu. Mutta mitenkäs? Meillä on vielä, mä laskin tuossa nopeasti, niin meillä on vielä 8 peliä edessä. Ja sen jälkeen tarkoitan siis tätä nykyistä kierros 16. Ja sitten päästään neljännesfinaaleihin. Eli siellä on sitten 4 peliä, sen jälkeen tulee, siellä on 2 peliä ja sitten me päästään jo finaaliin. No. Niin mitä luulet, että ei tarvitse nyt voittajaa veikata, mutta veikkaapa, että kuka on finaalista, mikä joukkue.
1: Sanotaan näin, että mä annan sulle 2 vaihtoehtoa ja jompikumpi näistä on maailmanmestari. Se on joko Espanja tai sitten Ranska.
0: Jaha, mä katson. No kyllä siellä Ranska on vielä mukana, että on se mahdollista.
1: On se mahdollista.
0: Joo. No mut mä sanoin, että enkä sano mitään. Mä luotan, sinä olet niin paljon parempi tuossa jalkapallon seuraamisessa, että luotan sinun arvioisi, että se on varmaan nyt sitten joko Espanja tai Ranska siellä finaalissa. On se mahdollista kai, että he ovat molemmat siellä.
1: Niin se tietenkin riippuu, miten ne pelaa koristiin vai eikö, mutta siis kun puhutaan nyt maailmanmestaruudesta, niin jompikumpi näistä on.
0: Joo. No siellä jos on Ranska, niin sitten siellä on varmaan heidän luottopeläinsä Kalian Mappe,
1: joo.
0: Sitten Espanjalta, ketäs siellä on sellaisia?
1: Siellä on niin paljon hyviä, että nyt ei näitä nimiä tule niin mieleen.
0: Joo. Mä oon miettinyt, kun sittenhän on näitä tällaisia, niin kuin kaiken kanssa, vaikka minäkin, joka en seuraa jalkapalloa, niin kuitenkin tunnistan niin kuin Cristiano Ronaldon. Osaisin ihan valokuvasta sanoa, että tuo on. Etkö tykkää?
1: En tykkää. Jaha.
0: Onko hän,
1: no, en
0: sinun
1: tykkää.
0: Aamupuuroasi maistanut?
1: On maistanut.
0: Jaa, vai niin.
1: No toivon, että Portugali, ja tänähän se tippuukin kyllä. Että. Ei kun, anteeksi, ei tänään ollut vielä Espanja-Portugali, mutta 6. päivä.
0: Joo, maanantaina taitaa olla Portugalin pelit. Ja, no mitäs Argentiinasta sitten Lionel Messi?
1: Messi on, no jos näitä kahta kaverista vertaan, niin kyllähän Messi on mies.
0: Paikallansa.
1: Mies paikallansa, joo. Hän joo. on hyvin, hyvin tota noin niin... Koska tunnen hänet niin hyvin, niin hän on tosi maanläheinen kaveri.
0: Joo, yleensä kaveria, kaveria yleensä kyllä kannustetaan.
1: Kyllä.
0: Joo. Mutta kyllä Messi on aikamoinen kaveri, hänelläkin alkaa jo ikää olemaan noin niin kuin huippu-urheilijaksi. Niin vaan, hän on pyöräyttänyt sitten MM-kisojen, jalkapallon ja MM-kisojen niin ennätyksiä rikki, ja ehkä yksi kovimmista on tuo 20. maali, MM-kisan maali, minkä hän teki. En nyt muista, mutta tässä kuitenkin alkupeleissä. Ja näin pisti sitten vanhan ennätyksen, mikä oli, olisiko se ollut 16 maalia Miroslav Klosenilta aikoja sitten. Niin, oikein kunnolla rikki, että ei ollut niin kuin yhdellä maalilla, vaan saman tien 4 maalilla on hoitanut.
1: No niin, se pitää tehdäkin.
0: Se on totta, se on. Silloin puhutaan tosi pelimiehistä. Ja no sitten Brasilialla on totta kai Neymar. Nimimiehenä, mutta...
1: Ilmeisesti vaihtopenkkiä kuluttanut nyt viime ajat aika ahkerasti.
0: No näin on kuullut, että hän on mukana kilpailussa ihan vaan siitä syystä, että Brasilian kansa on vaatinut, että hänen täytyy olla kisoissa. Ja, Neymar, niin, siis mä luulen, että Neymar on itse tunnustanut päävalmentajalle, että ei hänestä kyllä nyt ole kentälle, että hänellä on sen verran näitä vaivoja että pelaamista. Ei hänen kannata mennä sinne kentälle.
1: Niinpä.
0: Mutta ei voi päävalmentaja jättää häntä kotiin, vaan pakko oli ottaa sitten mukaan sinne.
1: Koska kansa vaati.
0: Kansa vaati.
1: Ei siinä, se näinkin voi jalkapalloa pelata. Ehkä hän luo sinne sitten sitä hyvää henkeä.
0: Sanoppa Jäpe, mistä se johtuu? Nyt mä teempasin tähän kaikki 4 miestä, mitkä tässä on mainittu, niin samaa ikkunaa. Komeita miehiä.
1: No
0: vaikka et Cristianostakaan tykkää, niin komea mies, pakko se on tunnustaa, hänkin on komea mies.
1: No joo, totta kai, että eihän näissä niinku upean näköisiä kavereitaan, ja sitten Ronaldolla, niin sillä taitaa olla ihan henkilökohtainen kampaaja, kun on tukka tosi tosi sliipattu.
0: No se on vähintäänkin semmoinen pitää olla.
1: Ei, Mape on vetänyt ihan itse, se on silloin millikone, niin se osaa homma itse, ei tarvi mitään partureita siihen.
0: Joo. Hieno homma. High Hopes on monella joukkueella siellä ja niin on myöskin meidän aika hyvällä bändillä Role Model. He esittävät nimittäin kappaleen High Hopes 3000.
1: Jeps.

0: kovia toiveita siinä, Role Model, ja tässä kuuntelet hyvällä tuulella radio-ohjelmaa Radio Hearilla paraikaa. Me ollaan livenä studiossa, Lahden studiossa, Japen kanssa, ja Antero nyt tässä just mikrofoni varressa. Aikamoinen. Jos se on nyt kuulijalle käynyt aikaisemmin selväksi, niin meillähän ei nyt kauhean tiukkaa tämä meidän käsikirjoitus täällä ole, ja saattaa asioita tulla ja tapahtua vähän niin kuin lennosta. Ja nyt äsken tuossa Jape sanoi biisin aikana, että seuraavaksi jutellaan Mauri Maukkaasta. Ja oli hetkonen, no selvä juttu, että minä selvitän, että kuka on Mauri Maukas, että pystyn siitä jotain sanomaan, ja pistin Googleen, kirjoitin Mauri Maukas. Ja ei sieltä ketään tullut, ja täytyy sanoa, että ei ole kuin tällainen ontto katse tänne Japeen suhteen. Mistä on nyt kyse?
1: No, tämä liittyy nimenomaan tähän puutarhan hoitoon, mistä mä tuossa aikaisemminkin puhun, koska se on mulla lähellä sydäntä. Mauri Maukas, eli Mauri Makeat ja Maukkaat vadelmat, niin ostin tuossa varmaan 4-5 vuotta sitten. Niin
0: onko, siis, onko tämä Mauri siis joku tällainen...
1: Niin kuin... Mauri on vadelma. Vadelma puska.
0: Onko?
1: Kyllä.
0: Mä en tiennyt tällä. No niin, tässä se nyt nähdään, että kun on puutarhamiehiä ja sitten on vaan tällaisia tavallisia miehiä.
1: Nimenomaan. Sivistin sinua.
0: No.
1: Mutta olen hyvin pettynyt Maurin Maukkaaseen.
0: Niinkö?
1: Ei.
0: Eikö
1: ei
0: maistu?
1: No ei, kyllä maistuisi, jos jotain tulisi. Maurin Maukkaasta on tullut ehkä noin 4 marjaa näiden vuosien aikana.
0: Hän on niin kitsas, että hän ei tarjoile sieltä.
1: Hän on todella kitsas kaveri, että en kyllä osta Maurin Maukasta enää yhtään sen enempää.
0: Voiko siinä olla nyt joku juttu, että meillä oli vähän kuivahkoa oli jossain kohtaa tuosta keväällä, ja nyt on sitten tullut aina silloin tällöin hyvinkin reippaasti
1: kyllä,
0: vettä.
1: Kyllä.
0: Että onko se jotenkin nyt siitä, että väärää aikaa tullut vettä ja
1: kyllä, minä olen antanut Maurille hyvin, hyvin paljon lisävettä, lisäravinteita, vaihtanut Maurin paikkaa ja sama tulos koko ajan. Ei Mauri anna mulle mitään.
0: No kyllä tuo on kyllä inhottava. Montako, onko näitä sitten tällaisia vadelmapuskia niin munkin nimisiä kuin Maurin Maukas?
1: Mulla on vaan Maurin Maukkaa ja villivadelmia.
0: No mitenkä ne villivadelmat?
1: Ne voi. Se on aivan mahtava se villivadelma. Se kyllä kasvaa ja rensyy ihan joka paikka. Sitä joutuu välillä ihan, niin kuin äsken noita nokkosiakin revin pois, niin välillä joutuu ihan sydän verellä ottamaan niitä puskia pois ja heittämään sivu. Muuten ne valtaa koko kartanon.
0: Mietin sitä, että nyt näinkin paljon, kun olet hellyyttä ja rakkautta ja uhrannut aikaa Mauri Maukkaan hoitamiseen, että olettaisin, että hän nyt jollakin tavalla tulisi myöskin vastaan siinä, niin olisiko tässä nyt kenties oikein niin kuin sellaisen kovan puhuttelun aika, että kyllä, kävisit sen Maurin kanssa nyt sellaisen tarinan läpi, että katsotaanpas tästä, mitä on viime keväänä ja kenties viime vuosina tehty. Että tässä on nyt kuitenkin vettä ja lannoitetta ja kaikkea mahdollista annettu, mitä moni muu kasvi mahdollisesti siellä niin on jäänyt paitsi ihan vaan sen takia, että olet kaiken sen antanut Maurille ja hän ei anna nyt mitään, että tässä saattaapi nyt ensi keväänä käydä sillä lailla, että se on tuo villivadelma, joka ottaa hänen paikkansa.
1: Kiitoksia vinkistä. Tuon otan ja pidän todella pitkän kehityskeskustelun Maurin kanssa seuraavan kerran, kun kartanolle menen. Katsotaan, muuttaako Mauri mieltään.
0: 1+1 siitä.
1: Kyllä. Ja nyt olisi hipit rauta Saimaan kanssa.

0: Jees, me aletaan Japen kanssa katsomaan sitten tanssuloita, koska lauantai näyttää aika kivalta. Se on oikeastaan just sopiva keli tällä ihan pikkaselta 20 astetta ulkotanssilava. Kunhan siinä on katto pään päällä, melkein niissä kaikissa katto löytyy, niin etu niin kuuma.
1: Se on totta.
0: Niin toi on ihan kiva keli lähteä nyt sitten tanssuloihin ja me täältä pistetään aika kiva kattaus. Voitte siitä sitten valita. Huvilintu Raisiossa, tanssipaikka, niin siellä esiintyjänä tänään Souvarit ja Kunstrosor, siitä tuli itse asiassa Yleltä ihan hetki sitten niin dokumenttikin, tai nuoret kundit, niin suomenruotsalaista tanssi-iskelmää soittavat, oikein suosittu ovat.
1: Se on pakko olla hyvä, koska se on suomenruotsalaista.
0: Joo, ja satupa tietämään, tulee myöskin Sipooseen ensi syksynä, meinaan itsekin mennä paikalle, niin sinne huvitalolle menkää kuuntelemaan. Sitten se on joskus syyskuussa.
1: Syyskuussa, palataan aiheeseen sitten lähempänä.
0: Joo.
1: Katuman lavalla Kalle Jussila ja Guatro Hämeenlinnassa parilla kympillä pääsi sinne hikoilemaan.
0: Joo, mikä jottei. Otetaan tuosta sitten Parkano, eli sieltä Pirkanmaan suunnalta, niin Käänkoski-keskus, siellä Yötaivas ja Veranta esiintyy tänä iltana. Kello 7 alkaa soittelut siellä. Varatkaa 23 euroa matkaa, niin päästä sisään. Tai sitten jos oikein kovat puheenlahjat, niin saattaa silleenkin onnistua.
1: Ja pullopovari.
0: Näin on.
1: Ja Myllyniemellä olisi Reino Retkua paikalla. Se on Virroilla toi Myllyniemi.
0: Joo.
1: Pari kymppiä sinnekin ja tanssit alkaisi kello 19.
0: No mikä jottei. No sitten mainitaan tuosta Oulun suunnalta Nuijamiesten lava. Siellä tänä iltana esiintyjinä ovat Johanna Rantsi, Tomi Metsäketo ja Mojova. Melkoinen kattaus sielläkin. Unohin tuossa kattoa. No se meni jo. Varmaan se parikymppiä, sitä luokkaa se suunnilleen on.
1: Siitä luokkaa, ne on aikaisia parikymppi molemmin puolin nämä lippujen hinnat.
0: Näin on.
1: Ja Ruokolahden leijona, eli Ruokolahden lavalla olisi Oskar Lehtinen et Kajo. Joo. Se on Siikajoella.
0: Joo.
1: Alkaa muuten tosi ajoissa, 15.30.
0: Joo, siellä näissä saattaa välillä olla, että niissä saattaa olla joku tanssiopetusta tai tällaista. No. En tiedä tuosta nyt tarkemmin, mikä siellä on. Ruokolahden lava, sitä tuli muuten. Ootko Ruokolahden leijonasta kuullut vähän aikaa?
1: Nyt ei ole vähän aikaan kuulunut. Yksi kesä ei mistään muusta kuulunutkaan, mutta siitä on jo muutama vuosi.
0: No, siitä on kyllä jo muutama.
1: Tai leijona joskus, se jäi ihan kadoksiin sitten, ei sitä koskaan löytynyt.
0: Siitä kyllä tuli, ei voi sanoa urbaani legenda, mutta legenda kuitenkin. Joo, Savi Taipalailla ollaan edelleen Kaakkois-Suomessa. Säänjärven lava, siellä mäskä. En tiedä. Hyvä, että ohjelma alkaa olla loppusuoraan, kun ennen sanoja ulos.
1: Siellä toi Jaska Mäkynen paikalla.
0: Nelostieyhtyjänsä kanssa esiintyy siellä 7:stä eteenpäin.
1: Sen verran he vielä, että meillähän on myös nyt Kuopion viinijuhlat, Järvenpäässä Puisto Plussi ja Turussakin taitaa olla sitten jonkinnäköinen jutska. Että näitä on muitakin paikkoja sitten, jos ei tanssuloihin halua mennä.
0: Valtava määrä kaikenlaista ja tässä ei todellakaan ollut edes tansseista kaikki. Tanssi.net on tuo paikka, mistä ainakin näitä tansseja löydät sitten lisää ja festareista sitten muualta. Mutta me tepastan tähän nyt Heinola omat pojat soittamaan. Ei ole heidän oma biisinsä, mutta hyvin soittavat biisit.
1: Lähetys Saarnaaja ja Apulanta.

0: Niin vaan se tunteroinen siinä lirvahti, ettei huomannutkaan. Kiva oli olla ja oikein hyvä tuulista oli olla Japesun kanssa.
1: Kiitos, samoin.
0: Pitkästä aikaa. Me viime viikolla, kun Petrin kanssa täällä oltiin, laskettiin, että siitä oli tasan vuosi, kun viimeksi oltiin Jape kanssa. Ja nyt ollaan taas täällä. Toivottavasti Jape saadaan taas hyvin pian uudestaan studioon. Sitä odotellessa meillä on vielä tuossa yksi biisi tulossa ja mä haluan vaan sitä ennen sanoa tässä kaikille kuulijoille, että oikein kivaa kesäviikonloppua. Kiva, kun olitte seurassa.
1: Mäkin haluan sanoa kuulijoille todella kiitokset tästä tunnista. Meni älyttömän nopeasti. Kuparipannun metsästäjälle terveisiä. Vaikka et kuparipannu saanutkaan, niin saat terveiset tässä vaiheessa. Ja viimeisenä biisinä pistää Matti ja Teppo. Kuunnelkaa ystävät tätä sanoja tästä biisistä. Herkkä, ihana biisi. Mustarastaasta alkaa biisi. Mulla on tuolla paippisissa semmonen naaraspoinen mustarastas, kenen kanssa mä aina välillä juttelen. Ja se on ihan oikeesti mustarastas.
0: Eikä mikä tää saa tirppa. Selvä. Mä lähdetään tuota kuuntelemaan ja kaikille kuulijoille, niin se on tässä kohtaa. Moi moi!
1: Moikka!

ei varsinaisesti ole vastakkainasettelu. Ennemminkin samaan janan kaksi kohtaa. Eli nyt vai myöhemmin. Ja mitä se myöhemmin tarkoittaa? Sitten aika sotkuisesti toi viimeinen muistiinpano tuossa lukee, että muista kuolevasi. Ja siihen liittyy toisena puolena muistat eläväsi. Klassinen viisaus, jonka eri filosofian suuntaukset on kirjoittaneet eri tavoin. Aika tällaisia peruslatteuksia siis tänään tulossa, mutta kuuntelet silti yölähetystä, joka tulee täältä Kuopasta. Täällä metsän keskellä Kuopassa ei oikein sillä tavalla kaikki pelaa. Esimerkiksi nettihan on pätkinyt tässä jo monta kertaa, jonka vuoksi moni kuuntelija siellä on jo tipahtanut langoilta ja ties vaikka yksin puhelin. Mutta maailmassa on monta hyvää yksinpuhelua. Olen niiden ystävä. Kuuntelet Radio Hearin yölähetystä.

Mä luulen, että se voi olla myös jonkunlainen... No en mä oikeastaan luule. Mun mielestä jotenkin se ajatus, että jonkun henki liikkuu täällä ja katkoo 4G-yhteyksiä, ei kuulosta mitenkään kauhean järjelliseltä. Yksi juttu, mistä mä Linkolassa on tykännyt, on se kuitenkin jollain tavalla aina vahvaa ajatteluun ja tietoon pohjaava tekeminen. Vaikka Linkola ei varsinaisesti ehkä sellainen perinteinen tieteilijä lähteinen ollut, vaan ehkä ennemmin sanoisin jonkinlaiseksi niin kuin taiteelliseksi maailman ajattelijaksi. No se tuli nopeasti vaan mieleen. Niin jotain täsmällistä siinä on. Täsmällisyyttä on kyllä huomannut myös muussa sellaisessa sen tyyppistä elämää elävässä ihmisessä, kuin vaikka Linkola. Se voi olla kiinni siitä, että tässä itselläkin, kun mulla on tässä, mitä mulla on, 5 laitetta tässä yhtä aikaa ympärillä päällä, joka kaikki hurisee, ja sitten tulee viestejä suuntaan ja toiseen. Sitten mä vielä kehotan, että pistäkää mulle viestejä, ja tuskailen kun nettipätkiä ja muuta, niin yritäpä tässä keskittyä ajattelemaan tästä showsta, ei hirveän syvällistä tule.

useimmat asiat nousee ja laskee, on kyse vaan erilaisista mittakaavoista. Elämäkin on jännä miettiä siltä kannalta, että kuinka helppo tähän on kiintyä. Vaikka loppujen lopuksi kukaan ei nousi, jos ei välillä täältä poistutakin. Ihmisten aikakin tulee päätökseen. Se on kiinnostava ajatus. Eikä se ole mitään mun mielestä kauhean julmaa ajattelua, jos mietitään sellaista, että onko ihmisten aika jo jollain tavalla mennyt yli. Mun mielestä sen pohtiminen on ihan hyvä. Sitä paitsi se on aika valtavan pitkä ajatus. Tuntuu, että yksi asia, mikä yhdistää ihmisiä, sukupolvia ja aikakausia ja vuosituhansia, on se, että koko ajan mietitään, että miksi ihmeessä me ollaan täällä. Ensin synnytään, iloitaan ja sitten tulee sellainen kriisi, että miksi ihmeessä ollaan täällä, kunnes totutaan ja sitten köllötellään loppuun ja kuollaan tyytyväisenä pois. Mutta jossain vaiheessa se kaari, joka ihmisen elämään sisältyy, joka jokaisessa vauvassa on se tuleva kuoleman mahdollisuus, se tulee koskettaa myös koko ihmiskuntaa, samoin kuin se on koskettanut muitakin eläimiä. Vuorollaan, kaikki me vuorollaan tästä poistutaan. Mun mielestä sen rytmin miettiminen ei ole välttämättä jonkunlaista fasismia automaattisesti. Totta kai se, miten sanottaa, sillä on merkitystä. Elämällä on merkitystä. Mutta on muutamia ongelmaisia asioita. Esimerkiksi se, että jokainen elämä on yhtä lailla jakamattoman arvokas. Mä oon ihan samaa mieltä. Mutta se ajatus on silti todella ongelmallinen siinä vaiheessa, jos me täällä aiheutetaan toisillemme sellainen kirkkokuolema, jossa me sulloudutaan pieneen tilaan veisaamaan yhteistä virttä. Ja pieni tulipalo tulee, me tallotaan toisemme kuoliaaksi siihen eteiseen.

0: vasemmalta diplomi-insinööri Pertti Jotuni, joka on tekniikan yleisasiantuntija, tunnettu tieteistoimittaja. Ja seuraavana on sitten maisteri Ilppo Kangas, joka on Helsingin kaupungin vesilaitoksen palveluksessa, muun muassa tämän Silvölän Tekojärven hoitajia. Ja sitten on yli-insinööri Suonio, tie- ja vesirakennushallituksesta, joka on moottoriteiden suunnittelija. Ja vasemmalla puolellani istuu kalastaja, kirjailija Pentti Linkola, tunnettu lintumies ja luonnonsuojelija. Ja täällä oikealla puolellani on professori Kullervo Kuusela metsäntutkimuslaitoksesta, metsänarvioimisosaston päällikkö. Ja sitten seuraa Pekka Nuorteva, filosofian tohtori, joka on Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja. Ja sitten istuu täällä teollisuusneuvos Lauri Tiirikka äärimmäisenä täällä oikealla. Hän on yhtyneiden paperitehtaiden Jämsän seudun teollisuuslaitosten isännöitsijä. Meillä on tässä tarkoitus ottaa muutamia keskustelukysymyksiä. Ensimmäiseksi otamme tuollaisen yleisen kysymyksen, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa ja onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää? Muutamia vuosia sitten Ruotsissa Sten Selander, Ruotsin akatemian jäsen, kirjailija, runoilija ja Ruotsin luonnonsuojelun puheenjohtaja lausui, että maailman tärkein kysymys rauhan säilyttämisen jälkeen on luonnonsuojelu. Muutamia vuosia sitten siinä virastossa, jossa luonnonsuojelu virallisesti toimii, niin suunniteltiin sinne luonnonsuojeluvoimien lisäämistä ja uutta virkamiestä luonnonsuojelun apulaiseksi. Ja asianomaisessa ministeriössä onniteltiin tämän laitoksen edustajaa siitä, että heillä oli parempia, suurempia huolia. Asia jäi silleen. Me näemme, että luonnonsuojeluun suhtaudutaan hyvin eri tavalla, eri tahoilla. Luen erään sitaatin eräästä kirjoituksesta, joka äskettäin esitettiin. Elämme kalliisti lunastetun itsenäisyytemme juhlavuotta. Käymme mielestämme kulttuuri- ja sivistyskansasta ja esitämme saavutuksiamme tämän väitteen tueksi. Niitäkin varmasti löytyy paljon ja aiheellisesti, mutta eräässä kaikkein oleellisimmassa kohdassa, joka merkitsisi aatelismerkkiä ja vakuuttavaa todistusta tästä kulttuurihenkisyydestä, olemme surkeasti ja häpeällisesti, ei ainoastaan epäonnistuneet, vaan ennen kaikkea lyöneet sen laimin. Tämä on luonnonsuojelutyö. Nyt tämän ensimmäisen keskustelukysymyksen kärjistäisinkin siihen, että kun luonnonsuojelu on toisaalta erinomaisen tärkeä asia, toisaalta meillä näin laiminlyöty surkealla tavalla, niin onko meillä ehkä luonnonsuojeluohjelma mennyt jollakin tavalla vinoon, tai mikä mahtaa ne olla syytä siihen, että se ei ole tärkeää, olemmeko jollakin tavalla niin poikkeusasemassa, elämmekö vielä niin onnellisissa oloissa, että koko luonnonsuojelua tarvitaan, vai mikä mahtaa ne olla syynä. Esitän ensimmäisen, annan ensimmäisen puheenvuoron tässä Pentti Linkolalle, joka tahtoneen esittää käsityksensä siitä, mikä on tärkeintä luonnonsuojelussa, onko luonnonsuojelu yleensä tärkeää.
1: Minä panisin kysymyksen alaseksi koko tämän tilaisuuden nimikkeen, kun tässä puhutaan paneelikeskustelusta, keskustelusta tekniikan ja luonnonsuojelun edustajien välillä. On vaikeaa tai mahdotonta keskustella, saati keskustella rauhallisesti tekniikan edustajien kanssa, enkä minä sitä yritäkään. Sillä kysymys on koko luonnonystävän maailman murskaamisesta, kaiken sellaisen tuhoamisesta, jolla meille on jotakin arvoa elämässä. Nämä ihmiset, jotka kuorivat metsät pois maastamme ja muuttavat vesistöt puujalostusteollisuuden ja muun teollisuuden jäteviemäreiksi, säännöstelevät loppujen vesistöjen rannat piloille ja hävittävät jokivarret voimalaitosjärjestelyillä ja tuottavat aaltopeltikattoja, jotka vievät vielä viimeisen kauneusreservin Etelä-Suomen vanhat kylämaisemat. Niin he hävittävät kaiken, mikä pitää meitä yllä, sillä niillä arvoilla, joita tuodaan tilalle näillä hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteilla, ei ole meille joko mitään merkitystä tai ne ovat vastakkaisia kaiken sen kanssa, mihin me pyrimme ja mistä me elämän voimamme ammennamme. Me elämme tällä hetkellä niillä luonnon kauneuden ja säilyneen luonnon ja alkuperäisen vanhan harmonisen luonnosta ikään kuin itsestään syntyneen kulttuurimaiseman ja elämäntavan jäännöksillä, joita sattumalta on vahingon kaupalla jäänyt jäljelle. Taikka aivan merkityksettömän pienillä pinta-aloilla säilytty luonnon puistoina ja reservaatteina, jossa jo tämä tietoisen säilyttämisen ja tuollaisen ohjatun reservaatiksi jättämisen periaate vie sen viehätyksen, mikä niilläkin voisi olla. Ja kun nämä erehdykset ja laiminlyönnit on korjattu, nämä taloudellisen tuotannon tehostamisohjelmat viety läpi, niin meillä ei ole jäljellä muuta kuin taskuaset tai hirttonaru. Minulla oli verrattain tuollainen avokatseinen ja myönteinen ja iloinen nuoruus, jonka jälkeen monenlaiset kolhaisut, eivät henkilökohtaiset, vaan tuollaiset yleiset, tämän maan kohtelua koskevat kolhaisut ovat aiheuttaneet ennenaikaisen katkeran vanhuuden. Muistan, kuinka kymmenkunta vuotta sitten tuollaisena peilityynenä ensimmäisen keväisen helleaallon iltana parhaassa Hämeessä Kalvolan Heinunlahdella vanajan selällä sousin kesäisiä soutujani luontoa tutkimassa ja ihailemassa. Käet kukkuivat ja kuikat ulvoivat ja se nyt oli siis sitä elämää, joka luonnon ystävälle sen sisällön antaa. Ja silloin puhkesi puhumaan sellainen ehkä 50, ehkä 100 hevosvoiman huippuluokan perämoottori, joka lähti liikkeelle eräästä rannasta ja ajoi koko sen illan ympyröitä kierroksia siinä lahdella, joiden jyrkkiä käännöksiä Oulun pinkikaupalla. Ja silloin minä ymmärsin, että ihmisten veljeydestä ei voi olla puhetta. Että tällaista henkilöä ja tällaisia ihmisiä minä tulen vihaamaan ja inhoamaan ja halveksimaan elämäni loppuun saakka. Ja keskustelua heidän kanssaan tuskin saa aikaan. Mutta kun on kysymys luonnonsuojelusta yleensä, niin minusta olisikin parasta, että tämä ristiriita selvästi tiedostettaisiin. Myönnettäisiin, että on olemassa kaksi täysin toisistaan poikkeavaa, ehkä useampiakin, mutta tässä mielessä kaksi täysin toisistaan poikkeavaa elämän katsomusta, jotka eivät voi kohdata. Sillä jos luonnonsuojelu on tuollaista hyvinvointivaltion tai hyvinvointiideologian tavoitteiden, tämän taloudellisen aineellisen edistyksen tavoittelun myötäilyä ja vain sen joidenkin virheiden korjailua ja sellaisia iniseviä pikku vastalauseita, niin se ei tule kuulluksi senkään vertaa kuin jos se asettuu selväksi maailmankatsomukselliseksi vaihtoehdoksi länsimaiselle 1960-luvun elämän tavalle ja ideologialle.
0: Aha, onkohan tässä Kuusalla samanlainen näkemys asioista?
2: Puheenjohtaja, jos olisi samanlainen, niin olisi varmaan tuottanut herra puheenjohtajalle pettymyksen.
3: Tämä tapahtui vuonna 1967. Tapahtui Jyväskylän kesässä tapahtumassa, jossa itse nyt olen toiminnanjohtajana. Jyväskylän kesässä oli tuolloin joka vuosi jonkunlainen luonto- ja ympäristöseminaari tästä vuodesta 1967 alkaen, koska ihmiset olivat jollain tavalla heränneet siihen, että nyt jotain tapahtuu, nyt jotain katoaa. ihmeellistä aikaa. Ensimmäistä kertaa tällainen luonnonsuojeluherätys. Jyväskylän kesässä näistä asioista puhuttiin monelta suunnalta. Linkola oli mukana. Tämän äänityksen lisäksi on saanut kuulla äänityksiä aina vuoteen 1971 asti. Tuona aikana Pentti Linkolalla on kuultavissa valtava synkistyminen, jos tämä äskeinen kuulosti synkältä, se muuttuu. Hänen hyvin läheiset luontokohteensa tuhottiin noina aikoina. Niihin tuli metsäkoneet, niitä ajettiin alas, saasteet lähenivät. Linkola monessa puheenvuorossa harmitellut sitä, ettei tehnyt ratkaisua ajoissa, syyttänyt äitiään siitä, että hän kasvatti hänestä niin suuren humanistin. Se on varmaan se, mitä muilla on kiittäminen siitä, että Linkola on ollut kirjoittamassa ja puhumassa niin pitkään. Aamulla Ylen aamussa, jonka katson joka päivä alusta loppuun. Tietysti olen ihminen. Keskusteltiin Linkolan perinnöstä kulttuurimaailmalle. Siinä aika kiinnostavalla tavalla puitiin tätä Linkolaa taiteen näkökulmasta ja kulttuurin näkökulmasta. Linkolaa esseistinä. Sitä mielenkiintoista miettiä, mitä meillä puhuttaisiin luonnosta, jos ei Linkolan esseitä olisi ollut pohjana, jos ei olisi ollut sitä, mikä alkoi tuolloin 60-luvulla, tuota valtavaa pettymystä, joka johti Linkolan erikoiseen asemaan. Hänhän kysyttiin aina, kun jotain tapahtui, jopa tämän tuoreemman minutkin kuoppaan tuoneen kriisin alussa. Heti otettiin yhteyttä Linkolaan, kysyttiin. Entäs nyt? Keneltä seuraavaksi kysytään, kun kauheuksia tapahtuu? Entäs nyt?

Pentti Linkolan mainitsema katteettoman optimismin loukku on mun mielestä aika kiinnostava ajatus moneenkin asiaan liittyen. Tämä hyvinvointivaltio, minullekin ainakin kovin rakas, puolustan hyvinvointivaltiota aina kun tilaisuus tulee. Mun mielestä siinä on jotain todella kaunista. Kaunista siinä ajatuksessa, pidetään huolta toisistamme ja ylläpidetään elämää ja pyritään koko ajan viemään tätä ajatusta pidemmälle ja pidemmälle. Mutta sitten kun tämä hyvinvointivaltioajatus yhdistetään jonkunlaiseen planeetaarisen hyvinvoinnin ajatukseen, mistä nykyisin herätellään keskustelua, tämä uusin ekologinen jälleenrakennus, jossa koko maapallo on yhtä, ei ole enää mitään Etelä-Suomen suojelualueita, mistä Linkola esimerkiksi puhuu, ei edes Suomen, vaan meillä on markkinoiden ylläpitämät pörssit erilaisille saasteille, hinnoiteltu luonnon tuhoaminen. Nyt uusimpana meillä on kompensaatiojärjestelmät, eli luontoa saa tuhota, kunhan jollain tavalla se palautetaan. Mutta voiko luontoa palauttaa? Kuka sitä mittaa? Riittääkö se, että jos minä täällä tuhoan jotain, niin joku jossain toisella puolella toivoo parasta, istuttaa puun, jonka seuraava niittää. Katteeton optimismi on viety aika pitkälle. Se, mitä se oli 50 vuotta sitten, oli melkoista aloittelua. Mutta monia hyviä asioita on tapahtunut myös luonnossa. Monet vedet ovat kirkastuneet ja ihmiset ovat oppineet. Nyt kun ilmastonmuutos uhkaa meitä, me ollaan vähän tajuttu säikähtää. Mutta entä nyt?

0: planetaarinen hyvinvointi. On aika kiinnostava ajatus nyt, kun on tämä tilanne. Kaikki me täällä Kuopissamme voimme rauhassa miettiä planetaarista hyvinvointia samalla, kun rajat suljetaan ja kansallisvaltiot ovat jälleen ykkösjuttu. Kansallisvaltioiden sisällä vedetään rajoja, puhumattakaan siitä, mitä väliin tehdään. Kaikki lukkiutuvat kiinni. Kansakunnat lukkiutuvat. Mantereet lukkiutuvat. Kaikesta on tullut kilpailua, uudenlaista kilpailua. Uusi luonnonvalinta on sitä, kuka rajoittaa tehokkaimmin ja sopivimmin. Kuka selviää rajoituksista ulos niin, että talous kestää. Että on varaa kompensoida seuraavaa uhkaa. Kenellä on vara seuraavaksi pelastautua. Voittaako Kiina, voittaako Yhdysvallat, nouseeko Eurooppa. Jokainen on laitettu omaan kuoppaansa yksin miettimään. Meillä Suomessa menee upeasti. Meillä on upea hallitus, joka on juuri oikealla tavalla sulkenut kaiken. Pistäneet meidät tänne kuoppaan tyytyväisinä seuraamaan tiedotusta, jossa vakuutellaan. Kiitos, kansa. Teidän avullanne täältä noustaan. Kuopan reuna on liukas.
1: I can hear myself. I can hear myself. I think I'm a bit afraid.

osuvasti Henri aiemmin tänään lähetyksessä Radio Åbosta muistutti tällaisesta ajatuksesta Linkolan suuntaan, että jos tämä on kilpailu, niin kuka aloitti kilpailun ja mihin se päättyy. Näin hämäreinä muistikuvina tuolta parin tunnin takaa. Se on kyllä tosi hyvä ajatus. Ihmiskunta hajaa eteenpäin, tämä jatkuva pyrkimys eteenpäin. Monia suututtaa se, että joitakin ihmisiä nostetaan jalustalle. Pentti Linkola on yksi ihmisistä, joka on nostettu todella korkealle jalustalle jollain oudolla tavalla. Ihmiset, jotka ovat todella eri mieltä monista asioista, mitä Linkola puhuu, puhuvat, että hän on todella tärkeä esikuva. Miten voi olla niin, että joku ihminen on sellainen, että aivan julkisesti voi sanoa korkeimman tason ihmiset, että tämä ihminen on minulle tärkeä esikuva, ja samalla toinen sanoo, että tämän ihmisen ihannointi on fasismia ja ihmisten vihaamista. Se jos joku on erityistä, erikoista, kummallista, mystistä suorastaan. Mutta pystyykö kuvittelemaan tätä ihmisjoukkoa, meitä kaikkia, että me ei nostettaisi jotain ihmisiä jalustalle? Ja vielä sitä, että jalustalle nousevat useimmiten ovat niitä, jotka ovat ristiriitaisimpia hahmoja. Ristiriita tekee ihmisestä kiinnostavan. Oma ajattelu tekee ihmisestä kiinnostavan. Se voi nostaa tai se voi upottaa. Se on aika hurjaa. Sama koskee varmaan luonnonsuojelua. Parhaat säilytetään, rumimmat tuhotaan, keskiverrot voidaan unohtaa. Hyvällä tuurilla ne säilyvät sen ansiosta, huonolla tuurilla vaan unohtuvat.

Hyvä kuuntelija, kuten lupasin, mulla on tässä muutamia teemoja, mistä voisin puhua. Ehkä ykkösteemana tulee tähän hätään mieleen se, että yleensäkin radiossa ja mediassa toimittajilla on erilaisia teemoja, joista he tykkäävät puhua. Sitten sen perään voi heittää vaikka, että pistäköhän lahjoituksia tulemaan, niin me voitetaan tämä homma yhdessä. Kyllä me selvitään tästä kriisistä. Ollaan selvitty aiemmistakin. Pistäkää lahjoituksia tulemaan. Muistakaa talvisodan henki. Muistakaa lama-aika. Muistakaa kaikki ne kuopat, mistä on noustu. Hyvä kuulija, kyllä me selvitään tästä. Mua kiinnostaa tämä ajatus, että ketä nämä me on. Se menee aika pitkälle täällä Suomessa, jopa virallisessa ohjeistuksessa. Eikä vaan Suomessa, vaan yleisesti hyvin pitkälti kaikissa länsimaissa. Ja tästä päästään tähän kuuluisaan hengityssuojakysymykseen. Siitähän on puhuttu aika paljon, että on turha käyttää hengityssuojaa, että sillä ei pelastu. Se ei suojaa. Kun täällä puhutaan siitä, että joku asia ei suojaa, se tarkoittaa sitä, että jos pidät hengityssuojaa, sinä et pelastu sillä. Voit toki auttaa ympärillä olevia ihmisiä, että he eivät sairastu, koska voit itse olla huomaamattasikin tartuttaja. Mutta siinä on sellainen iso länsimainen tabu. Meillä jokaisella on oikeus suojata itsemme. Mutta kuka pelastaa ne kaikki muut? Jossain päin maailmaa ajatellaan myös toisinpäin. Lähdetään siitä, että minun velvollisuus on suojella muita. Minä en halua tartuttaa muita. Ja nähdään se yhteys muiden ja itsen välillä, koska itsekin voi olla se toinen. Itse asiassa me aina ollaan se toinen. Jokainen meistä asuu tämän oman liha ja luu olion sisällä. Mutta se on vasta alku. Enimmäkseen me ollaan itsemme ulkopuolella. Jos me pystyttäisiin näkemään tämä juttu kokonaisuutena, niin se veisi asioita aika paljon eteenpäin. Ja jos me ei pystytä näkemään edes toisia ihmisiä osana itseämme, niin ei se ole ihme, että luonnonsuojelu ei ole edennyt runsassa 50 vuodessa paljon minnekään. Ihmiset ovat edenneet. Ihmiset ovat keksineet uusia syitä, miksi ne muut, mutta ehkä en minä.

Ja kaiken tämän jälkeen, mitä tässä on puhunut, kun kello tulee 11, aivan hetken kuluttua, haluaisin ehkä korostaa, että mun mielestä mikään näistä jutuista, mitä tässäkin on sepostanut, monenmoista synkistä asioista ja epätoivosta ja ihmisen olemattomuudesta ja ihmiskunnan kyvyttömyydestä selvitä ja luonnontuhosta ja muuta. Niitähän on loputon lista ongelmia, mitä edessä on. Niin se on aika irrallinen siitä, että onko elämä mielekästä vai ei. Itse asiassa nyt tämän kuopan tultua tuntuu, että elämässä on niin kuin enemmän mielekkyyttä ainakin itsellä kuin todella pitkää aikaa. Kun on jotain taisteltavaa, jotain eteenpäin vietävää. Siinä mielessä ihminenkään ei ehkä ole millään tavalla toivoton tapaus, koska se pyrkii koko ajan eteenpäin ja hyvää. Mä luulen, että jokainen ihminen yrittää tehdä hyvää. On vaan erilaisia tulkintoja, mitä se on. Eli siinä mielessä en lähtisi kyllä lannistumaan. Mutta jonkunlaista yhteistä olisi hyvä löytää, että meidän kaikkien eri hyvät ei ole sellaisia, että ne on toisten hyvästä pois. Jonkinlaista yhteyttä tarvitaan, jonkinlaista uudelleenrakennusta. On aika paljon kivoja asioita. Siksihän me tässä ollaan. Linkolaki eli 87-vuotiaaksi. Se on aika paljon enemmän kuin suuri osa miehistä, suuri osa ihmisistä, suuri osa ihmiskunnasta. Kyllä siinä jotain ideaa on. Mä luulen, että aika paljonkin.

Joo, me ollaan aika ikuisia, melkoisia limapalloja pieniä, kun tänne synnytään ensin toisten ihmisten sisään, sitten sieltä ulos ja takas maanpoveen. Eipä me kauheasti täällä itse vaikuteta jonkunlaista muuta liikettä täällä enemmän tapahtuu kuin me

loppujen lopuksi meidän mahdollisuudet vaikuttaa omiin käänteisiin on aika pieniä. Voihan sitä harmitella, että jotain ei ole tullut tehtyä, mutta mikä ei tullut tehtyä, ei vaan tullut tehtyä. Ei se ole niin meistäkin. Näillä mennään ja tyhdöstä tullaan ja muita juttuja. Kiinnostavaa istua tässä kuopan reunalla mikrofoni edessä. Kone hurisee. Ympärillä loputon sähkö. Planeetat, satelliitit. Jotain puuttuu. Kerrankin. Lentokoneet. Vuoden päästä ne ovat taas täällä.

Kassi omaan tupansa sängyn, leipo kädet rakoilla hikisen kääntyjä, ja mä paloista väänsi vielä 3G-kännyn. Ei haittaa, vaikka maha kurisee, tyytyväisenä hakkaa puita ja murisee. Nyt maahanmuuton ongelmista turisee, ja upo uusi city maasturi päiväunissa hurisee. Sivareille ja rauhan miehille kantaa kaunaa, homot pääsee armeijaan ja siitä kun mieli masentuu. Sauna lämpiää ja ukkometso pauhaa, viina pullosta häviää kun etsii omaa rauhaa. Haave unissaan puolustaa omaa kotiaan, on naapurista vihamielinen heimo tullut sotimaan. Isänmaallisia sankaritekoja ja egonitiseliitoksissaan, kun miettii omaa

jäärä ja ahdas mielessä taas en teet sen päätöksiä määrä. Nyt koitti varo ettei tekis mitään väärää ja sodan jälkeen koti askareiden parissa häräs. Vaikka pikkuhiljaa mielistä häviää se Mustajärven kuuluisa kaukopartioryhmä. Ei se tarkoita

mitä sillä loppujen lopuksi pyhittää, jos säästelee elämää ja pyrkii vaan murjottamaan. Laittakaa viestiä tulemaan hear.fi.

Mä oon ihan varma, että Pentti Linkola itsekseen siellä kämpillä piti lähellä aina radioa, jossa oli kasettisoiti. Sitten oli joku tosi hyvä biisi jollain kasetilla, jonka aina pisti perjantai-iltana soimaan ja siitä lähti bileet pystyy. Pienet tanssahtelut yksin, kun kukaan ei näe. Ja se loppujen lopuksi on niin vakava. Huumori on ainoita asioita, joka pitää ihmisiä elämässä kiinni. Ei Linkola ollut tosikko. Monet jutut, mitä ei ole tajuttu, on ollut ehkä aikamoista läppää.

Tänne on saapunut yleisökysymys hr.fi laatikon kautta. Mutta kun minä tanssin juuri, pelastinko kaikki? Tässä on ehkä käynyt jonkinlainen väärinkäsitys. Tanssi ei pelasta, mutta ei myöskään sotke. Tanssi on neutraalia. Itse asiassa mä luulen, että parasta, mitä ihminen voi tehdä, on olla neutraali. Jos meidän vaikutus on jollain tavalla kevyt, ei yli eikä ali, niin me ollaan tosi onnistuneita. Joten tanssin menevää vaan. Tää on sun aikaa.

0: tiedätte varmaan se asia, että monesti asioita arvostaa vasta kun ne menettää. Ja nyt monet arvostavat mökkeilyä, vapautta, liikkumisen mahdollisuutta, matkailua, kaukomaita, läheisiään, ystäviään, työpaikkaansa, sukulaisiaan, lapsiaan, vanhempiaan, isovanhempiaan. Tosi monia asioita arvostetaan tällä hetkellä. Saman tapaan, jos me muistetaan, että joskus tämä elämä loppuu, niin on ehkä helpompi arvostaa tätä hetkeä ja tätä elämää. Sellainen pieni harha hetki on joskus elämässä, kun sen tuntee. Kokeile hengittää sisään syvälle ja vielä pidempää ulos. Ja anna keuhkojen tyhjentyä täysin. Ota rauhallinen asento. Kokeile uudestaan. Hengitä syvään sisälle ja pitkään ulos. Joskus hengitys loppuu ja kuolet, mutta se ei ole nyt.
1: Olen supersankari koko maailman. On ylläni punainen viitta ja punainen sydän. Kasvutkin

kuka pelastaa minut, jos minä pelastan kaikki muut? Koska minä saan riisua viittani punaisen.

studioon tuli viesti, että maailma lukee väärää kirjaa. Se on itse asiassa sama lause, jota itse olin nostamassa tästä kappaleesta esiin. Se on jotenkin hieno kyllä. Tässä viestissä mainitaan myös, että se voisi olla Linkolan suusta suoraan. Hyvä huomio, erittäin hyvä ajatus. Ehkä siitä on kyse ajattelussa, jossa ihminen syö maailmaa ja itseään. Olemme ohjelmoineet itsemme jotenkin väärin. Olemme lukeneet vääriä kirjoja. Mitä pitäisi lukea? Millä tavalla pitäisi lukea? Lukevatko kaikki samaa kirjaa eri tavalla vai onko meillä joku yhteinen? Nyt poikkeuksellisella tavalla maailma on hyvin yhteisen kirjan äärellä. Meillä on hyvin yhtenäinen globaali maailma, joka on nyt murtunut. Mutta tämä jää, joka maailman päälle on syntynyt, tämä uusi jääkausi, henkinen jääkausi, millä tavalla se lähtee murtumaan? Tuleeko siitä virtaa ja liikettä vai muuttuuko jää rajoille jonkunlaiseksi piikkilangaksi? En tiedä, mutta hyvää suomen kielen päivää. Sitä on jäljellä vielä noin 17 minuuttia. Silloin kun suomen kielen päivä päättyy myös tämänkertainen yölähetys, eli meillä on vielä hetki aikaa yhdessä. Kuuntelet Radio Hearia.

0: paremmaksi. Pian on varmaan vietävä vuohet ja lampaat muualle laiduntamaan.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Laakson on vallanneet riehakkaat seikkailuseurueet ja mitä kaikkea. Valtavia ilmastoituja busseja, kanootteja, telttoja, mikroaaltouuneja ja maastopyöriä, satelliittiantenneja, tietokoneita, puhelimia.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Kanootit siksakkaavat jokea ristiin rastiin kiveltä kivelle. Kiipeilijät roikkuvat vuoren rinteiltä kuin bentsit. Naiset nuokkuvat kielekkeellä kuin satelliittiparpit.
1: Joku on käymässä levottomaksi.
0: Lampaat säikkyvät kiljahduksia ja avunhuutoja. Kotkat karkaavat korkeuksiin. Seikkailupuisto laajenee päivä päivältä syvemmälle maisemaan.

oletteko pysähtyneet miettimään, mitä tapahtuu siinä maailmassa, josta ei tällä hetkellä uutisissa kerrota? Ei se ole kadonnut mihinkään. Kaikki ne heimot ja muut ovat kontaktissa meihin. Miten heidän käy? Miten sen maailman käy? Ketkä ihmisistä kuolevat sukupuuttoon?

ritisevää tulta, lintujen laulua, hiljaisuutta, joka on niin voimakasta, että se alkaa humista sisällä tyhjeneviä kaupunkeja. Loppujen lopuksi sillä on aika paljon merkitystä, uskalletaanko me tehdä niitä asioita, mitä me halutaan oikeasti tehdä. Ainakin itse elän jatkuvassa ristiriidassa sen kanssa, mitä oikeasti ajattelen ja mitä teen kanssa. Niin kuin ihmiset aina. Se on osa ihmisen olemusta. Täydellisyyttä ei oo. Ihanteita on helppo rakentaa ja kuvitella jonkun toisen olevan täydellinen. Ei kukaan ole täydellinen. Eikä epätäydellinen. Asiat vaan ovat. Kunnes lakkaavat olemasta. Kiitos kuuntelusta. Ensi viikon keskiviikkona jälleen yölähetys. Oikein hyvää yötä.

ما بابا. عنك أنت الله نمني يا صار. سامبو دكان أم مغوكيالي.

Did she see you or hear you?

This is the voice of Askusto. Kuuntelet siis kosteita radiolähetystä Jyväskylästä.

15 minuuttia. Suurin piirtein. Kuuntelet siis. Kosteita. Number 7. Seuraavaksi klassista materiaalia.

Joo, siis erittäin mukava olla täällä. Paikka on minulle mitä tutuin. Tuolla yläkerrassa opettelin aikanaan kirjoittamaan runoja. Lukioikäisenä olivat huonoja, mutta kirjoitin niitä silloin paljon. Sittemmin toivoakseni laatu on jollakin tavalla korvannut määrän. Mä tuossa luin tätä massiivista Yö- ja lasiteostani, jossa on yli 300 sivua, ja tietysti kun en halua lukea teille 4 tuntia runoja, niin täytyy valita jollain metodilla, ja tietysti valitsin jotain sellaista, mitä on mukava lukea, mutta ei ole liian helppo lukea, jotta pysyn iloisena. Ja siinä runoja valitessa tuli mulle mieleen se, että mä ala-asteella nolasin itseni kerran todella pahasti. Meiltä kysyttiin, taisin olla silloin 8. luokalla, kun opettaja kysyi, että miksi te haluatte tulla isona? Että, ja mä olin ensimmäisenä vastausvuorossa, eli kysyin, että Harry, mikä sinä haluat olla isona? Ja mä vastasin, että autiomaa. Ja sen jälkeen kaikki järkevästi vastasi palomiehiä, poliiseja ja lääkäreitä siihen päälle. Ja musta tuntuu, että jollakin lailla tämän päivän ennen runosetti ehkä kuvaa sellaisen ihmisen tajuntaa, joka lapsena halusi olla autiomaa. Luen siis ensin teoksen alusta Merin-nimisestä osiosta 2 osaa. Sen jälkeen lyhyempiä runoja ja sitten sellaisia vähän, mitä mä nyt sanoisin, liuskan parin mittaisia runoja, joilla on nimi. Yritän pitää sen verran selkeät tauot osioiden välissä, että ymmärrätte, että tunnelma jollain lailla vaihtuu. Ensin siis meri. Meri, mutta sisältäpäin. Tunne, että meri ei mahdu tilaansa. Kivi kiven sisällä. Makaat rannalla kivien päällä, koskaan selkääsi ei ole sattunut, kuten nyt. Makaat ja katselet ulapalle, avaat kätesi, selän. Kuvittelet tai näet rukoilevat kasvot. Jälleen kuvittelet tai näet jotakin, mitä et ole koskaan nähnyt tai kuvitellut. Jälleen opit, ettei vapaus ole kokemuksessa, vaan sen takana. Ajatus, rakenne rakenteen takana, ei muuta. Ikkunan takana kasvava, voimistuva sininen hetki. Meri voimistaa meren perspektiiviä. Tumman sinisen yllä vaalean sininen kasvaa turkoosin sinisessä. Sinisessä. Meri huuhtoo rannikkoaan. Jokin pitää huolta itsestään, muusta. Ehkä linnut, joita oli katsottava, ajattelin. Ehkä linnut, että yhtäkkiä elävä olento levittää siipensä ja nousee lentoon. Ja meri näyttää avoimelta ja kevyeltä. Ja meri on avoin, vaalea ja kevyt. Kun näet avoimen, rauhattoman meren, pääset lähemmäs. Mutta koskaan et ole niin vapaa kuin maatessasi lattialla silmät kiinni, kuvitellessasi sitä kaikkea. Meri kuin kangas, jota yhä vedetään tiukemmaksi, tyyntyy. Jossakin korkeintaan leijuu laiva. Keho paineutuu lattiaan kuin hiekkaan, lakkaa olemasta keho. Keho asettaa rajan, jota et kestä. Et tunne suutasi, huultesi painoa. Et tiedä, miten raskas kehosi on, et muista, miten laajan vesialueen havainnoiminen rauhoittaa mieltä. Odottaminen on hiljaista, ja meren avaruus vastaa sairaan melankoliaan kuin huutoon. Jokin korkeintaan tuulee. Aaltojen säännöllinen loiske laivan kylkiä vasten sekoittuu koneiden yksitoikkoiseen ääneen. Vesi virtaa sinussa, se kiirehtii. Vesi heijastaa, ei näe itseään. Rantaan pudonneet lehdet esittävät lehtiä. Rantaan ajautunut hiekka esittää hiekkaa. Hiekka ei pääse veteen. Hiekka heijastuu veteen. Vesi heijastuu hiekkaan. Veden ympyrä

eräänlainen kimallus, eräänlainen hiekka. Kohtaukset toistuvat, ne saavat voimansa toistosta, aallot saavat voimansa toistosta. Meri, laajempi kuin kuva merestä, tuijotat pimenevää merta, yhtäkkiä se muistuttaa halkaistua kiveä. Muistisi loppuu juuri kun olet muistamassa. Muistat vain, että hämyisessä satamassa olet törmätä veistokseen. Nostat sormesi pystyyn jonkin merkiksi. Tunnet samalla, mistä tuulee, ja pimeä, raivoava meri läikehtii allasi. Hitaasti meri tuhoaa kondolin, jota ei polteta, joka jätetään suolaisen veden hajotettavaksi. Meri, joka ei ollut meri, olisi voinut olla meri. Ylhäältä päin, kun olit laskeutumassa. Meri, jonka oli mahdotonta olla muuta, valo horisontin laidoilla. Meri välkehti tasaisen pinnalla. Tajusit olevasi maailmassa, heti tässä maailmassa. Meri yhä uudelleen meren kaltainen, yhä avarampi, tyhjä taulu tai kangastus, piirros merestä, jota ei ole. Meri sisältäpäin, sen kohina, kun maalla on murheita, meri huutoo. Tuulen ja meren dialogi, jonka kivi kuulee. En ole koskaan istunut rannalla, ja silti minulla on tunne. Ihmistä viritetään, jotta hän uskoo. Kivi, jota aallot nuolevat, aaltojen pehmeät, sulavat kivet, jotka ovat täällä joka päivä, vuoden ympäri, jokaisena hetkenä. Kivi, joita meri silittää, kivet, jotka potevat kovuuttaan meren laidalla. Kivi, tuulen vire ja kivi, ja melkein sammal ja kivi, jota kukaan ei havaitse. Kivi ja läheinen sydän ja sininen väreet, että kivi, sinistä, ja on oltava vastakohta ja meri, liikettä. Kivet, ylösalaisin kuin veneet, kivet, ylösalaisin mihin suuntaan tahansa. Kivi. Mastot ja veneet, horisontti, kivien ja mastojen kohtaaminen, veden ja mastojen, taivaan ja veden kohtaaminen. Kivi, suuri ja avuton, huomaamaton. Nukuin viimeinkin sängyssäni, mutta sielläkin oli kivi. Tämä ei ole muisto, minulla ei ole ääntä, minulla on muisto. Kävelin rannalla ja huusin hieman, mitä ehdotat? Vihreä ja vihreä, harmaa. Ääri lähestyy näkyvää, hämärtyy näyksi. Vihreä ja harmaa. Miksi sitä ei räjäytetä? Kivi, mahdottoman mahdollisuus. Minkä paino nyt on? Kivi, hämärä silmä, harmaa ja kivi.

Vesi massoittain liikettä itsensä vuoksi. Liikkeet kuvastuvat pilviin kuin veteen. Tuuli lakkaa, oksat vaikenevat, metsä raivoaa raivonsa sisässä. Luoret kaukana, miltei poissa, kohtaat patsaat pohtavina, kovina. Minulla on kynnet, jotta pysyisin kiinni kuoressa, jotta en nukahtaisi. Olen nähnyt ikkunassa heijastuksen, joka ei voinut olla todellinen heijastus. Melu väsyttää minut, kuin minä itse olisin melu, ja taas kaadetaan sulan kadun asfalttia. Nukkuvan naisen varjo tai kuva, hän paljastaa varpaansa, jotta ne kastuisivat. Yö häiritsee unta. Valot välähtävät kuin äänet. Valon äänet uneksivat. Kirkkaimmat linnut valaistaan mustalla. Kirkuminen alkaa, kun nauru ei enää riitä. En enää toivo, että elän tai kuolen, toivon, että toivon. Minulla on ollut pitkään päänsärky kuin tietynlaisissa hotellihuoneissa. Lienen melankoliani äänettömässä päässä, kun joskus nauran, kasvoni hätääntyvät. Musta, valkea, yö ja höyhen. Miten yö pöyhii lokin höyheniä. Näin miten lehti irtoaa, lennähtää tuulen pyörteissä, yhdistyy taas. Lopulta meidän käy, kuten potkureiden, niitä ei varsinaisesti sulateta kierroksiinsa. Kuolema tapahtuu lasin pinnalla, elämä kudotaan hitaasti. Poistamalla. Laaksoon laskeutuu hämärä kuin valo. Köynnökset eivät anna periksi.

Sitten tulee runojen, joilla on nimi. Ensimmäisen nimi on Muotokuva. Yö oli pitkä ja gluteeniton, ja hän kärsi ja kääntyili siinä. Satoi mahdollisuuksien rajoissa. Hänen oli jatkuvasti tahdottava ja näännyttävä, ja kaikkialla aukeni kylmä, rosoinen pinta. Hänen oli edettävä tulevasta menneeseen, ja hänen oli kuuma, ja hän tunsi, miten yö oli tehoton. Ei palanut tuli, ei veri. Luonnollisesti hän oli ottanut huomioon arkkitehtonisen näkökohdan. Hän oli osa kirjaston harmaata pintaa. Hän aaltoili kuin vesi, johon heitetään mielettömän pieni kivi. Hän tahtoi lasillisen punaviiniä. Hän tilasi sen ja sai sen. Yö oli pyörtynyt, katki kuin lanka. Ja yön sydämessä sykähteli ensyklopedinen tahtotila. Hän siirsi kätensä etumuksen eteen häpeän vuoksi. Hän ajatteli yhdyntää strukturalistiselta näkökannalta. Se vaikutti sekavalta. Kaikki, mikä puhui järjestön suulla, oli inhimillistä. Kaikki, mikä puhui yksilön suulla, oli sekavaa. Kukaan ei kulkenut kadulla. Sateessa hän tunsi olevansa paakkuinen ja lasia. Aivan kuin jokin vaikeasti määriteltävä tahto tai toive, aivan kuin lävistämätön katse, tihkuva tahto, kiillotettu hopea tai nyrkki. Hän tai jokin kuviteltu hahmo makasi asfaltilla ja tunnusteli itseään tätä. Seuraavaksi runo nimeltä Iltapäivä. Kirkas valo lamppuun paistoi aurinko. Lokakuun ohut valo heijastui senkkiin, jonka yllä rahapuu matki olemustaan. Alkoi tulla kylmä, sen näki taivaasta. Pilvet teräviä kuin jäätä, ja taustan sininen kuin hyytynyt meri. Ja katot kimalsivat, ja savupiippu hohti. Missä olin? Ehkä kotona. Ainakin olin tyyni, ja tahdoin elää elämää hitaasti ja vaivattomasti. Ja pyytämättä rahapuu noudatti tahtoani. Seuraavan nimi on Upotus. Se kertoo teidän huomisesta päivästänne. Niin kutsuttu sunnuntai-melankolia, jossa kaikki kohdataan hitaasti. Kahvilat ovat kiinni ja yhtäkkiä kaupunki on maaseutu, jota talousmetsät ympäröivät. Rakastettu lukee lehteä silmät kiinni. Parvekkeelle sataa. Sunnuntaisin on ajateltava elämää. Ja kun sitä alkaa ajatella, saattaa vaikuttaa siltä, että orava on viimein pudonnut oksalta. Fataali tuuli, ei mitään tehtävissä. Hälytys sukeltaa ovesta oliivilehtoon, ambulanssi kimpoaa kadulta toiselle. Jossakin kallon takana säkenöi vaikea niskasärky, jolla on oma luonteensa. Sarja epäonnistumisia, harha-askel, vaiko vain liian vähän lomaa. Sunnuntai leijuu ohitse ja osoittaa, missä epäonnistuit. Muovipussi putoaa roskalavalle, suu auki. Sitten runo nimeltä Rakastelusta. Yöllä ääni jatkui puissa. Yöllä painuin häneen kiinni, kynteni pitivät hänestä kuin kielekkeestä rotkon yllä. Astiat, tuoksut olivat kultaa. Yön puut taipuivat niiden äärellä ja taivas havisi. Minun täytyi kiiltää kuutamon valaisemalla sängyllä. Jokin itki meitä, halkesi, naapurit riitelivät, jotta emme kuulisi sitä. Lehdet koskettivat ilman painoa. Puut katosivat punerrukseen, vaikeisiin kaiverruksiin. Kun rakastelin, ja hän rakasteli, meri paljastui hidastettuna, paljastui aalloilla leijuva tuhka.

0: Ja viimeisenä runona, runon nimeltä, mitä en tee. En tiedä intensiivisyydestä mitään, en tiedä tuulesta mitään, en tiedä kielestä mitään, en tiedä havuista mitään. En tiedä mitään elämänhallinnasta, ammuksista, joihin kaikki perustuu. En tiedä millainen rakenne kantaa tällaista mielettömyyttä. En siedä minkäänlaista jonottamista, en mitään katkoksia, en odotusta, että puhelin soi ja paljastaa jotakin, että lääkäri antaa odottaa itseään, jotta keskittyisin hetken käytävälle unohdettuun taideteokseen. En tiedä unesta mitään, en siedä nukahtamisen hetkeä, en pidä uppoamisesta, jota se edellyttää. En pidä konsonanteista tai vokaaleista, joita kuulen nukahtaessani. En tiedä mitään, arvelen, että sataa. En muodosta elämästä rakennetta, rakenteesta elämää. En juhli elämää, juhlin kykyämme epäonnistua. Juhlin paniikkia, jota kannan korvani takana, suruani syksyllä, kun parvekkeelle on turha mennä. Juhlin sitä, että elokuu ei anna armoa yhdellekään lähisuhteelle. Yksi harvoista tavoista rakastaa on juuri tämä. Myöntää rehellisesti tilanteensa, rahaa ei nyt ole, ei paikkaa minne mennä. Aukiolla tuuli paukuttaa housun lahkeita. Tämä on tapa kokea. Kuvitella onnettomuuteen valmistautuva lentokone, konkreettiseen iskuun valmistautuva abstrakti, itsensä käpertynyt mieli. Jokin täällä hypähtää konkreettiseen kuin lintu oksalta toiselle, ja musta laatikko katoaa jonnekin, kai kaikki kantavat sitä mielessään. Joku on sokea, mutta ei vielä tiedä sitä. En juhli raskasta, rasittunutta elämää, jota allergiat koristavat, jota hätääntyneet keskustelut apteekkarin kanssa yrittävät helpottaa, jossa jokaiseen vaivaan on kehitteillä jonkinlainen tuote. En juhli ihmiselle vihamieliseksi osoittautuvaa elämää, viholliseksi osoittautuvaa kehoa. En juhli sitä, että saamme elää tämän hetken vakuutusjärjestelmän puitteissa. En rakasta elämää sellaisena kuin elän sitä, sellaisena kuin se toteutuu joka hetki. Minun on mahdotonta teeskennellä, että rakastan elämäni hoipertelua. En hurmioidu eläkerahastoista. En iloitse, kun verkkopankkini sivu välähtää ruudulla. En iloitse, kun lähetät sähköpostiini ostoslistan, josta heti erotan basilikan, perunan ja bataatin. Markkinajohtajien herkeämättömässä valvonnassa, päivitysten ristitulessa, paniikissa, joka rahoittaa kaaosta ja hitaasti lipuvia iltapäiviä, yritän selviytyä päivästä toiseen. Selviydyn aivan liian hyvin. Minulla on kaikki hyvin, kuten ehkä sinulla. Mutta silti yhä useammat vaikuttavat toivottomilta, kutovat näkyvää seittiä, jossa yhdistävät hatariin toiveisiinsa rakenteita mullistavat rakenteet öljykriisin, polttopullon, piikkilangan vankileirin ympärillä. Näin näppäimiä, kohta, näin sorvet näppäimillä, näin näppäimien varjoja. Joskus kiellän ainoan tosiasian, uupumuksen, vaikka tiedän, että järjestelmä ei lepää koskaan, vaikka tiedän, että mitään järjestelmää ei ole, ei mitään järjestelmää järjestelmän sisässä, ei järjestystä järjestyksen takana. On vain verkkoon kietoutunut verkko, eikä lopulta edes sitä. On susi, byrokraatti ja virkanainen, kolme hupaisaa hahmoa keskustelemassa sulassa sovussa. On kaloja, skorpioni ja kauris, ja kaikilla huoneet, joissa he tekevät päätöksiä ja kutovat seittejään. Siksi varastan mukulakiviltä tahdon, ymmärryksen ja pysyn paikallani, kuin lumen peittämä seitti, hitaasti aukeava kysymys, viilentynyt kivi. Kiitos.
1: On tosi kiva olla täällä itse asiassa ja pakko kertoa heti semmoinen asia, jonka Harry kerroin, että kun mä oon debytoin 94, niin silloin kirjallista elämää ei ollut missään muualla kuin Helsingissä eikä hirveästi sielläkään. Että se on tosi kiva nähdä, että se asia on muuttunut. Vaikkakin on niin, ei täällä tule koko ajan tuttuja naamoja, mutta en mä nyt enempää tästä aiheesta. Mä siis luen Mervelistä ja aloitan sellaisella. Täällä on mitä ihmeellisimpiä merkintöjä. Jonka nimi on Sisimmässä. Seisoa portaiden alla. Kiivetä laskeutua. Seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua. Nähdä hissin saapuvan, kuulla hissiä odotettavan. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoa tasanteella ja hengittää. Kiivetä laskeutua. Kiivetä ylimmälle tasanteelle. Laskeutua kellarikerrokseen. Kuulla oven avautuvan, sulkeutuvan. Seisoa portaiden alla. Nähdä hissin nousua.

selki on kihannut suuhun. Suru vuotaa hajutonta kaasua. Olen kaiken ajan keskellä ja tuijotan patteria, jossa ei ole mitään nähtävää. Vain pystysuorat urat, varjojen kalterit. Yksi nainen pölähtää ajatuksiin kuin tuulen puoltama. Menee pois kuin tuulen puhaltama. Noiden vaappuvien

Olen kaiken ajan keskellä. Ajan keskellä. Yksi tyttö pistää jalkansa oven väliin. Se on kiilana mielessä, siitä ei pääse. Kuin tuulen puhaltamana se vislaa rännin takaa. Ehkä sekin ajatus on tuulta ja sukeltaa pääskynä pilven ali. Ajan keskellä, missä surun juhlavat kaasut painuvat tiukasti ja suojaavina iholle. Kuin kirurgin nitriilihanskat. Sitten tulee teema ja viisi muunnelmaa. Ja teema on kollaasi tunnettujen runoilijain teoksista. Vanhat mestarit. Autiomaa. Taivas päivystää. Ihmisiä sillalla. Aavikoitunut maa, jota taivas vakoilee, ihmiset muuttavat, eivät muutu. Tyhjä taivas. Yhteydet väijyvät, maallistavat ihmisiä. Autio minä, päivä illastaa sillalle ajetut. Yöiskee hampaat illan niilostettuun kylkeen, kippaa kurkkuun sillan ja sen ontot kulkijat. Päivystää, kuuntelee, ennen aika syöksyy. Merennielun kurkkioa. Ja joku siitä hyötyy. Vuoroin maa, vuoroin taivas armahtaa ihmiset.

Färmerit ja hopperit. Mene havainnon sisään, hän sanoo. Ole havainto. Hengitä siihen. Sulaudu. Ja muutu. Ole yhtä. Kuin nuo valoläiskät tuolin vasemmassa takajalassa, kahiseva silkkihelman laskoksessa, kareilu niska untuissa. Mun tyttö istuu hautajaismekossa ja katselee käsiään, surumaljoina ne lohduttavat toisiaan. Ole yhtä ja anna yhden olla sinä. Tämä kahvila, hän sanoo. Pyöreät pöydät ja ihmiset niiden ääressä. Voit melkein kuulla, mitä he puhuvat. Haistaa kainaloiden märät läiskät. Ja lopulta sinä itse olet maalaus. Yhtä valon ihmettä. Ja ihmeen valoa. Yhtä soiva. Nyt. Tässä hetkessä. Kaikkein todellisin. Ja pelottomin.

luova prosessi. Kuuluu taas kohinaa, mutta nyt kuin olisi vesijohdon sisällä, muovautuvan verkoston sisällä, virtauksessa, yrittämässä uudelleen ja etsimässä, kokeilemassa uusia reittejä, rohtunut ja nälkäinen, kuitenkin avoin virtaukselle, joka valtaa, ei ala, ei lopu, vaan jatkuu tietyissä kehyksissä ja tuntuu iholla muistona hellyydestä, kuin siitä irtoava tikku työntyisi kynnen alle. Kohinassa kuuluu myös suvanto, eräänlainen luukku äänessä, salakäytävä tai silmäpako. Nyt se ilmenee taas ja on solutasolla mitattavissa, mutta silti kuin tyhjästä auennut. Usein sen synnyttää menetys, suru, jolla ei ole muuta ulospääsyä. Joskus yllätys, pettymys tai tuhoisa valtakuvio, joka suuntaa huomiomme epäolennaisuuksiin, jotka pyyhkiytyvät lopulta pois ja tapahtumat lähtevät vyöryen liikkeelle, murtautuvat esiasetusten läpi.

Rakkausruno. Kun tajuamme sen läsnäolon ja yritämme hahmottaa ilmiön mitat ja koostumuksen, mitä se voittaa ja kestää. Se seisoo etuoikeudessa.

tästä alkukesän hallayönä, kun järvi on kääritty harmaaseen silkkiin. Kun järven lautasella höyryä yön tuoksuva liemi ja puut hengähtävät ennen äänten avauksia. Kaikkeus kuin Gabriel ilmestyy metsästä. Jeesus kuleksii koivujen oli kärrypolkua.

Se jala ei lopu, sillä ei ole keskikohtaa. Se pursuu yli ja tulvii kaikkialle. On koettava omakohtaisesti, ettei se ehdy kauhomalla. Se on avaruudellinen tuotantolaitos. Kosminen uima-allos tai luoja, jonka synnytyskanavat repeävät, kun otsatöyhtö tunkee esiin. Kun yritämme kaikin keinoin selvittää, kuinka suuri se on ja mitä kaikkea kestää. Se voi olla pakkomielle, monelle se on pakkomielle. Sen kuuluu murtautua ja hävittää laskelma. Sillä ei ole järkeä. Se toitottaa paimentorvella löydöksensä. Näkyvissä nimeämättömiä saaria ja tähtiä.

Oranssin suu. Se pärskii koskena kivien yli, muodostaa pyörteitä, pelaa korkeilla panoksilla, paimentaa massat kohti suurten putousten jylinää. Minun on vaikea pettää itseäni sen seurassa ja teeskennellä piittaamatonta, jos käännän katseeni, se nielee minut. Huomasiko se edes pettäneensä odotukset, kun sen vaskifanfaarit kuohuivat ylitsemme läpi siitä portista, joka nylkee sydämet? Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Kuin yrittäisi nukkua tiikerin kanssa, molemmilla tuju annos sedatiiveja veressä. Yritin nyhtää siitä kaikua ja vastakaikua, mutta jumiuduin tirkistelykoppiin katselemaan porkkana ja appelsiinin parittelua. Ruskorakkaiden kulkuetta metsän holujen ali unien läpi syysaamun kasteen. Sillä on raikas ja kiihottava hehku, huomaan himoitsevani sen alituista konfliktia mintuviireän kanssa. Se pärskii kakoo koskenakivien yli, sillä on korkean profiilin tyyli. Se on Alfauros tai Butch, lipstick femme on top, romance. Yritämme selvittää, onko se mahtailu pelkkää feikkiä. Se on paprika, joka huutaa pöydällä, teepaita, joka elämöi henkarissa, sydvesti, pelastusliivit. Se ottaa turpinsa aina yhtä yllättyneenä. Koko väri on yhtä ilmestystä, joka voi sulautua esim. Ruskeaan mönjään. Se on kaikkialla niin kuin vesi ja kuu. Kuusilehtinen lohduksen kukka tai kalanpyrstöinen alligaattori. Tämän runon sisällä on toinen runo. Kursiivilla painettu, jonka luen nyt uudelleen. Sillä on destruktiivista habaa, joka vaatii valppautta. Huomaan himoitsevani. Sillä on korkean profiilin tyyli, se on lipstick femme on top. Se ottaa turpiinsa aina yhtä yllättyneenä. Mikä tämän kaiken merkitys on? Tarjolla on monenmoista vempainta. Välineistä piirittää sinua. Elät mahdollisuuksien keskellä. Suojukset ympäröivät sinut. Pilvet riisovat ja tallentavat sinut. Vahtikoirat juoksevat alueen ympäri. On kovin erikoista elää keskellä. On vaikea muistaa elävänsä keskellä. Ytimessä. Merkityksen antajana. Tarjolla on monenmoista sovellusta. Mikään ei voi mennä päin honkia. Sinua kannetaan tarjottimella, seisot kullatulla tarjottimella. Olet eräänlainen ateria, mutta kenen? Olet kuulemma vapaa valitsemaan. Tuolla suoraan edessä maastoutuneena joku vetäytyy äkkiä puun taakse. Hupparissa lukee Persuasion Tricks at Company. Ihme juttu. Vai mitä? Rakkaustarina erä Maslown mukaan. Abraham Maslowhan oli psykologi, joka keksi asian nimeltä tarvehierarkia. Pippa tarvitsee läheisyyttä. Petestä tulee kiukkuinen, jos hän ei pääse yksin metsään.
Pippa puhuu mielellään omista tarpeistaan, kuin koko universumi olisi hänelle niistä velkaa. Koilan olisi oikeutettu tiettyyn vakaaseen tarpeen tyydytykseen, olipa historiallinen tilanne mikä hyvänsä. Peten sen sijaan on vaikeaa ilmaista tarpeitaan, hän mukautuu Pipan toiveisiin, kunnes pimahtaa jostain mitättömästä syystä ja säntää kilometrien päähän suurelle kivelle suuren männyn katveeseen. Siellä hän nyt istuu ja takoo oikealla nyrkillä vasenta kämmentä, kuvitellen siihen ties mitkä kasvat. Häntä harmittaa sekin, ettei hän jyrähdä, vaan pimahtaa. Hän on pienikokoinen kontratenori, jonka solo, quemo, rebat et dolebat tähtää suoraan selkäydin kanavaan, sen sielullis-hengellis-esteettiseen G-pisteeseen pitkä perjantain messussa. Mutta Pippa on ajat sitten lakannut käymästä messussa, koska Pete ei vastaa hänen tarpeitaan. Puistatukset ravistelevat häntä kuin leskot. Pojahtelisivat rintojen välistä niskahiusten alle. Kona lounastauolla muistaa Peten aamuiset hajut. Hengityksen. Johon on erehdyksessä sitoutunut lain ja seurakunnan edessä. Avain. Harhailin savuisten henkien kesken. Ja tulin kellariin kohtaamatta muuta kuin satulattoman pyörän, jonka takakumi oli puhki. Muistona jostain se nojasi seinää ja nyyhki. Jökötti siinä kuin riippulukko menneisyyden kaarisillassa.

Jos nostalgia lukitsee sen yhä uudelleen, pääsemmekö koskaan vapauteen, missä kaikki mitä todella tapahtuu ja on. On.

Musta runo, ehkä tekin niin maanantaina. Mieli astuu työhuoneen seinän läpi. Se on tiiltä ja betonia, rakeista kiveä, sementtiä ja geelivettä. Se on kovettunut ja maalattu valkoiseksi. Rakeet tuntuvat käden alla. Jos astut sen läpi, niin kuin peilin läpi astutaan, näet silkkitien, kartan, joka tuntuu sormissa, katukeittiöt, vartaita paistavat parakkaat mietirunsaat naiset, jotka ammentavat soppaa ruostuneella kauhalla. Lihankäry.

Voi Boże, tuo sokea en kirjoitusta, jota sormenpäät lukevat. Ja unikonkukkien peittämät arot kääriytyvät auki kuin valtava kosminen matto. Nomadit ratsastavat sen yli hunneina huutaen. Täällä huumaavat opiaatit pakkaavat kimpsunsa. Ja jos tämä valkoiseksi maalattu betoni on valettu tähän, 100 vuotta sitten se on kovettunut samassa ajassa kuin lapsi kasvaa mieheksi tai naiseksi tai joksikin niiden väliltä. Se on rakeista kiveä, sillä on vaatimaton vetolujuus. Se on kovasta pinnasta huolimatta herkkä. Kuin tuo mies, jonka silmänaukot näyttävät julmilta. Ne ovat sopeutuneet ankaraan valo- ja arotuuliin. Hän pujahtaa illalla jurtaansa naisen viereen ja itkee. Vanhoja ruhjeita, kulmat mustaa palmikkoa vasten. Hellittämätön tuuli ei anna haavojen arpeutua, vaan nostaa seinät lauman jäsenten väliin. Julmien silmäluomien välistä hän itkee. Ja senkin voi tuntea tästä seinästä. Aurinko häätää hänen tuskansa Kunlun Shanin yli. Sen säteet osuvat tähän kivikarttaan, jonka maastossa kuljeskelen omassa luomuksessani. Sommittelen rinteille kamelit ja ratsastajat, puun alle miehet kyykkyyn. Mitäkö he siellä puhuvat? Politiikkaa tietysti. Kertovat rivoja vitsejä. Kuuntelevat uutisia särisevästä radiosta kielellä, jota en ymmärrä. Farsia, otspekkia, tatsikkia. Arojen äänteet tulevat nyt tähän. Arojen yksinäisyys.

lopuksi rahan aarre. Aamujen Agaatti pyjamassa. Iltojen kristallihokkaassa. Kun kaste kutoo metsälle kasukkaa silkasta kimalluksesta. Yllätän taas itseni huokaamasta puille. Rakastan. Rakastan. Hetkien pääntiet on neulottu salaisuuksien silmukoista, joihin mervelit ja kipsunkaiset työntävät kuonojaan. Juuri täällä, missä kaikki mikä on, on. Olen siis koeteltavana taas. Yhä uudelleen tapahtuu kummia. Se, jota kutsun minäksi, unohtuu.

לסכמי רתרמי עקסית אני זרח מייס עקסית אני זרח מייס.

Oikein ihanaa ja aurinkoista kevättalven perjantai-päivää. Tervetuloa seuraamaan ohjelmaa, joka kantaa nimeä DJ Soita parempaa musaa. Aloiteltiin tänään ranskalaisella Jean Dierzenillä. Hänet tunnetaan ehkä parhaiten Amélie-elokuvan soundtrackin tekijänä. Tämä oli albumilta, joka kantaa nimeä Ääretön, tai ainakin se on tuollainen äärettömän merkki siinä. Ei se muuten ollut sen niminen, se albumi. Sillä oli joku ihan nimikin. Mutta en sitä tuosta nyt ehdi kaivamaan, mutta sen sijaan sanon, että tässä kyseisessä biisissä niin oli käytetty tuollaista kieltä kuin bretonin kieltä. 3 miljoonaa ihmistä maailmassa sitä kai osaa. Jenkeissä ja Kanadassa on, se on sitten niin kuin Briteissä ollut käytössä ja on käytössä. Ja, mutta bretonin alue on sitten, mistä se on lähtöisin, niin se on Ranskassa. Ranskassa ja sielläkin sitä sitten jokuset ihmiset puhuvat. Joo, mielenkiintoista. Hän on käyttänyt Jean Dierzen myös muitakin. Tälläkin levyllä on islantia ja on sitten ranskaa ja on siellä englantiakin ja pari jotain muutakin pientä kieltä. Toi oli ehkä eniten tuommoinen post-rock teos tuolla levyllä. Tosiaan, DJ Soita parempaa musaa joka toinen perjantai täällä Radio Hearin taajuuksilla. Tervetuloa mukaan. Kuunnellaan lisää musiikkia, vähän mennään samoilla linjoilla. Tässä on kyseessä Hitrian Space Folk niminen yhtye ja heidän ensimmäinen EP:nsä ja siltä ensimmäinen biisi, jonka nimi on Amos Ame. Tämä on ajankohtainen levy siinä mielessä, että Schwarz Records, jos ei nyt ole juuri julkaissut sitä, niin ihan näinä hetkinä julkaisee sen uudelleen vinyylinä. Tässä on vähän kaikkia tässä biisissä. Voisi sanoa jopa, että hieman prokeiluksikin menee, mutta kuunnelkaa ja todetkaa itse, mistä on kysymys. Tervetuloa mukaan!

Hienon hieno teos siinä, Hadrian's Space Folk, Amos Ame. Siihen, mihin ideat loppuu, niin siitä alkaa reggae, on vanha sanonta. No ei se mikään vanha, se on minun oma sanonta ja se ei kyllä aina pidä paikkaansa, koska kyllä regeilläkin on oma paikkansa tässä maailmassa. Ja näköjään myös tuollaisessa progressiivisessa teoksessa. Teos on muuten myös Albert Camuksen Rutto-niminen kirja, joka on ollut hyllyssäni jo vuosia, niin kuin kaikki muutkin Albert Camuksen kirjat, joista olen lukenut vain tämän sivullisen. Sehän johtuu siitä, että lempiyhtyeeni Kuren Killing an Arab -biisi kertoo tai perustuu siihen kyseiseen kirjaan. Sitä kautta sitten, kun lueskelin jotakin Kureen liittyvää, niin tutustuin tähän, joka nyt on tietysti aika tämmöinen kirjallisuuden klassikko ja klassikkokirjailija, Nobelin voittajakin. Niin sivullinen perustuu siihen, mutta tosiaan oli lukenut tuon Putoamisen. No hei, en todellakaan ole siis lukenut kaikki Albert Camuksen teoksia, mutta omistan sivullisen Ruton ja Putoamisen, ja niistä olen lukenut sivullisen ja Putoamisen, mutta Rutto on jäänyt lukematta. Ja täytyy todeta, että ensimmäisen 37 sivun perusteella niin vaikuttaa todella hyvältä kirjalta, joka on äärimmäisen ajankohtainen tänä aikana, tänä ruttoaikana, mitä elämme. Luen siitä pienen otteen. Kaupunkilaisemme eivät olleet syvällisempiä kuin muutkaan. He vain unohtivat, mitä sopi vaatia, mitä ei, siinä kaikki. He otaksuivat kaiken yhä olevan heille mahdollista, nimittäin ne heistä, joiden mielestä maan vaivat eivät olleet mahdollisia. He hieroivat edelleen kauppojaan, suunnittelivat matkoja ja kiistelivät mielipiteistään. Hekö olisivat ajatelleet ruttoa? Eihän ruton aikana voinut olla varma mistään. Ei väitellä eikä tehdä matkoja. He luulivat olevansa vapaita, unohtivat, ettei maanvaivan kestäessä kukaan ole hetkeäkään vapaa. Tämä on kyllä semmoinen, jos ei ole lukenut, niin suositeltava kirja tällä hetkellä. Albert Camuksen Ruttoja. Tästä saudauttia sinne Lähteen kadulle. Kaverille, joka muistutti kyseisen kirjan olemassaolosta. Joo, siinä tosiaan Hadrian's Space Folkissa vähän oli noita reggae-fiboja. Niin kuunnellaan eräs biisi, joka on reggae-alkujaan, mutta sitten on tehty tämmöinen funky-disco-versio, nimittäin Light of the Worldin Eyes of the Sheriff, joka on siis Bob Marleyn alkuperäinen biisi. Ja miksi tästä olen dikkaillut, niin tässä on älyttömän hieno toi funky-passo. En ole yleensä hirveä tämmöinen peukkupassottelun ja funky-passon ystävä, mutta tässä tämä on jotenkin niin törkeän väkivaltainen suorastaan ja päälle liimattu, että siitä syystä se jollain tavalla iskee kyllä meikäläiseen.

Jees, siinä oli aika hyvää meininkiä. Aloin tuossa tarkastelemaan, kun tuota studioon tuli viestiä tosiaan tuosta, että kun olin heittämässä tätä biisiä tosiaan Eric Claptonille, mutta kyllähän tämä Bob Marley biisi on siellä vedätellään nytten kyllä aika rajusti. 73 Bob Marley and the Wailers. Aloin oikein tuota miettimään tosissani, että onko täytyy alkaa tarkistaa, että joo, 74 Clapton ja 73 Bob Marley and the Wailers. Tuossa oli tosiaan semmoista meininkiä, mikä on niin kuin itseäni viehättänyt joissain biiseissä viime aikoina, että on pinnassa juttuja, ja tossahan se oli toi funk passo. Mutta niin tässä seuraavassa biisissä, joka kuunnellaan, niin se on tamburiini, mikä on niin kuin se juttu. Puhun tällaisesta niin sanotusta J. Karjalainen telepatia-ilmiöstä. Siinä on kanssa tällaisia jotain kehälyöntejä kaiun kautta tai vastaavaa, tai sitten ihan jotakin erikseen tehtyjä soundeja, mutta tässä Don Laka-niminen eteläafrikkalainen artisti esittää biisin I Wanna Be Myself, ja siinä on jotenkin niin kuin todella härskisti nostettu tuo tamburiini todella pintaan, ja se niin kuin ikään kuin tekee tämän kyseisen biisin, nostaa sen tietylle tasolle. Kuunnellaan, miltä tämä kuulostaa.

Kirka. Rock and roll, hoochie coochie. Aivan käsittämättömän hienoa menoa tuolta edesmenneeltä mestarilta. Aarteet niminen 22 suosittua sävelmää. Kokoelma sisältää kyllä kovia vetoja gospelista kaiken näköiseen tollaiseen. Tiukka bändi siellä taustalla. En tiedä, ketkä siellä operoi, mutta kova on setti. Joo, ei mitään. Auvisen Juhalle vielä kiitoksia 2 viikon takaisesta. Oli hauska setti isännöidä. Hyvää musaa kuultiin silloin ja hyviä tarinoita. Ja Auvinen pitää muutenkin mua hereillä täällä lähetyksessä heittämällä kiperiä kompia välillä tuonne sosiaaliseen mediaan, mutta se on ihan hyvä vaan. Tämä lähetys itse asiassa hashtagkäsin tuonne Instagramiin, että pinkees. Ja se tarkoitti sitä, että piti tässä lähetyksessä soittaa muutamia biisejä tuollaiselta brittiläiseltä yhtiöltä, joka teki vuonna 1982, eli siinä pahimmassa tai parhaimmassa New Wave punkin jälkeisessä New Wavein aloitellessa siinä olemassaoloaan, niin teki levyllisen, jossa on todella paljon tällaista niin kuin ihan Beatles-poppia, ja se ei kuulosta juurikaan sitten tuota tavallaan aikansa musiikilta siinä mielessä. Kuunnellaan pinkees. Tämä on harmi, että tämä kyseinen levy niin tuota ei löydy Spotifysta eikä mistään muualtakaan. Muutama biisi on tuolla YouTubessa. Mutta tuota olisi kyllä semmoinen ihan mielestäni ihan relevantti, aiheellinen voisi olla kyseisen levyn uudelleen julkaisu. Kuunnellaan minkälaista on pinkees, minkälaista tuota perinteikästä pop-musiikkia.

Joo, tokihan tosiaan niin kuin New Wave-terminä niin oli jo ihan silloin 77kin sitten kehitetty, mutta ehkä tarkoitin sitä, että tuohon aikaan alkoi sitten tulemaan enemmän sitä post-punkkia ja tällaista futupoppia enemmän sitten vielä mukaan kuvioon ja niin poispäin, mutta tosiaan tällaista puhdasta Beatlesia ei varmaan ihan hirveästi enää kukaan siinä vaiheessa vääntänyt. Toki tietysti maa, jossa muutama bändi varmaan on, niin kyllähän siellä nyt jossain kellareissa niitä kavereita tuollonkin vielä oli. Pinkees, siinä kuultiin I'll Be There ja Say What You Are Thinking nimiset kappaleet. Koska minä voin, koska tämä on ohjelma nimeltä DJ Soita Parempaa Musaa, Radio Hear, joka toinen perjantai, niin koska soittelen omasta mielestäni hyvää musiikkia, ja se tällä hetkellä on muun muassa Pinkees-nimistä yhtyettä, niin siitä syystä minulla on mahdollisuus soittaa sitä kyseistä yhtyettä edelleenkin lisää parin biisin verran. Kuunnellaan, mitä sieltä lähtee sitten seuraavaksi.

Ai, 2 minuuttia 27 sekuntia. Se viimeinen biisi. Siinä kuultiin tosiaan Pinkeessiä, tuota Girl in a Million oli ensin ja sitten I'm Feeling Lonely oli tuota sen jälkeen. Tuossa on ainoa, mitä tuosta levystä voi jälleen sanoa, niin kun, mikä siinä on tavallaan vikana ehkä, niin on se, että siinä on 16 biisiä. Että jos siitä saisi tehtyä, tai olisi tehnyt semmoisen jälleen kerran, tätä on toisteltu tietysti miljoona kertaa tätä samaa juttua, mutta että siitä olisi saanut aikamoisen klassikon omissa kirjoissani, jos se olisi vaikka niin kuin 10 biisin levy, että tuommoiseen 16 biisiin sitten jo vähän väliin putoaa ja kappaleitakin sitten sopii. No oikeastaan nyt kun päästiin tällaisella powerpoppilinjalle, niin miksei kuunneltaisi vähän aika paljon tuoreempaa powerpoppia, melkein 40 vuotta tuoreempaa viime vuodelta. Varsin mainion levyn teki tämänkaltainen yhtye, joka lähtee soimaan tuosta. Noin.

hauska tosiaan, että tuli nähtyä Johnny Jewel aikanaan Tulliklubilla Glass Candy kokoonpanon kanssa. Oli aika paljon pienempää kaverin meininki silloin. Sen jälkeen on tullut tehtyä aika paljon isompia hittejä. Indiehän tämä tavallaan edelleenkin on, mutta silloin se oli oikeasti indie vielä. Italians Do It Better hän on tuo Johnny Jewelin levyyhtiö. Sieltä on tullut mieletön määrä hienoa tuollaista, käytettäköön termiä, tyylikästä elektronista musiikkia. Siinä kun vähän jo himmailtiin, niin kuunnellaan vielä vähän enemmän jopa ambientimpaa tavaraa. Tällaista yhtyettä kuin Clear Language, tai siis itse asiassa yhtye on Palmorea, albumi on Clear Language, ja sieltä saman niminen

Easy Clear Language aloittaa kyseisen albumin. Mitä sitä enempää lässyttään, kuunnellaan mitä sieltä löytyy. Aletaan pikkuhiljaa laskeutumaan perjantaihin, viikonloppuun. Tarvitsemme näinä aikoina erityisen paljon lepoa ja rauhoittumista. Hengitä syvään. Sulje silmäsi. Tunnet itsesi raskaammaksi ja raskaammaksi. Yhä vain raskaammaksi.

siinä noin kello 16 kohdalla ohjelmassa DJ soita parempaa musaa koitti meditatiivinen hetki ja myös sitten tämmöinen Lappiin siirtyminen. Ensin the one and only Nils Aslak Valkeapää, hetken Helja niminen joiku, ja siihen sitten voisiko sanoa oppipoika päälle, Vimmen ensimmäiseltä albumilta raidan nimi Duoldi Aja. Nyt kun päästiin taas näihin kieliin, joita emme ymmärrä, niin voimme tehdä sen, että kuuntelemme viron kieltä seuraavaksi. Nimittäin tuossa taannoin, on sitten varmaan jo vuosi siittäkin, kun ilmestyi tällainen kokoelma, joka käsittelee tuota virolaista tuollaista funk-tyyppistä musiikkia. Se on nimeltään, mikähän se nyt olikaan. Se on joku, löytäisinköhän mä tuosta sen nimen, mikä tuolla albumilla on. Mutta joka tapauksessa siis ilmestyy sellainen kokoelma vinyylinä. Sitä katselin jossain vaiheessa. Ja no sitten se oli loppunut ja kaikkien rakastama Discos sitä sitten tällä hetkellä mielestäni myi 100 eurolla. Eli siis levy, joka sisältää uusinta julkaisuja ja on noin vuoden vanha, niin saattaa maksaa jo 100 euroa. Se oli nimeltään ja on nimeltään Groove of ESSR. Funk, disco, jazz from Soviet Estonia, eli siltä neuvostovallan aikaiselta ajalta. Niin täällä oli sitten pari aika kovahkoa biisiä mielestäni, ja ne sattuvat olemaan vielä samalta kokoonpanolta, sellainen kuin Tarmo et Thomas Urb. Niin tuota, kuunnellaan vaikka, nyt kun on kuunneltu tämmöisiä tietyllä tavalla teemoittain useampia biisejä, niin kuunnellaan nämä pari tällaista Eesti Groove.

Jepa jee. Siinä oli pari biisiä tämmöiseltä kokoonpanolta kuin Tarmo et Thomas Urb. Sahara kinni mun käesti ja Valgud Belix. Sitten siellä oli vielä Theodoring Vane Möde. Semmoista kamaa neuvosto Eestistä aika hyvin toiminee. Katselen tässä nyt, että joo, siellä on vähän vielä aikaa seuraavaan ohjelmaan. Alkaa kello 17.00, niin aion käyttää vielä sitten tuon viimeisen biisin mahdollisuuden tässä hyväkseni. Vähän ylitetään aikaa, koska kyseessä on niin kova biisi. Tietenkin niin kuin kaikki tänään taas järkyttävän kovaa settiä, niin pakko päästä soittamaan sen ja senkin takia, että siinä on semmoinen hyvä viikonlopun aloitusbiisi. Jos kotonanne on tuulikone, niin voitte laittaa sen hulmuamaan teidän pitkille vaaleille, kiharille, hiuksille ja nostaa jalan monitorille ja leikkiä Bon Jovia. Tai miettiä sitä, että mitä tämmöinen tuotantoryhmä on miettinyt tämmöisen artistin kuin Jone kohdalla. Koska mielestäni he ovat varmasti miettineet juuri tuota mielikuvaa noina vuosina. Syksyn sävel biisiä tehdessään. Älyttömän nopeasti meni taas 1,5 tuntia ja jälleen kerran jäi jotakin, mitä olen miettinyt, niin soittamattakin, mutta tämä on ihan hyvä vaan ajatellen kahden viikon päästä saapuvaa ohjelmaa, niin on sinnekin sitten ideoita jonkun verran, minkä päälle alkaa sitten kasaamaan kamaa. Oikein paljon kiitos, kun olet kuunnellut ja kuuntele Mixcloud-palvelusta uusintoja. Ja kahden viikon päästä sitten taas suorana perjantaina kello 15.00 DJ Soita Parempaa musaa. Ja ei kun kuunnellaan tähän vielä sitten loppuun tällaista artistia kuin Jone. Ja biisin nimi on Askel tyhjyyteen. Ja jos ei tämä saa hymyä huulille koronoista huolimatta, niin en tiedä sitten mikä sen saa. Toivottavasti joku edes tämän tulevan viikonlopun aikana saa hymyä sinunkin kasvoillesi. Sitä tarvitaan. Kiitoksia oikein kovasti tästä lähetyksestä ja kuuntelemme tähän loppuun Jonea Askel tyhjyyteen. Hyvää viikonloppua! Moikka moi!

0: Hyvää iltaa. Mukavaa olla taas Jyväskylässä.
1: Vuosi on mennyt
0: viime keikasta. Saanko mä vähän monitoriin mun omaa laulua vielä? Kiitos.

Kiitos.

Kiitos.

Kiitos paljon. Seuraavaksi tulee Karhu ja Peura aiheinen kappale.

Kiitos. Oh, täällä on kaikkea tosi kiinnostavia ja ihania bändejä. Hauskaa olla täällä ja kohta me päästään kanssa kattoo. Hei. Ei ne puhu mulle. Molly Nielsonia ainakin odotan kovasti.

Kiitos tosi paljon. Seuraava biisi on jo meidän viimeinen. Go.

0: Kiitos paljon ja ihanaa höstfestiä, ihanaa syksyä kaikille.
1: Orkesteri! Hyvät naiset ja herrat!

0: Dinos.
1: Τώρα να μην καμένει κύλο κυβί. Φεστ, φεστ.

Baby, it's coming to me, it's a trend, it's a trend, it's a trend.

0: Suomen uuden laulun asia on musiikkibiisi. Otetaan nyt niitä vanhoja. Nyt tuli 10 vuotta vanhaa settiä. Mitä on tämän nyt? En tiedä, mitä biisi.
1: Se tuo se, jota on yksi väliosa.
0: Tää välissä tulee yksi, sit tulee se.

Kivikoos. No niin, otetaan seuraava kappale saman tien, että on käy selitellä sinua mitään. Evelyn, laulu rastas, baby!

Mm-hmm.

Kyllä se kiinnostaa. Hei, laulun vastas vielä kerran. Ei muuta kuin takas lauteille.

ici. No niin, kiitoksia Laulu Rastas ja kiitoksia muutkin artistit ja kiitoksia me, koska ilman meitä ei ole teitä. Eikö mitenkään?

Eilen me rakastimme Kaikua. Tänä iltana te varmasti tiedätte, mihin kastiin te kuulutte. Hyvät ystävät, me Sami, laittakaa kättä yhteen Kaikukastiin!

Edeltier. Selvä pyy.

Mutta eikö se ole tän illan tunnelma nyt tässä? Ilta huipentuu ja meitsi rupee kuumenemaan kanssa tässä näin pikkuhiljaa. Kokeillaanpa. Okay,

Uppista keikkaa kyllä. Ja koska käännyttiin positiiviseen suuntaan aina, hyvä palata toiselle puolelle tietä.

podcastissa 8 kosteet lähetyksen pariin. Tänään voisi pitää sellaisen spesiaalilähetyksen. Jyrok viikonlopun kunniaksi, tai itse asiassa Hearin kunniaksi. Ja sumuposattoja keikkaa hehkuttaakseni. Voisi soitella tänään aika paljon sumuposauttajan musiikkia. Mut jotain muutakin kyllä. Koittakaa jaksaa pysyä linjoilla. Ja tulkaa ihmeessä viikonloppuna Jyväskylään. Täällä on festarit. Olihan siellä pari ihan mielenkiintoista juttua. Jyrokissakin. Ainakin PK Keränen ja... mitäs muita? Mä en nyt muista. Mutta tässä lähetyksessä keskitytään pitämään yllä hearteltamaista tunnelmaa. Tervetuloa.

0: inside, it shows you what they do. The goal is always to win. I'm about to try something new. Remember, winning is everything. Because everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. The strong take from the weak. The smart take from the strong. Some find what others see. The competition goes on and on. Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. It's all in the figures and fractions, and how much you can advertise. Give me a piece of the action. We'll call that free enterprise. Cause everybody loves a winner. Whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. How do you spell success? Can you cut the want to need? Is it okay to settle for less? Do your regrets outweigh the greed? When everybody loves a winner, whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. Yes, everybody loves a winner. Whether it's the saint.
1: Tässä äänessä Hardly Seen White, todella loistavaa yhteiskunnallista matskua. Niin tosiaan pitää vielä mainita, että herteltässä Jyrokissa perjantaina ja lauantaina noin kahden päivän aikana siis esiintyy toki muitakin akteja kuin edellä mainittu. Perjantaina Chorse. Nice band. Ja siis näkemin myös sumuposatta ja perjantaina, lauantaina sitten mitä se nyt oli? Mä en muista ulkoa, pitää tsekata. Ei ollut tuttu se. Statua Sonus lauantaina. Ja lauantaina myös mä en tiedä millä nimellä tää menee, mut jotain rapakallio meininkiä ilmeisesti. Jukka Nousiaisen tuotoksia. Eli siis pakko vielä mainostaa tyypeille, että jos oot perse auki niin kuin meikä, niin tuu herteltaa, ei maksa mitään. Siellä on live-musiikkia myös molempina iltoina ja öinä. Ja sit levyltä tulee kans kovaa kamaa, ihan taatusti. Niin. Ei oo pakko mennä festeille, voi hengätä siinä ulkopuolellakin. Nähdään siis.

bändi The OK, vai miten sitä nyt ikinä lausutaankaan. Musiikkia länsinaapurista. Lost in Space. Nyt vanhaa materiaalia. Tää on The Golden D. Biisi on Freaky Dancing. Pientä New Order fiilistelyä.

Tämähän meni tämmöiseksi puoli diskoksi, mutta ei se mitään. Siinä kuulitte Miharu Koshia, Skandar Knights. Nyt pannaan Aalto-aiheista sumuposaatteen musiikkia. Tästä on muutamakin kipale. Digitaali Aalto ja kesän kunniaksi.